0: Togo chi hima chi lenhon ilelo nteko unohima chera manana o njereri hangako kwa mawani unoromela isentro atamiheri amuchi otawa ikoto inupanania ilokalidadi otratara edeshretu yontuchi. Isentro atamiheri amuchi otawa ikoto inupanania utratara edeshretu yontuchi amuchi okuma imawani jo hiana hiana edeshretu yokisanga nene mwaka welfu pilinu wa miaka ishirini mpaka kumbahi kuala amuchi anira avraka miteko tuwika lihirila makalelo omawani wuhu puwela wala uhiwe hirira ukavi hiriato. Wukatula amuchi aupanya matala ni amvara miteko jo hiana hiana toko nteko uolimia akina ku amvara nteko uomatatani chinjuela ya ufunt motene chowa chiriha wekalihera makalelo. Isentro atamihiri amuchi otawa ikoto utratara ahavo amuchi opaha emyajese nuwa hansini wanakulila ya atu elfu imoja nuwa hansini na tano. Radio Mosambiki ihomopa na mwaha ngholili o centro fiha amade wa himachilawe kumahi kwala anamawani anaira avraka miteko chohya na hyana. Itu inovekelaya uri upurulili ya iloso chonlapo nwaho ya chere haka wikalihira makalelo omana. Itu ikina ku inhovelaya iri isala yoshkola wanvekelaya urwanelia wira asomihie asana ya kamana isentro uhotali vyana ni ibairu imponania lishkola yulupale ilokalidade yonakota. Uopachira ngholili hohimacha manana chinetaya makalelo gumahikuala isentro akuparehili amuch otawaikoto inoponania ilokalidade yonakota. Ilokalidade yotratara
1: nino kala onafasi wala kana ya wona yoti kini haza amuchi munte kune holi hazira yivaramu nte kuwomana ni haza ulima porque kala yiva tunanana witala wira naba hiya apoyo mivano komu yugubernu vale mzuru kule wa asirina yole uhukua vano ani vahaka hipa ikatana ni hipo puni melaka wawona kunu mulo nova atuinti waniri mamatani. Uteko notiti kariba ulima. Chole chuhonli henre huwala ula mwakola chuhonli henre ichole zimocha chinipi ha uholo itole yomanti yonka. Na kuole na amala mishika katimu timu wakukule lea noto hatuwa uwanja ningu nireka na male kwawe kamela na milavale kafanyi mae mishu umintu manti yonkola nihana. Ula mwakola ninawe irira uruwe ya ichole zomanti yonka domana nkwanyo nini tangu. Njoromo hiyo kana ya ulima kwa sababu kanirina matala ope la ulima njoro hiyo matala asi nene mpaka waji maso inchi nivani titikandri mandi yonkayo yiti titikandri huzi nene. Njoro ni hasi hana wakani waka nihorua mafora huzi nene umo ukumana ni njoro ule wawaku wa umata kwa nili.
2: Mayo di makano pwela upuputeli chole chikina ku tunangupiti wanaele.
1: Manyo limava niri niopwela kontawaka hopanga hanhuko noere unia wirava ni kululekeza nzomo nibireke naji ma mathala ophela upuputeli chole chikina ku nwaka tuweli mbara na aprovetariki itunye chopela univaha irendimentu na niyo chikina kuna tumi haitamatile kwa wenalia na aprovetari sisa anyohu.
2: Icho olia ne toko chinghima chirenyo chorendimentu chopanya ha nchuruku mwe holi hachirava itamati icho olia ne chikina ku.
1: Vano yu kwa liyo rendimenti yu ehavu alufasi, itamati, ikute, rebolu, ikuovi, nitu nyo zinani karantiri sana sana na ponya isi mku yuope ila unajudari.
2: Mayo lima ya ponya ka jolia chenye enja ya njaka uhepa aniri hila kachani?
1: Nye jolia na ponya kachenye enja juwanzu hepa na njaku hepa zikina ku ninaru wa utumiha zikina kupusu nga kaparawira mwahiyu ema nilwenye nalia. Parke ni kuluele wira ni navahia ni tintumi hehunyo ni tumi hapara sisa ne hukaderno sisa rehu ni hiyo ni napanya matapa opela utrugaru ni khalike mataparu nupunani chivela ka ni kuzi nalyali
2: vanene kumwaka wa 2020 welfapilini wemakshirini warinyo va nokhala jani nkhayi nasinene ilapo wanaona ne awibonana atuna khabihirira kwachi mya mathala asinene
1: va nini mwaka elufubili we shirini nini wale nkuba nashine nina shukuru anana shutari unika bihanu nachima mathala ophelulima itu izole ya chukamba za mkanaya unipanga yoposhi. Nina shukuru kwa sababu ni mkala wa moza. Yao ni kumenlava na varana, na ya ni kumenlava anapiyono vano, ubarana kanaya unitukelu ito, walava kina kumikumfilitu yokala wira ni nanya kulihana, wali tukwa wetu. Nina shukuru elektesha ni waleho.
2: Dokoche nhima chere nyosukuru la kamana pina adamu umbelie uvikanela makacha miho kwa wilenyo va na mawane hamochi ya ni holi hajera nteko holi miya ni mteko chikina kujui kalihere la makalelo. Miteko ni tu chikina kuhi ya nteko holi miya na mawane wa mvaraya ni miteko chikina kujopa nye hamesuruku.
1: Mnu hiyo na mawana lina wakonyoleo hasine inali ati panga iforumi hiyo ni narua kapatu raka uforumuni. Anrua kwa akina kuumitale ni purua kuumitale ni natikila ashilo pona yowani natikila za mitale na aprovetari misuru kupanya tukontasha yashine ni mwani mupapa nyeleo hapanga zenyo hiyo pona tore huzenyo wira ni hikale nene miono za zona weyenda upele wahi mpaka watu rayayo ni hini holama lila
2: toko chingima terenya amujene na alama lila nwe kalihira la makalilo bano asana anaweta machikula
1: asana wa uskola ni anarwa uzine ni tango sovano kukalakasana havo usimkwanu juna kankiti parukuma wapara ubayo uskola ngwe kamwahi mtikini kene mwangi matiole akala na vahi kaderunu kamhoko lia nangu na wakia nasi kwawe na uruli nasi kwawe so unu wano hiu na alepe la uskola ni nakala ne sala aneksa para alesha asina mani akina kuoi vazali
2: unata alivya ni sentri ila ni uskola ikina ku lokalidade
1: ila centro rehula inatalwa na ni escola iri a comunidade escola EPS ngo bairu na entrada wantena ngwe parashina manekina kwa hiyo na watalivela
2: mopacha uchuweli hangwa holele o localidade walo government district on truth
1: a holele o localidade tanto district o meto o localidade ni hohel ni ho ya ho reunião da chef da localidade na honhimera atamika horwa o konhimera diretore da escola va ebe sevano mpaka na bakana niwa irishpoista
2: nteko wokumi
1: va hiyo nina shukurela porque por semana inawa kaprikada moveli yokuma hospitali ose centro yona mapala niyokumu nakuta puwa kava kuni vahaka ikininu puraka por semana tel semana li aha aho wazava nina shukurela
2: uretano ntepa wakukure hachana mawano centro yota miheri amuchi va utratara
1: vo ureta unite pabao uchine neva ureta wa malaria unitepa. Futi tempu wakula zo ureta wa malaria wapa unawanite pa uzine nisitine nitangu.
2: Tukonyo wa holi lo centro. Miteko ni chimvara kenyo chwala kihera ana mawani kitrelo chopela unema chera unyema ureta yolola utreko sa malaria.
1: Miva kina panga kava weha na komunidade nu wapi ampihi palestra wira mawani munire Henrike ni hana natipa nishi ikova paruhela ilishu laterina nikalanike itepitape nikalanike ikopa nikalanike nihikaliki nikuru muota kalaza nunipuru nupinrila nishi mishkitu para hiyo zaniluma zanipa niha malaria mpaka nilimpariki ate hawe hukiriari ya vaa comité de higiene e na panga kamo ya vira de promoção de higiene na vira kani panga kamo palestras ya vira ya nila kihazira chenye tunyo nyo tunyo nina shukuruela porque mpaka hana va ilureta unehani ya waharole ohohala diareya kolera nina shukuruela va kunaya unaparanjiri kahiki unaparanjiri ilelo wa porque zenye tunye simpange sensibilizasyon ye na mati vista le hiyo ni nao kompiririze nyitu nyo ifi nito tene kwa katantuwa hana ilaterina we kaza tibanyo kumavali hana tepitapi na nyawa hiyo ni nao shukurila kinapanga keyo sensibiliza sangwe wa ujuntara na animati vishitali
2: kwa ntaka nele nyonka animati vishita ninyo ahole lo centro mensaje ni mihupini chintepe nyo wala kihera na mawane wapavela unye maureta yola umalari
1: Nihupi zinane nala kihere huwa nala kihera ilimpeza wapuwani. Na mpotu kala mineshe ila tato kala ni mineshe ila maazi utakalaza ishiya ni uke watakalaza kawale mwumwe pundela na ya ipule mwitinye sanraja ni sana apranjiriki.
2: Mpanya jani ya loreta wa malaria?
1: Ula ureta wa malaria timpanya ya mpanya ya atraveje nye ipule mwitinye zihawo ipule mwitimwemwe simwa sawaka vale zinwa wawo unipuru nota kalaza nukalava vale vanza kumaka vale simwa uniluma aniluma kavale nahanzo panya ureta wa malaria
2: ala pamkale manana jinala kihare kenyo ana mawano centrila
1: ala pamana na anala kihere humawani ili centrila ultakanela nayo na mativista ya navira nala kihaze la zomo mativista navira inupa kanupa navira nila kihera
2: Nhina woku miyolola atia na eru kulu anutafitia kachani wala anruwa kama puruni kama na honholi hajera mativista na wete eta isentrila ikomite chichu inuwawe ha ukumi yodishiritu ampanga kachani.
1: Atia na eru kulu umu na anjimia kapanya kiru kulu neri laka nguwe kwe unishenu sentru unakuta mapia kunakuta mungu watu kule kieneshi fisha prenatali Nitembu anjimia kupela wira viho kwa pi wakati haka. Nyungi huko meniva mhana mwatawini ushpitali, mayari laka ushpitali. Nambodu uyari la kamba umu, purike umu ufora ushpitali. Hii umu kanirina manera mpakuru ushpitali. Komu kanirina ambulansi ya. Nawagashu tari na iza umu umuota, iza umu upanga jukontribuisa untu makazolina, nchulupa kiria urwania ushpitali. Ahiru wani unamapa la urwania. Unakuta. Unakuta para vaki, ze havo 7 kilometrus.
2: Kwa renyunira Msambiki, mensajini mritola wokumi, jinala kihere nyo na mawani kwa tepesa mahikuwa la eita, manana chope la unyema, unyema chira ireta yo malaria, ireta tukuchi majenrenyo chomirimani, isentri la yotrata.
1: Ilava mi ireta la yo malaria, tandu yo nyaziele ninala kihera wawira ninava tirehui wakatuwe yitolalawa potu woni kale yitazo ni hana malasha la nilimali mazaka yitenda zehunyo zihikale wa malashi ni wota kalaza zikaleke wonene zivireki pio purike uivitarishia ni ureta wa malaria ni wawava hikale mtu nlahu panka uira na panka yisowa wonene hirini laterina pelu menushi Achise ihipa, atipele. Itembu nkale wira mwangi mahopangi shoo vale honya. Uchisa inesha le, uwa utipela, atipela vale. Urehenda sana sana, hiyo kuna ahimere hukamba zomu. Nipotu wira wana wira mweta waka nopanya nikuru no hikali laterina. Ne, hikali zomu, kale redo wira inesho uhia unkere kere yongu. Na panya nikuru no kwe, mena wa anzu kailansi havi laterina. Mukavu ntu de kwalu keri nya de kwalu keri manera.
2: Kamana mapurwala, arivu wa muchi, uhiana, asitiana mimiali, anaweta mashkolani, wala kanteli hajia, makuja hinati ukomala.
1: Veli sentru riyemhilava, asitiana atava, atuka za pia ruwa, kwera kami waka tuwe shkoli hopi, haya nruaru azi, antuka vale redi, hamulela ushkola, miali nyo, nikina ya usurujiri yeyo, Kazamento shpirimaturu wakina usurujiri kahiki ni partiri lelowa paratianti.
2: Ihimpanki hiya isiani?
1: Ihimpanki hiya isensibiliza saumi kinera partiri maana okla na 17 anu jampotu nteliha. Uyo kanaya unu unhi asomi. Akwa pia dezoitu parasima potu nteliha. Vami kinapanga keyuneshe yo sensibiliza saumi yo wavaha ipalestra ala komunidade umu. Nikina shukura naki wenla.
2: Nende mwaka wa 2020, welfu pili nuwa miaki shirine, wa wile nyuva, wa harichani, ni umahi kwa ala wa Afrikania, tukumahuku wapankile lia ukali sentro. Makale la tuna winjireri ya makale longha ku.
1: Uwe mwaka elfu pili nuwa ishirini, utembu ya wile huyo, vaya havo movimentu wa zinene, kwa sababu atu halina havo inji zinene, vano mpaka nava, uhavo movimentu ni makali lola ahavo kwa sababu itu zikina ku zihoredu ziria sova projeto zinchi zinawa kupanga kanya
2: chimpanga kesa
1: se hawa zinti pele hime se hawa zinti pele la terina comunitario zi havo so tene tosha paria ni projeto yo na jina na jutari kampazom
2: usentrela wanaona nya makalelo au sikali heria
1: ah ile sentrela makalelo naona usikali heria uzinene tanto governo o meto que nani liala tanto projeto ja wakango era hino pe centro na wakawono no poa ko era hie roge pe centro yo hi inkulvele hun o
2: mali hera kamana na kulela pe centro yo tratara tamheria muchi yo tawa ikoto venje ya kumani mawane yo naputa street yo kisanka mupini mulu pale urinenye message ni ulu pale rinenyo yo alela hiwala kihera ana mawano sentrela yo tratar
1: mi hupi mwinchi unala kihera kawaluni ale hera kawireli sentrela ni kale ke womana ni ila maparu anteka zenhala lava ni hiteke ke maparu nene ni teke ke inupa sana sana porque va na unlela na lepela nene no lepela energia ni wiherie ke maparu ni kale humo unari bele futi itazo unateka ni kala ori peleli ene vanu katan tujove ware yotene va rimo preparare para muile welava ilimelava itekaze inupa somana so sana sana finale hera kawiramo nikaleke sana sana nilimeke nihoyenre uvahia nakupeyena wakati hope uvahia ninavahia mejuinchi inkarandiri ulima atanchocho erale kazi ndikulima pinrengi kahukulwela wira kinavahia kahuira hiyo ni riva vape asi ilapo zikina kuzimira mahuvi wana kasi koloni kamba pala na hatu lampelu weyeza umu wano ni hiyo ni hana nalima ni heka randiri wa asentru wa ala 2024 kahaya hana wako mdadi ya kawira eva ni lime huru waka ungo ni hotuku langu ya mbuloku ni hotuku lazimata zihu nava nioli ya marakehu ankute hu majuko hu amantionke hu yale ahukiwe lela ni hotukula embuloko
2: bak no popi hatitalam
1: itala kinrua uholu no popi hayotinene kama ana itala mirimani mpani waya bodi wankala weru holima na uho litala kwanti yole yokalimoza inkalimoza nava nina kala wira no muyenda mantionka mishwano na uri maraka
2: naona toko hohima chara mpanti wolosi masi ore rotumiria hohulela chiyamu hotipele ilosi ni maporo naona toko aloto ila sana isentro ila jotene yo jihabu
1: ili nipuro nava ilosi yose hotipi yamu nkazi ni hana eforo de agua ni hana sita ya havo ili supu sisteme ili vale huavari ya rini yu na hana iza mu vale ya havo vale pariki infantili ya toka shina mwani ipariki atukele ashina mwane sova nwale mikonyo zuhukatu waza ana atuka ni vale ilia itekiele vale ilavantaria yope lukatela sitiana inakateliaka manu tenashukuru yuprojetu zinani weyava wazine nitanku inuone lakava inlepe la inerejia ni wihiri yekiva kamba ziri akwai huongala ni ungalana na wipuha zwezi zunani ziwelaka na ntumaka na mha kwe huwa mutuma ibalajima noona namona bola noona telejornal ishiani noona itu zinkuma no in acontecimento ya mejvano kanirina kanimponya ni mwetu tiopela wona maro libatiria kindurari vano va inlepela ni mele ni inerejia animele le governo distrito kio metusi como hile va kina kal centro yo thamia es centro definitivo atava na wawe enda kwenhu ampela uwani ya vintinku anupia uwani ya wawe upole utaka nilo utina
2: mpaka umahe kwa alari hatu wakaba mucha kame
1: ba amuche ni ifamilia ihavu kwa turusentu zonze mkonde shpunderi atu elufi moza na atu hansini na atano
2: ili nereje nveke lenyo isenterela ni bairi watalatarela nguo jihavu
1: bairi nguo jihavu
2: vanova uhotali vya anachirimila nchimika
1: para vao uhotali vya anachirimila nchimika unipelmenu 1 km kimpia
2: No pacha wale pela hole le localidad o lo distrito.
1: A hole lo localidad ni hale pela conta kan va direto o distrito ni pasarle o localidad.
0: Molmo afija amade ngolele o centro atamiheria amuchi o tawa ikoto inopanana i localidad o tratara i distrito yon chuchi uno ukap delgado a himachaka makalelo. Amuchi nene wokuma mwaka welfu pilini wa miaka 20 mpaka kumahikwala amuchi kwa nira ya vraka miteko cho hiena hiena ikalihiraka makalelo omana. Mteko no hima chira manana uunchiriri hangha kugomba wani ilelo kurumenle isentro atamihiri amuchi otawa ikoto inupanenya ilokalidadi otaratara idishritu yontuchi uno ukab delgado. Wa himachi liawe ngolele o centro kumahikwala amuchi uvaramiteko cho hiana hiana motene wikalihirla makalelo. Miteko chikale chote pesa uolimia ni akinako amvara miteko chinchuelaya chumatata ni achiri haka upanya misru kuira yikalihire makalelo. Miteko watenka jeni ukumihira nimi Nasir Adolf umakinani Pancras Lawrence. Mteko wokalihera sana nhaku womawani.

0: Rahatonao manaonao jazz na rit street io un trutch pas in 23 leke unampula ni rajabwasani no wani programme makalelo anamoani
1: makalelo atu amlaponi e programme ya rad msambiki wampula.
2: Niwa mwakilele makumaso aradi msambiki mwina mwanlaka makalelo atu amlaponi. Esumane ila nukuma mstudio. Nirongwe mpaka mkulutu wamnanara. Wamnanara mkulutu mmosa mpanya na ya mpostu administrativu mauna mikopo mkite mkite mwepoma ya wampula. E programa makalelo atu amlaponi esumane ila ninkelo ya vla variari votela nakalaka oteliwa. Iwe waruela oteliwa wakala sai. Mutu wa oteliwa ni yaka kavi. Tani ya kanlo himawira olo piereria oteliwa akalamana mwamtiana. Ateliwa enrene sai ni olelova mateleliwa olelova arisai maitokoni asimali anititi mihamautasheni. Anne mulipelela iyaya yole wira kipierero katiaka vantunaka unua. Kemulipelele mulopa na untunorwa okitele okaleowo timaha nintunahu ovanelela olelo. Mwaha wawi, olelo vani mpanyane ya okati omosa. Oteliwa iwe wakala. Masi, oteliwa iwe vahimale haya mweri ntero. Mieri mili. Anama nanchena ni mpanyane haya ehino papa. Masa papa ekanlene. Ehino mama. Masa mama ya ekanlene. Eniri hapivi. Na tukalai ni wani kala vatokoni. Okala miaka mili. Okala yaka miloko miraru. Oriene ni mlopo na mmosa. Esiri haya ya revavi. Rajaba sana programe la Tony Kalela. Kumaya kinani Jamal Afonso. Mio kintuna opacheria na mama vawira. Mama, nkahayaka ihali social iliwa Amina Luis. Anlima liliwa Nana Masergio. Nkahayaka mutu okalaini iwe waruela. Oteliwa wanuwavale. Wira sai. Weyo tuwa maone lila mlopa nole. Kuna etetelana, kuna itana. Wira sai ukalaini.
3: Kala hile hii ya no ma apapa ya ni kuhudi heria. Yali pelela orwa mutepa ole wera kumala ni wamu. Apache ni pachira toko ngwe haa ni wari ule wera ntoko wale sino kala ni mwari. One venya, one rwa ure wa yuki rawi we. Wara kena amo diwa wera ii wakala lesu riwe mutupi riwe we. Nini ra wera o. Wakala ninte hinda huna orwa diwa.
2: Mutupi ya himu mamulopana bo?
3: Himu mamulopana. Basi nyungwa no, oja riwa, nyungwa alesha shiba api nyu. Tia ngwe haa. Partero avara we olde ala como roeda ah we partero barra we nampoti wao orwe mutupi woni nim pavela khale ke nima para wola ba ba bale kirwa ayo ala tukmana san ro ya woro na kuluru kirwa ba ayo ni wala na ala ni pala khale ke na ala nero munu we ni pie ni tati ah kahin na khale we ro mu pie tati bo o pie ni tati pa he woni khala ira mu ko ti mutu theliwa o yembe. I mahi baru tu, apa pi mama Olivia? Tiga orang mama, kalau mana allah, oh inu we, mama telia saya, agaklah korupala, toh kacau ni. Ah, ye le, toh vali vali pahit, toh niwa niwa keruaba, niwa keruaba, mereka mabah kemaka. Maka lah tinggi nalo, pacar gue gue kebo.
4: Halo papa.
3: Mereka musibah kemaka, kalau muka, eh kemala karuban ni guna ruah wamorua, eh kemala niwa mukerua. Aro li sinyo aliwe.
2: Aro runharu maka ale mlopa nole karupa na mwarawe. Akukumwa mahala.
3: Waka amukukumwa amutela pa ye. Api ita ati saya tuwira wera mreke. Aro mbara pa mbara. Wera wala maraka. Wala tuya hii wala na nolo. Ahile li wala papa we. Nyona mahile li wala papinyu. Wera mbapari yu talale. Pasi waro mpia yu wara yeyo. Munga lanyo kalanaka. Ayo. Orwaka. Waka pangunga kutupula kurunga kutupula kurunga. Ntukuni piyo gore yo. Wera ntoba, opiera ni watu. Arweka telaneke. Sawa yu itati. No we iparter sa mlopa nole wera. Ole. Ayo, mlopa napa he. Matelana vale. Mwani kana la sapa ya, mwani kana la sapa ya. Mwani kana la sapa ya, mwani kana la sapa ya. Kupamu kuchele se ya kaya yo. Mpajiru wa yu ya kapele, mwani kana iparter sa nyo. Mwala mwani kwa wera ntoba. Mapavela mrohane kumrohana yo. Mwani wala ba. Nihawa hani makalelo anyu kunu kushwa nyungo olo kurira wento wale wakarira wabe kala ntamara kala aku cheke karoh ko wani kuna kusha marawa kuna roho wani ni kala sapai kuna kala sapai mkhala mno rere diwa mno ropala mno yara mani nyupa he kama ali pele wani mno hiyerwa mana na khaya rokolo ha muthu kwediwa mambari wa tuthu kwediwa tuliba na be na musinyo a te khala ye ne riwa hu yo mi biya mo to ke thidiwa kwao a
2: ayo toy khala ye muthinto wirwa ya nkahaya ka mama Ines Gabriele ana Madina pieyo ahimaya amamala ana Sergio
4: pieyo pa he he khala ye na uto punyo huitati na papa na mama kya wihiwo le nuaka nuaka nuaka kya bnya mtu mosola sibiliwa wari mwana mwanye kroke sevela kenro mola kemno ivari hen ona ro mola nona mno ivari pa hona pita se soteliwa pa he ona ona hima samusi mama we papa oni wanasa ai mwana ola pacha unwa mwana punyo won ka mkenya ke mwa kakan ko wani we ai masun lipele kenya kona tinlelo balo naron to hon tumla ke kuwo esa ya e pulusa vesti to nyon lipele kun mwa pala hole no iwa hole na am no iwari wa ka wo to ku pali hano we kana mwa kasuni pa hi ole me ko mwana mwa ru sosete ole we ki kana mwa ole me veli nya sosete iwe o nyu numero na nyu o numero na nyu mun be la mwa nyu ne veli nya nyu o khoro ye bo wo ah masaba le tu Allah hin wali wala kuma va koroyeva mun bel kunu mala mutelaka kuna kina phela ka kuna phela ka mun venia mtu na choroka hen nam no ivari to kala no ivari wa no no ivari wa no wa na no ivi hale anani kusha na roho onan tuma sikosa mun nan kusha roho konto mapale na mama na yugna sawara ei ka haya mara kam kinya ke hinwa kan masin mashili we to ko na shili na roho paro shili wa pan na utvela siwa na ja sa pa mi ro thau hin na ja ntone pio kwathi wonno koran tomme kota ke paka amar kam kinya kam ma thin tata nakusha nakushiwa kro ko tonya ka wiwe na na kha sa pa ye na ya ka ye ne ni phanya ke mali mon shiliwa na ya ka le
2: a we wa shiliwa na ya we ya
4: ya we tu shiliwa na ya we ka ham ka we no iwa we la mne yora chi khini ah ta mu ta ta shiliwa ni wa sunto ka me kon shiliwa mkinyu kro na no shiliwa
2: no kuma me ka we
4: no kuma kuma na ya we tu
2: ke hima mahi kwa la ba kuma me ka we
4: ka we ka le wa kuma ya we na mone ni ni mara wa ta kuma na we ni ya we ni mara we ah kuma na mai kwa wa kuma kotoko yene kayo mukamu kawe nare mai kwa ni kuma mukamu ka o atola kwa ayo kwa kuma maliwe kwele mai kwa ne ro ni mara suitu ya tu
2: ni tusa wa kuma ni tusa muiko ndenda lo kuma mikawe
4: lo tu mukamu kawe ni laki wa hu kwa kan ani olia la nyona chiki ni kala kan sole tu atwa no kuma sa tu kala kuma ita ka ita te kuma mali kotoko ni ayo
2: hata kwene ya mamadi hata ya jwa mamadi ihali social liwa nka haya nsueli he Wira siwa sai kalae mutho wa perero kati wothela tiweyo wa kuma orwa korothela wona na wogona na mutakwani osibelana mmo enoni werukulu
5: miya no kwasi anhimya ya asima yawo veke kai kere mwera kiyari wene ni nano mash atwa kalae ama ama na baba yani himya wirwa mutho wonnuwa walani paropiera itate sothela oniwa mitaiko sabarawe okhala ne mata okhala ne mpawe uithoke ha batewa webale iparatho sawe bahe mukhalelo wabate nto anakhulwale ena maamwelela uirwa bashimira bole khoroni sibelole mira bole awoni sibela wera omuthanle no la wihula ah ena ihananiwa anakhulu uirwa mashi namwe ah ayo tisizo mashiva awinyu Nawe uhiyano o nisibela anuriwa bolopwa na khalae woni wa miteko sawe sabate wawe samata bahima mabarela wa miteko
2: roeliwa mlopa no rawuriwa
5: uriwa
2: mirabo
5: mirabo ah mona ibare ehe banira ne ya khalae kawiwa ka shitokwena khalaya nto mashinina nova moro ndina hunina nova Kuvan venya kovan venya mirabo wala ni titi mutu irakamano le koroge sevela genro morere manaka mahi kwenya la bakibo munkuma na sampuroni a komeke halibo salaman kaya ngiro seveliwa nyuwa ni kuru marwe kowani mumpia ruwani we kuru papa ni nyuma mala tayya nyala ulu wa kuma ni wowi eh
2: kwenya shwa uo no pia bakimpelo tikelawe ka kohe ama mala ana maserji wira yiri hamlopwa na miravo ahiyaka mwarawe wa mathawe ekalaka iwe mpaka mwaka ntero masule orohaka iwe yolia amara walo hikumana saka wera ko ongwe hiwapahe makale lo wiri ha yire lo wera eshe ni here sai
3: o wera kunu welelo bale nkolo mabaka mlo parole ah
2: Vanto mkale leo lola wiri hola ohikumaka mutia nola ohikumaka mulopwa nola omuriaka mutia nola kumaka anakulu warimu hawashene
3: awo hiparatero sa mulopwa nola ni mwana wolo ule liwa ni moto ale liwa umano ule wiga mutia nola ale liwa we nole na mulopwa nolo wiga hiparatero ale liwa wa mama we ni makele lwa wakana nempa wakana nemata ni mteko mbara we ayo ah kavira vira wera yegi nkelo to babu kibali akwera yi wale tali shinyo karo to kila ombe ombe kam kila poto ro ko mana poto ro ni hano hali peli wa mota ye le kala yila ni na no ni liwa mperoni ombe kan ba o onugula ni ba mperoni o wora ya punyi wa sa atwale o ja kulya ba tebali ni ba ndo kala ngala le kim mperoni me mona kuma nyaho a tali rasa ya ni ya kan kana ro so wera ni kala ko wa kana so wera wera ne kala kulo wa barani wa nangwe ha shi ro pana wiro ko muru ani ba ah Ola ola mumpanyo gwe mahikumandi ho gira ro. Paroni ko khumula hinyo le khana na muyari. Ah muhiere ro ko muhiere wa mana ni ni ala ni ka biye. Ba paroni ni mamuru hali ya mo wa haba. Mute ko ni bari hawe. Ka ho hele le mana ka. E khala hina le liwa ho. Ma na ni wa ma sin munira. Kwa char si sama vejo. Sama vejo ma sin ni no na ma sin ni ha sula. Ah ya re khala ye yo bo. Ni na le la ka thaw ni ro ma vejo. Ni ya ri tu san yo. Ah ya na ni na no. Ah,
2: masi mama.
3: Nani watu? Ah, nani watu? Nani yu? Nana tarila papa na mama. Nata tihu. Bangwere mrowa tatihu maleliwe miroko. Neleliwe nele shende mala. Masi mahiko alaba na mwane. Asola ni mama nani. Nuhu tila mela nikiru wanto. Wahon hupeke la papa ya mni kotiere ya mni na hini tediwe. Ayo, oniberikanya.
2: Mama, na madina. Okati yo lolo la mulopwa na woro wa matiawe, woro wa uria. Wanrupa weyo, wehiwa ka mkale lwawe. Wanrupa na amara weyo.
3: Nata kaurupe woro kwa heye wa. Wawutu kwa mkale lwawe. Toko unuwa mtepa ula roto oro hikuosa we. Ipawo pa hii oja pa humba no iwa wole. Au, toka nyuhiwa ka mrema wole. Mutia nole. Mwora mulopwa na kuhiwa kolo kaurupa wu. Amara otorua. Mwishkula no iwa wole. No vahi yawe sawe hikuosa weye. Nyotiko roko wani. Kaurupa hiyo ne. Kaurupa na kakamurupa ni mpoko ole tampere otoko shkola. O aneto shkola, aneto shkola, utuweza kumunuwasa. Na mwanyali, hee, utuweza kumunuwasa.
2: Mukalelo sheni, washipa apala, ala teleliwe, na ala tenle, yete itihanaya, wani kumelela mwiwa nano, kiwa kumelelo vehana uwera mwanaka, onkukumwa mahala, oroha, orohe sapau, oroha, oroha yolia, ohipanya katovetuvo.
3: Nari, aniwa na niwa.
2: Vale wera mtu osebela nene okalaini weiwe warui wa iweiwo. Mwali ule ni mirabo ule asibela nasa. Anapavelo telana masikinera urene nihimoni mosa. Mulaponi nuule kala mulaponi. Muyache nuule kala muyache. Mulukasi nuule kala mulukasi. Mulema nuule okala mulema. Vani pavele liwa itatapiri saya tuale vakandi ayo telana.
3: Kwa telana sa.
5: Nare.
3: Ayo,
5: warin loko nulu pale.
3: Nulu pale, kwa tela naka wakani. Mwatela naka wakani.
5: Mucheleche akala murukorinyu pahi, pahi mai. Mulaponi akala murukorinyu pahi mai. Pahi, wabali wa malenle mahimo pahi.
3: Akala musawu.
5: Mihimo nani nalesha ale, tina avinyan rokoro tela wani nalesha.
3: Pahi, mahimo nani tupashua. Amulima naseje. Mulaponi namirasi. Tu akala ya kalai. Ayo amili makala mulima kwa yaru musi o vitana ka tu rukulu tu ne rukulu masa tu murukara hu manush na maya hu tu murukara pa he to khalla ya pa kala mati ya he to ko ti ya he to ko phiwan shi shwa mu kota hu aso mi haya am phanya mulima kwa ya u o ta khal pelen le ain ta ro skola aso mi haya aso mi haya mana kale ko mi ka mulima
2: ka he ka to ko ne ya mulabu la
5: ka ro ke la bula ka ke ra ka wera be ke khai khala ivo wa ne to ke haniwa Omuta, what Helani Wabo, ni Omuta, walk Haliheriana. Porque teet him one ola, ni teet him one ola. A cortana sao ya calemoha. Coa mufalia muqua, Ola mwenyera mkwa wola ni venya ui. Anamani aleiwe. Yokala ni rihana.

0: na kina hala otukulantata omma na papa kina hala mwana amutiana otukulantata omma na mama entau nina noba oluma nkunaru kunuwa sapahi wiwa nano hina kala otoke hano hina kala entau vankala nyote vankala nyote mumpanya tu movement wahi kalela to moro nrina hunina noba kanrina moro woloka nrina moro wota kala kala yatu yeta na moro worera
1: ah mama na maserji kako ha toko inala wira mutu wira osivelana nsene asivelana nsene wira lesa asivelana sa masi arisani himo ni mosa acheleche nule mucheleche atwale kiro nari mahie ke asivelana asivelana
2: kawire ya boya mbaki kwao ani ko ayo no mani wetu mutikere mbere kala kala mwire ayo ayo ani ratu wape wa kawawa ba horu kumja kuwera mwira ba kalere mo barana sa wapi we twira bota ka jara mutharwa wao na pi we ire basi ni na no baru wa wa rola mi yo ni mi yo ole ole musa ola ola mchele ke mi kam chele ke nampo tu lo roke be kamiva ayo ke wera ne ya waru le se yo obe ha
1: wa pa be le lueta te pirisa wera nari
2: ko ku wer ko ma wa ka wa we bro wa le ken lo ko ni kina ka ro kra mi ya ma ya mo ni ya yo se wera wa sa mu si ni wa ro re ra sa ro ah tuirwe kala yi basi ni na no wa himalay na ni na no ebe adu anyu mu herkeni ya no ayo
1: okati ololo la wotela nola ahinati okusha nasa arohana saka wanyeya ya pachana vale maha wapuki wa yapuka tani irarene watoko ni vavale watatawe tani ya kanlo opuka kama hole ya tanyana sabati
3: ani hanyo humu anlokonle ani hanyo mwanawe kuna kwa atena mwana ya nawe na puka siwa wale namba hiula opacha wale msikulu hiula opacha nito nera haiwa karema siwa ni puka kwa atene levela neke atiru ya kaito ya mbukubu kwa anaka tupu kiera ya iho ni humo nlokole ni humo nloka neke naku kia tuku manisababu kia la ula siwele
1: kahi ya puka ya area matiawe kahiti ya puka
3: ani iho ni mwene nlokole mwane taa kala mwene humo ya nlokole ane kalavo paroko lomla tuule ama nyena rivale baba mutari vale niwe tinho na baba mutari vale manyari vale pai humu kalaka vale
1: ama chao kai tira ora mahim pavel mana ko la muhiya ke mikane ke
3: humu ta alla bolu humu apro kan ko mitar wa ha mai la maninyu ma ko na maninyu go nyalo ne igari bola aru o pachai bola o pachi wa na na la bola sa vale pai na tuk mane ria kai ya kha tanje ne kai ya tha thanu pai humu le na tha no kai li ke na kai li ria pai na sima ya pai na puka sa vale na puka chola wa kala to panche an le vele liwa ko to pachi an le vele lana pahena mala pahe pahena tikelo wanya utna kana kala toko pahena wanya kana ro tu kana kala toko toko en pahena kali hana pahe
1: sani kala mi hasa lebele la niwa ki wirwa baba mwindia nyum leshaba
3: kala kala iyo e kala kala ni nana mai kwala tu khumpukiwa mai kwala ne mokepe karu karu mana nasa kora muroko wanyu ma basuka ton riwa kala mai kwala ba yi masa kala kerya kerya naka bakani sampukiwa tu kole bele la naka pahe nya kala humu mwene lokon le ta ta ko mitar mura ma wi gona ma yinu no a mura atwe pancha ya ya ya rungwe ye ya ya mu ve ha yi wonye ba bale na ku puka su ka kar basma level la ke mata ken yo wi pa hi na ka se ke hore rabo
1: mi ha sa ate loko ka tene yo wo so pa chani wa a shimira wa lala ira ataka hanan se na tela nene sa kala kan ka mi ha she ni mama
2: sa kala mi ha she ni ya pa chara sa
1: ate la opuki wa
2: yi wa chokole Oya oh, oya pichana sandia ororo yo masi kaiwa sabanje ne ba orarwa
1: wate la ho
2: monora rungwe babo dabe daya mani ga baya ro mani ba ba regular ro ba regular ro mani ba la lo pala tiana uthukeliwa dapajara tiana rarwa yam thukeliwa ro mani ba ayo wera mohala ko veya nyumu yo mari nyumu ro ko ompati mlo pala mkuyuli ro mani ba no deba mararwa
1: Ah, jamu livani wa kalai.
2: Oh, tumba. Oh, ampanje ni mabara yo. Jamu limba. Jamu limba.
1: Atoko eni ya shuao. Mutu wa vinyavale wa tatawe atwale yona wira ola mlopwana. Va piereria okativo wao hasa wira ahana roko wanye roko kilati oro telana. Ina mnasheni sete eti hanaya batokoni vale.
0: Vale ya pachana vale muretele wa kuma vavale. Wiri wabatu ohikala kaleto ombenya orwaka orompa cha mkwa yowani.

0: retele wa kuma baba le wiro kuma ni na no ba muretele wa khala ni wata ni hiwa baba le bakala ku wa virelana mahana virelana ka bakala ki ma labulana mahana labulana ka muretele wa kuma weywe wa hano weywe o hano ale no hana kwa yale wiro ba te babo wiro na mane wan na leshe na na mane mwana wan na leshe nari nakalo oswami hana rokota ko ware ko sari warte bale khalai babo
1: bale kiwira ohina tumku shoroko wanyawe kupachana ka mahole ko era kawire mika mwira ro kempelo tela ki hahia ngina apa bale tokendo apa bale ka mtumkina ku
0: nare bani rane ya wirwa ayo nyungwa la mkhwenyu mompacha nula na ve mompacha mkhwenyu le mashiba tu ntoko selabo la mama ole nanu walebelelo olebelelana anakulu na anakulu ola bolanka haiwo ohano awerio kilebelela miyo kapancha kaiwo
1: vaka hi yako hi washimirabu ala
0: anakulu ruyale mahole wakuma wana kulu babale babale
1: ba mahole yapuka yarana kulu masi oriane mwa hawatwala ndiatela nne
0: he yala telani alale ntena ko hana weranka haiwo hano awerio kilebelela mika pancha ka wanani ya hi werio kilebelela kilele ke pache ntobabale ohanwale yishupuela babale nairwa mashimiya nohano meke hole belelani somelo mukikireleto ba mukusheke marinyu mruwane kowani mwakhalaneke ntoko sakhalanyu khalai warwanyu bale akora nina nova humuwo khontartariwa ne sekretario mpairo na tapoton labole cheni khontartariwa Mashinina nova etri hanle tu tiele tu yothele na sampiro ni pahi no hiya na babo mika no hone purwele woto opati hana mutuko pai ko e pura ama minyo tele lele lele masho suwele kawera aromu thela
1: aromuria
0: batokoni ba mamawe mashiniri habanjene shatiele ashani huyala ashitianala puruke oleli wa wiru wa nyungwa no bakwitato muneta nyummo Pampanya manimpanya nyumwerega mashiko yari wako kala na mama, kwa kala na papa, kwa kala na humwaka. Mashibani ina anuekuruwa kwa, matartari kala elelo wahine ntartari kerveri. Nta kerveri yela, yoni hono na mpaka nina anu baba. Bani ina anu vopacha na nina anu oro wa sekretario. Uniru wahika nimbuka banyu muhimu hinte, niveke kayaya, sekretario hano liaka. Purgesheni kama tunne wiwana ne na maminyu na babinyu amaminya holelani awojelani ababinya holelani awojelani ahumanya holelani awojelani ebenye rwanyu munro motoritati
1: yere menlene baba tokwene mama Ines okati uovo atuyira arene wanyea ashimirabo akumene iwe wawe hiwaya akala owanyea mutintosheni na mnasheni yeta ya vowira ehikumelele manya kunyaku malu pale mukalele woweta batokoni vale hata tiana ya pavela koro wa shukuri ya mamaya hata ya pavela ka oroa utakula siwe iwe wira siwasaisai na mnasowi wanani wawira ahikumelele manya kunyaku owanyi herere ni wawiri nyo kale mpaka anyo ya kanletoku mihera tomanya kunyaku makina aku omalana
2: masiva le no iba umtiano le ani wato iya kan hona tukula afu ba sinya ka yue para sheni onyo me thora mun tukula mkinyu iwa motla na motla niwe mkinyu ana ko shaya we ndo na tukula iya ka wa para para ka yue
1: wa ni kala mtu ovirelana
2: ma vesinya wora na tukula ma iya ka ororo thwela nto vale tu ana ro sinya wala tuna vale wen ro maraka ana wato kula sako tukula sako para saka ndo pe ko wani ke rupa agar warin ogulun koro ko kumwa ko vela e markan tikeke ma yawo mara wala ni ma khulore ma tikeke na rupeke an rupa aka thorein kin phelam yan mo halakam khinyu am kino rom khagan taw khiere ya yami wan na satu na tukula na thola tholeke e ogulun ko kumwo e ni tikeke na kana tholeke rupeke a otakula yo hiyu otano tubula pa ya aroma yawo ro mata e kan kelo tukula ma para kai tubula kwa koti hiwa ni ma parawe So akote ya tuare la nyala paharo tukula kuhiyo mkawe Ovya kwa wari masuko okinyo nyi problema Ano kwa tuwara toye ni kubatumara rugo yuraka mundo kinyo nari Tuwa mkusha ya uyaka nuna tukula kama paraka iwe Wala ni mulepona ya mwaraka Ndo wami kwa kana tukuleke onukusha mwara wakila tukula kwa mami kwa iwe Nana rupa fa
1: Vale, wova wanyi herere niwa.
2: Era navo. Ah, wera masem mutukule mkunyu mtartara nta ni we. Mroshu mkunyu hiyo. Mroshu mkunyu kuyu otakula. Meko munga kusha. Tuara yakana tekule kaiwe. Wolo wo wanyi herere wala mutukule mkunyu wo. Mtartara ni wo. Tuara mkosha iya we. Na tekule kama para kama para kaiwe. Akumula pona e maraka ndona tekule kama mi kwa kaiwe. Ah, tiere apa kalai. Kavnya kuma vio vio kero tekule mkokherwa. I'm going to draw you and take a look at it. Oh, you or Tana has a good place. I think it's a good thing. I know I should go on the way. I can go to the way. Eh, do you have a calai?
1: Ah, Tiba, my man, and my sister, you were here.
2: In Babo Pahi.
1: Anke, Amutiana, Apavelawera, Okume, Orowe, Ashukure, Amamawe, Era Saya, Ayawe, Halano, Napiona, on a calamir in terror. Where is it?
2: I'm where I wear a Yakavaka, Paragas, Guramusi, who? Mosh Guramusi, ah. Masiba kera wera nroke ho temke hole. A ko hole ni a kalola mlo pali wera mi kene me yuvo nyuwo. Ko mkile pelle to ke ha si ha besa mu ko se ko ha mun ro wani mi yan masiki no hala. Bro ko ma shukure ke ko la se wera ni ha shukure ba ana taba ke di wera e. Inkala wa ha mara kale nroke ho to wani no. A wana pali ka ha ma panya ni salam ke wa salama. Ayo to ba kera kera kare lo wa hani. Karena kami koli pelanye, nyuwer on roke hote. Ona aku sama wera wanto wa mama. Kalupa nama musia kak hoy suriani. Nuka musia koi lewa kita aro kita bagel roko leka piye salama. Ini erke mutar ken roko wani. Atwale iko no sokuro. Ayo aku sana kena roko wani. Ah barela saka roko wani. Wera mah suri musin roke. Ah piye wani mau kalau murete deh tu. Wanda aila iha hi barianya sa. Ah. Ai ba iwa mako ma ba musi awo mo ro wezi su gataru kili pele la kala wer ko kala niro kili pele le muri ya shanya ka am ko sen mata kama ka ama ba musi parwo ni wen yo ho o te ba bo ah na mi arwa ka ya ba wi kute ba she ni wor wo ala bona po to ita makeli ba po to ita makeli ro wa ni wa ku sen ba ba ate ba wor kina o kina kruma ba ha ali shawo kruma ba hal shaka kruwa ke da mu ja ko wa ni mu ku sha kruwa cha la ba fi wa ni ba ba ya nyu ah ani ruwe kala yo Masini na nana mwanyawa ni barwa muru
1: malavu lelo okala wera ke himera ka si sonnondwa hunno itoko sinjene sa honone yaka ale yakhanle tateleliwe anni bahiwe kulupa malavu lelo okathule mwana olimpia we wa mamawe era sae kirwa o kwela ngwandianyu tiba mpaka va sheni oriene na yewe yale kire okathuo
2: kire ya kire ya kala ka orto ikuo kala iparware ko yo loka Warum suruku wa? Aku meminta musuruku. Nyo wa ani tubur tawar musuruku ni. Kalau mau tatoi kalai kuwa kalai. Oh, kesarut tatoi kuwa. Nyo parukar pilih tarum. Yari ekalai ya yo. Warum tu wa ma mana ka? Ii kuwa tu. Ayi tina yo wa. Ekuwa. Makuwa niwa. Nyo tawar kalau kampanye wa we keriwa. Perkawanan nyo waru tumena iya we. Otumena mroko la we.
1: Vale kihima wera kalamulopa na ole uhini itina. Mama mtule kero kati.
2: Mama mtule kuwa pahuna vahumana we. Kare motali liwa. Nika mkushuko mwara kumwara kaba ayanyuka. Ika kanetu ya kanakulusuru kuyawo. Nika mwara kumutule kela. Ani vahumana unawara wahe.
1: Tiba kuma manye kunyako.
2: Kwa kuma manye kunyako. Pura kaskala kala. Ansu wara ule kono raruwa ule kono ya takasa. Musu kumana wana wana wana wana mkofiari. Ah mwana nila kwe kala ula kiwetu wara masinyo kowe takasaba.
1: Kihima mulopa na ulawira ela kahi ama minyutiwa vaheni ahawali nyutaro halu ama minyu
2: wiki. Kera kera ani wane ya tu. Auke vahina mamela. Ene ya pahe. Kakuma tuanyo kunyuku na kakwatuwa waniwa kwa waniwa kumane kaskani winyu kulu kulu ma mpanyo wa mura oruwa. Kala kiyeri wa. Nero mehikuwa wahi unlesu niya kira mpanyo unlesu no. Haa mura manjiri wando. Ase kala yi. Iii kwa ruku shtari. Kala yi kwa ruku shtari. Iii. Ina kala kama niwa, kama niya, unless niya kama niwa. Aba hiyo kuwa hiyo hiyo pahin. Namu siawe, tamu rokorawe, murleni tamu atanyawe, pahin tamu mamawe. Ane ara pahin, utari liwe mitu aniwa hiyo kuwa pahin wareke.
1: Hatukwene batukoni, hata mtu atelaka baluni iru iru aba, kama atenla mwari nyumtenlelo kono otene. Vale wera otela nene ni inanoru, weyo wani mkusha mlamawe, Wira orowe akala neke kiva kuma leshevo wa nirea wakati huo.
0: Okuma manyaku nyaku huo. Nare.
1: Wimi kinaate lantatua kabi?
0: Nare. Wanira wira hii. wa mukushaba le mwara wa loro wanaka batokoni nera eh mashiba nene debo kala aliyahu olimalela okala twanli atwararo nera ona banela ni mwara wale mwara ka kamurina na kalamula mwaka walani kunyata ko waniwe kani phela werepa na kumava ahala nege mukhora ni rongwe no mata ah kure amuthe yano na khola ko khala na miyo murokora ka walani muhimaka ona rawera murowele o ke no murowela kiya rowa khoro a phanya ka atatawe tata meke hora batho konva karwen dia ka karwen lewera ko lihiwe mula mwa ko le walani kunyata ko le eba na rike hiya hiya waniwe urkeshene nleno kamuna tukalana o kalana batho konvale
1: ayo
0: mwano wobo ntomane ne munimpa kanyu tiyole murowendianyu ntote itimuthu oneroi miyano ngikhalane thoyo wira weke ni kireke tsai yiru oriyo thelo thenle so thane yona nara yorera yothene tiyawinyo vamenge khanle miyo wokho ti heriani mukosheke ole kena mukosha mwaraka kahimro wala mula mwa kola wala ni kahimro wala kunyata kola mwanola ni muhuwe ntoko sini huwa hu ah ni ola ola ni bahike masi ebana na phanya ntapata ni mukhereleke eyole pahene mele ke vandrere la webo ah bairane yabo mashini na nova muni uru ahe minya mevariya ka meva thokomba ka hikarwe lenne mathi ne atata nenno kono thene wala no teni ala ka shishanyula minya no meki murwe le mthena mosapahi Yesiko kwanyala ma 10 haseba gulu.
2: Ikilu kayo ken khuwa ka ba.
0: Ma shimeka holela ni wira miyano bankero yara moroge phanyaro miki hiyanre. Ma shinkiro yara nkirera na namane. Entau yelela lobana kena ko hiyano wor kena ko ninira tu mahowo. Ah, ni muthiya na nabe onnira mahowo. Ku ka gahe miyano banruela ka ba. Ku shanta tale moroge wa matiwe. Wala ni bahinu sege miga hi garo le ba te migo nyumukirwenle. Wanya kulihano
1: alaibo kuwira ya
0: nari
1: wira ama cha mnaro helanyo kateliwe karna yeya
0: nari ndotie ni malia himaga mama ole ereke wira wiwana na khalai kuwarere anakhulu nana khulu ah machinina no batu wiwana na wetu woni virikanela
1: ah mama wiwana na woni virikanela masu okala ni wiwo iravale mulopano ole ayaranne ana mane ni mutiana mkina aku mara ole ore mokwa ntomthela mutiana kune ranlelo mara wale anana anwale ohiranne mwana ani mukusha mwana atiana yalo yaranne awe omro haba tukoni bale
2: ani mukusha tupro kwas ni skalai mukas ni khyar respect riba ekwas honi ohaso le kwas ni yavare minepa Angre to maraka ko khona manaka o khuye mama we
1: ahina kweke na we ro omalanene ana mane alo halana wana kushawaro hakwa marawana
2: na ubena rutna na marawale pro khwa karish pato khalai mar ya maraka ko mera manaka iwe eh kare ke muwe ke baba moro wele ke muwe ke wo respeto babo ka khalai mahi ko alanda kwa ke ro ka karu wana mana ana kanya ba akena kalye ma khaiwo me ke hile ke ma khanno e khwere ya an ko na muwe tu mana o khwa ma we ani muwe iwe na mara ne ya wele ani wana tu nang kusha mwana yobye saiwa na muwa boto amro korawe na maya we ani muwa boto yero siwewe masiwa na kana marawa kama ikwala ba kama ikwala maikwala kumnona ekale tu yo kama wo minepa sabara minepa sama muhasula ko mamma naka maru na gora minepa overanyu mamma naka sa kwasuni ekwasi na muwa bo wa huwa huwa rapia siwa wari zikuo
1: mama programa hilava lelo nera eroka makiserongwaya kako hawira amulopana era ornene mwana ni mutia na mkina aku wathela amwarawe mwana ole wani huhiwa
2: ani muhuola kwarwa amwe haru pa wera iya iya kaka hinna khalava no hiru he yodia ayu muruwe kamani uwo kuwo mulika nyika ni ola mampayana mwana nyunga na byo mulika nyike pa yo muruwa jayo no le mpanyanyo omba homo saru mathapa omba homo saru eyo yo omba homo saru a mukhala pa hi one mutartar tu ole murabia gola murabia gola murabia no mkathela gola mkathela ga kori wathu wali pele ka tithi wa yo ka thile ke ya tu ruwe lemba eru karo lo bar mito ko me ka be ki ki riwa ni na no ba masi i hay muere
3: kwa mnukunywa kwa ati tenu mwetle sai mugenyo nyumurek ko helle ke nyumroka na banyu naka kam khalin lokola na musinyu bodoro khala kwa suni mahakuwa wo musinyu banyu ah kom khalin musinyu wano aba biya rele ko hasula roki nya banyu wano mere mere ku yeta miyo krema ala ti tiyao yo ko seri yoro heni wiwo ati tiwa kan khala kamru masreste kamru mama kam ke bagala weta kaso helle nyu bale kahin le kana kala ak phajanya ya ah Nina lwa motu ndiba ya. Ah hiya khala yo amtar tar gwa tu. Sisa lwa ba hawo lwa ba si so pa yo mura bia ba so tene.
1: Wa ni mona ntoko mwana wa rohi mu yara.
3: Mura lwa mwana ka tu poto hiya ra. Ani mura lwa tu mwana ka. Ah awa ya ka muru hal ya tu. Ah nda ka lo wer re kwa suni yo khondi pel ko ho hindi pel la o kheli wa go. Ah mu we ke tu. Ah ani ro pa ka hun wa wa tu na bebele ani wa bele ro wa ba mati ya le. Yaluwa
1: kamba hereyo le mahawo we ogona papa we ari baba akumaka himba hakeyo
3: amwirla basi nina lwa nimwirliwa nina lwa amira nina lwa wa ahobya mirima kansu banyi ya poto wale labani yo muhiene mwana manyola arwa amara machorwa ka bayi mawera bamkerwa ka ore ko khanda manaka manako wa mara ka takwi takwiye kera mikri halanya netana a khonira basi ku nakala
1: atokwene jwa o bale era mtiana o mulopano lo mphanya nene mwana ani wona na mwana ale bale ntokone anawe weyano ani wone la bathu kera werala kanati tiaya
0: nare ani wone la bathu machine na nova mwana akomaka kama se bapulamba onkushiwa mwana ompo hiwa mukhato ani ntoko se sasa kina wa mama we kama se irale ne tululu olo nimpo ha koni ngwe ha
1: oi kalo mukuta
0: ah o oni ah oni oni ngwe hi mama wo le bale ole pahinna moja ka ole khomu we hanno koni mpo ha ona we shawera I mashiya kempela ke mukuta kama se ule mwanaka kone mwara ka kone sana mashoni mpo ha mo bwado ne mo kina we haiwe ha moja ka iwe ma ko be ka moja ka ntomanya eno lewe tonira eko ama ni nyoma no hawe habo kama siwo I nkawe ha nkakuchane terepo ye mureke ngoku theke estaranyo machinina nova khalaibo kiyira neyeyo akila thibani baba kenalya u kama sulorisa ipapa nkahake woku thane khomo ukutha kamano le kenalya manya eno niro kila ntane sibaba longwe haka bakhala we ronne mphenta mwana wole walani khone mphenta Entani pento na kuma baba le ora I mpaka ba mama ole bale mwara kole bale eba mwana konni mpenta walani mwara kole bale mwana konni mpenta ah mashinina no ba poto ro po heriwa pa hisi sasa kuro kupo hiwa kamo hiwa pa hipo te witululu karaka terikom mulya ba mwana le kuru ya kamo no himana mwana kama siwo kwe menkangwa amike mpenyemo Mugo teganyanyo monwe haiwo ye ye yo hi ewore kena koninira nenne fadyari
1: okati mkina koninira olelova makalelo otheleniwa mama ari saisai mama Inesh monwe hasai maitokoni makela kuvirikani ha no okati anyo amera botelana anera ntokosi isale ohima ato himya opachirane wi ya kumatana kulu andokonna nana kulu andokonna kumona kamwali ntona kulu andokonna koroka wuri andokonna masimureria ka musulwaya olelo venerea
2: kenerea mayikola ba I kenerea ana manena ana ro shkola no kola somo shkola iwe ana na sampron murera mo lwa witana samu wit au vekala sa o mmeka sa none ro kulwe tu chanja o mutakula shani muro mripeli wa mbona ni eh meva eh mam kesonya yetu mo horo mtu wuria mumuko mi homo twene kikrea neto shkola mane mtu to shkola iwe seva eh kinem kemo swala okukokuwa mano kare mtu opisha mpisha keva nimone ke onuri ke hemo othele ke ni manwene o ipaka ni mripeli waka onlele ke ah masimai kwala nero mana khonere mai kwala ba Anso mo shkola iwe andu pa shkola iwe mai kwa tiye rwa onno somo ko shkola nero ko rwa milo kala kiye rwa shkola kala yi urwa ro ko kiye somo shkola masme ko ani ko ni kchen chau ko tu mo shkola le pa shkomo shkola masme ko ala me kala kiye rwa yo ka ko ro ko ti rwa pala o to ko shkola kala yi masme ko ala
1: no ka tiye rwa tu ya ni somo kala yi
2: ni somo tu ulo ani somo ati mas jombo shkola mama ni nto ya mata mun to ya mu no ko super na ni mu nto na mani mu lwe lwe Omani mata kia polea kalai ochompo shkola nyu
3: I don't tell you, I don't even know you can continue to you. Musumanage will cause content to go as well. Or I don't know even you, Namiti Hua, when you were Namiti Hua. Masamaqua community Hua, Maiquala. Antoine Rupalaneta come a pure close scholar who saw Mocasanimo, who saw Pacacola Care Padua, Kiran Kuran, who knew it. Care of scholar him, Maruana scholar of Flan or Pala. Yeah, Maiquala Malela Calaya, Calayo, Maiquala Hanley two or Paliana, Musamaka Scola Botman, and we are not your menu, Rock Mosameke. Meko no yari mwana kias mushkola mi. Yuyo yari waka mwana kutunara somaka. Nuru kuli wamilu somaka. Kala yaki yari wa kala yi.
1: Kala yaki yari wa. Eheni. Mwahawashenu lelo va moro la urukunungwaya.
3: Sari sama veli. Omi wako utuke liwa. Oteli waka mwako utuke liwa. Osa olese uparashi yu. Ayo.
1: Mwatuke liwa ni mama?
3: Oteli wa. Aru ya mulopana. Roke ni yari. Tara amrupa wo. Nto wera wera ya ikala toya we hawe haa. Lai pita mukhi binim men per sele la ba pala ngwe ha ba le ora ru ja wa le ye ye ru ora muru ha ke ko pa muru ke ma kha ma ba ke ma ko wa thela mer ko ma mur ba ba ra u pa he ora wa kal pa ora ya na wa ke ko wa u ma we ke ki mi ba le ke ro mo na ama ma ti ba ri ke a pa ju ke ro to ko ne pa le ma ru ri ba bo theli we mi yo ke ro ku mun re ni mo ni me ke ke ro wa ro thela ama ma ba ri ba ke ro ni ni ke ro thu la no pa ke ma han du kuma Aman yoni hapa ya baria yao.
1: Maha woteli wohina tupio kati anyo?
3: Ayo.
1: Muhinungwe?
3: Ayo, wala bali bali wawo apalo kitelo wawo, akiteni wawo, akiru mweli kutu kako moro wawo nyawe na kalompatana. Iii, Ole, owa mamu bariwa kupanye mperoni. Kwa bariwa ba, kibariwa kami yo ba, kabare liwa, nyongwa noro moteli wa, mwa twalada ya rwelo wa, wabara nyongwa, karakayo mama mtike kumroko wani. Mi yok le matara ka tu angkara hutu ke liwa uyo ingkara horo ngam na mi yok ingkara hutu ke liwa ni kusu ba me ba ndoro ngo para sule ke hutu ke liwa ha
2: ina no ba
3: o
1: ka we pa hen ro ma ma ki ka
3: le
1: la ke ra we he ke ni
3: ah ko hutu ke liwa pa me ba ke ni hutu ke liwa pa ma ma ni kiru hele shima baba ni kiru hele shima ma ma ni ru hele shima
1: mutu ke liwe ne
3: ku liwe ne horo yo limi hiwa mata A horo ma baraka won ti apalo wera ki tere mi ake tere mi yo ya ki tenle karwa amari nya bari ba amari mo ho ni wari ma ni ta ba mun ruwa ki tu wa bari ga mari ba ya bari ta ma tinya yo na phanya mana na ha bia ma tinya la ni ti da iri di ba pa ba to ya le ka ta ya wo karwa bo ha karwa mi ke ro wo karwa I ta ta mu hero Mukala thi yun no di kana yun no le sa sotere mujer oñu mujer con guria la paje
1: ntobo wa tukweli wa wi wa msatoro wa kaputero
3: ole sheni sikwata ole sheni no ole sheni wa ole sheni wa pugwa milatu sheni mama pugwa milatu mpugwa milatu me ah uwe to para chiwe yera ruya na tamas para ka ngali sha wa shale Aguna bat mas baraka na biaram ta kweni wa ro na mato. Ni khala sabale na be thian ya baras ni mali sabari bi na guna mato go saru go paras go. Hel na ba ni khala. Ni khala wale ni go ga ga. Ani be nyana ku ya ale ya ni roiwe. Ani be kala ni la bulana twale. Kerwa ba. Be nyike ba. Roke. Ru sel lwe yo khali ru sel la ya puya mira ko.
1: Ayo.
3: Ru sel lwe yo ali pa ya baras ga na ya sim bali ya sabaras ge. Ru pa humi ba. Ne rawai wa papa mama pa he si papa ne rawai ni ba ne na twa uwe papa ni ji ba msuruko no pola hi yo ba no pola ne rawani kirwa ba akuma ya tuwi wan no pola parashi wa ne rawai ni pugiwa kirwa ba mani ma ku sheke alimbe na baba msuruko no pola hi ya no ntigira wera wera mutepa ya ko telwa mi yo ore ba pia ga mutepi nyu mulele wera mani yuwo tiboro ro kan ni mutepi nyu Mulele kaku vitati so omkuso womthela ayo
1: kona tupio kati awe nlelo
3: iye nlelo yeraka kalantene siso ayo khali war weke tu wala swili baba wonda ali baba bala tamsukole ali baun ndeseneli anilelo ruya ya yaka woneleliwa ana mahakom kuso la bahia wa koli wa milatu so mala tu ayo kuri kusi wona roi wa wani me ko tu kedwa me otheli waka basikirita ti basikirwa hoye
1: Okati wa mwira mshile iwale na mama, wekanle wa...
3: Yo, kira ki shile iwale. Shile iwale hote ni yo, wara kwa pia itati, nero shile iwa hote, pako kumana, pako yari anana mwana sese.
1: Mama, e program ma hela venna tamelo magiserongwaya sinjena tuva si himyaya himyaya wera okhalaini atho makhalelo yare orera iwa tho manene muluku hatyali ahinwa akhanna susulwaya akhalna naya pivi olelova atho anihierera sai ehononeya ka morola olelova na atho akhala na atho avera mashakani munjene anahiana mwana olelova atheliwa ka ayemvene mahawashena tho nahia ehononeya ka
2: haya hiyo tho ni mantari Ela pelela. Ka hiyo no kana hanshi mantangu nanu ala katwa akili. Wara naviramu, naviramu, naviramu. Atwa ni matama kuya nanu antari. Nno nduela, kada mutu mantara motawe. Ah. Tuni honi ya honi mana honi saya, honi ya tu. Kada mutu mukume kuvernawe. Kada mutu mukuvernawe. Mutu mukuvernawe.
1: Masi anamani ala atwa nkala mawanye ga hankala ni kuvernu atwa atutankala na namani ala.
2: Tankan masakani wella same ko moro mai ko khondi kan mana ka watu ail matu kan ni wasa. Kan ni wasa. Mono kar mas matu mit pasir ke mawa ni mo. Wala mo aro ko shikami hapo ko hapo wa. Kan ni wasa mana kan ni wa. Aso thono ni mana.
1: Ana mane yao.
2: Nu ko thoni matu karo wa so lo manu ka pa. Mai ke mane. Ni kala na mu leli wa. Ni wa mo hen sen sa. Ah ni mo matu ni wasa mawa wa sana mane wasa mawa wi. Ni kala na mu ni wa na laki wa ni wasa kala yi. Mas mai ko ni khumela sun ni wasa. Era mai kwala manya le tapa huan se tu ne ya sandua sa ya ya lua ya yo non ko ko na ma ba no ka thwa khala ya wa na ra hu ba an ko se mir masaya hu hi wa na manya la khani wa ne sa na ka wash pili kar na ko ta she ni an ni ma ni ma na we ne
1: ti ba ba to ko ne
0: ti ba ba pur ke mo ron ri na hu ni na no ba ko ro ti ki ni ha sa mo ron ri na hu ni na no ba amira wa khala ai ka amira ban ri na hu ni na no ba Potentari wa koleri werepa molopana mukhaka ethuilela khaniri wa muhire ke muhire ke muhire ke bano anilela wera ku wari khala iye yo babo mwetanyo hiniri novo moterno vaniri ahuba
1: masana mani ala nera khala kana ani ya himaka wera yari khala iye yo kera nera athu khala na kathuba
0: eke kai khala na kani yo hi
1: ntotwa hina wera sai walela anayo waya rawi epirwa ke mpavela ka mitila ariena naya
0: for example ntiko yo khala ethu yo ne liwe ni nano ba o methi wa murudo da
1: ku ameta khala kana papa yabo
0: ameta khala kana papa yabo
1: ehe
0: kuma itagaba kuhala chongolongo wadhani mwana mamu tia na raparika yowo oroo meta ichongololo haa kutamwa keria riva kona tukirela mashikina kupanyera akwaka ashana ya wala ey mashimota sheni yele babale e kuritisa umota sheni yele babale entao nina anuva oha no poeta no ni mvishtikari ani mvishtikari ya moro nrina hunina anuva kai moro wakalai bano honone ya no honone adegini waka enkulusiwe urwa erwa horwa maka amiravo amiravo chikini anirwa neseliwa maka ekala yene yelo baba le yale yarinwe kalai ya hito konka makene yao mashinina anopata na rikomo wa heshishani sisa sa jan makumana sani sa enyo mumbarambo kui karmi shatiyari ne kwa kwa ka nina no ba wo patakasani tanna ulu entau yelela mpaka ba moro ndina hunina no ba mpaka shane hone ne wo ba na yandria hu mutia na komu nao mulopa na komu nao nenne mova hiyo ni rana mayari nina nenne mova maha wo winina no moro ndina hunina no ba kai moro wa rwani wa kalaivo
1: ni resa e bakanlia hu manani ha Upiti kushano kala kala upiti kue Okale moro ole wakala imama Ineshi wira ya mutu Onathili onakala batoko mwawe Onayara anamane Onamsuwela mlopo na mmosa Ohina mwiro mwetakasa sapahi Ohina irolelo va melo ovinyavo Niresheni
2: Bani haya kama narapahu wala Ni wane kepahi na kupele kanamu nyahu wala Tukumanye kepahi Ni kuyono ni mantari kepahi Ni wane kamula pomo otenemu Wala mwara tuwele mbali anina anuela Kala kala kani kala kala intete kaya kala yila niwe na kaya rasa rau kala yi ah tohan lepawa ni ni yero mutoko uiwan naka pahin kala wong masapa niwan naka pahu tu te niwan naka ah niwari hantu mutoko akapu pahin akena ko are kule pahin awan niman tari pahin ah anwari hantu avyero mutoko ene yau niwan naka kala yata nera kala yi ah
1: o kala wera mutua chachua kam mutete ni are kule anina nariwa wera mno honona elapuaka
2: ah
1: ole loven nere are kule anina nariwa loba
2: ana are kulolova
1: ya irani ya kamera boya wao ya chachua kamutete ni are kulani hima yo hima wira muihononela pwaka
2: Anne lavula hina wiwa poro katwa lemo khallele ya samanya khallele ya anne rtu gore matu meta saka sa meta ka sa re ka re kula tu we matu ne ta khala iba ah
1: mama atwanche no lelo ba su elesha wira ithoko so pacheria omala malaka wakuta mosa onete la mukhalelwawe ne re saibo wi ithoko inatike la othela niwa okaliwa batokoni atuna suela wira vakiri na amaraka vakiri na iyaka ohia wi kirimu iro mwemela
3: Oleli wa pa he wera wera nare amami ya himaye muguweleke patati ya himaye muguweleke na kala mare kula wa himaye muguweleke e pirwela muhiye karona nara uhi barana na tho karona nara lela sibe atwao atharuwe ni ogwa kuli mitu iye ibi sheni ye yi semetu iye yeyo na kala mukina nara mwana kono ikiwele tumbo mamuru mwa kawaki weha ka thulo baraka tuiyo
1: ka hima mai chokoni devi kalia ho baraka
3: Ah, waro oreri wa kapahi wera moreri ani korate ni mkhale ke bathokone dai janyo ago. Ah, wa khali wa khala yi bale wa muni yo muni khala bathokone na marinyo. Muni ro wera ni yo ro o yawo yo le pato na we ba. Ah, ahudu beli ala kapahi ahudu beli ana pai. Ani yakuri ana ale wi wa o ani yakwa. Kano jeren to bate na kalpo te yam khali te ya ya ma sani mala sa. Ayo, te ya na man mai kwala khali wa to mera mule she. Ono nya la bate bale kun pia. Ntikin mo mule ida.
1: Ah, we romulele miruku.
3: Kompia bate bale. Ah, mama no kinyoka. Ah, mama kangi pavela. Ah, kala na na na pavela uwe. Ah, na le na pavela ka uwe nyoku makala ba bale ma kala ba ke ho pavela lina ba. Eh, tumo mpaka ke no hi pavela we ratu ye ke nirwa. Ke ndre mere mere moroto ba monki sanki ya miyo. Bonere su women le ne. Ah, women le nyungwa no. Burumiru me kopi. Ah, mwira ka poro poro werga mama mama wa mama. Bo, iruwa go mena mbo. Ba phalo kwa mala ba tinyi ba ba khale mo bala na papa ya go muhime biwe go go ha nyongwa no we re ro go lela mo phele ntu mo mpa je ba to be re mo ni murungwa o mo ba di wedi ha tu
0: ha ke rwa ka go tikelela we ra go khulele ya ka mo lomo ya wa mamale ni na no ba ani nji per governo o ne ntu ka re la ne hwala e tu se ye ye so ne liwe sama ka iya So te poni honona. So te pame yu kuvernu nonve kala wera. Nkahe kontolari wa mira vwene ya la. Ahintu kiherea maito kwa mwahu.
1: O kontolari wa iri wesa ivali.
0: O kontolari wa purisikinti. Kwa nkisi vela miyano kuvernu la. Ane ntu kari, awe ntu karatua la la. Musitate mpako fora weno. Anamani ala honone ya honone ya kamanera.
1: Atokwa ni kandero wa shukule programa huyo piu makisero ni waya. Siso mama mia no namaseri shunkirero wa shukulani. Mama Inesh akanle ana madina. Wamusana atokwa ni ajwa umomadi. Programa ila na akanele kumelo mkulu tu wa wamunanara. Wamunanara mpostu wa administrativu maona mikopomo. Wapoma ya wampula. Rajaba sana programa ila takumihi Rajamala Fonsu omaginani. Mpaka sumane ntarlana.
4: Makalelo atu amlapone. E programa ya Rad Msambiki wampula.

0: Kwa mayo vreto na varadio msambi ukatulani rava 4 horas minuto mocha, 4 horas y 2 minutos, frekenio keli wara yomalila. Hina wa iwara tanu jirina hiyo vrekwe kwele ni kumherakanya chikali mtako cho iluka ya makuwa nonja kufachulu ni meri ya riwela pwe hon. Vrekwe kwele ukatika mtokola, hina roa vreke natukuleke mikora nye chikali cho rame, hina chopela wera nopeke mwahava mochani nyunga le mayo vriana. Rima mochani hii mwela kamite kukamto konyachi kwa jano kumukati wa hiyuri yari. Saka jipa chendo kumukati wa 9 yora zo hiyo baka useleria. Taka numero nukale no 86 50 50 88 86 86 50 50 88. Raka mwane ni pavile huulu machera ni upanya ipirwa ya kanle vrekwe kweli ula mwaha unone nya kina umakwala anuwa mwavane nchi winchive la wichiva isha ni nerihi hamavane ni ala ichiva ka yakilawari havitu inerihi ya ya ahipanya mananda makwa wopa vile vrekwe kweli uvirihi tafaute ni yeyo nanso ponyawe onaka ipiro paraina ikanle ya wichiva ni kanle vrekwe kweli ana mwani teko nolo mulia uvara ni kanle vrekwe kweli minanjari mwana teko nolo mulia uvara wachira unemechira ni wana na itafauti kamto kwela na kuna voto pisa venchinene ala kanle amu avano na una kamto kwa mikora chiri chotukua numuru ni kanle 86 80 50 50 88 88. Havo are rameni no pavile hon uwa ke la ukat kamto kwa lani raka ihali chosalama I nato kwenye hiyo no shereliwa nsina na yana niwela okuma wawi Manuel si
1: Amwera Wampula
0: Wampula
1: Kripu ya Wampota Eposu ya Kurani.
0: Aha, to kwenye
1: Lape
0: Niyo ka pavila wako ha Etwile nona hunana no mahuko wala angwa, mashove, waswela wishiva, energi nga eheni.
1: Ah, ene, entepe enteriro kwa batu.
0: Ayo.
1: Komu, etakalia konono wika niheria.
0: Ayo.
1: Ah, kena kuwa nisiva, niwiru hene na iti tohuria, tohapala.
0: Ayo.
1: Ah, vale va hemo asinte awa mpaka awe chito ni pungu ni vihata hape kala kwa maemu.
0: Ayo.
1: Ah,
0: ano hiyo.
1: Kena kutuwa nkane komportamentu yo ya rmalia, kena kwa nkano takiwa.
0: Ayo.
1: Ah, masumintu mashi. Kana ura kari ya pele, opakiwa ni chito wiru hema jakoto onya.
0: Ayo. Ano matoko ni mo mitakosha ni sinlamuli wa ovari wa paropevla wera wanana wakotiha oiseye situ ya wera ahipake yakala wera yokale tu enari karika ni mwiru tuniwaya ampanye kentupa hii amulele seke wera miyo enkera ila pota tunayowo alele saka wera mvarekesa evireke e nolisha hiya toko wishi iwa iwo mitakosha ni sinlamuli wa ovari wa toko ene
1: masi atena ku Anile liya.
0: Ayo.
1: Iwe warwa iwe. Na ili tihana honi kuvernu. Yo wane iti hibina sana ene pruko wakalanto ontela wiki iwa. Wavari wawe waruzi okumantu yo wane kukumwa pruke wavara niwa mkoi wavara niwa reposu si. Antawa mahika anova ino nruena no sekipati ya kase mirnaho tencha leo.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Kata po shukuru la tokwena na Manuel Nroe isalamu taru pahi.
1: Papo ni mita mtoko otepo shukuru isalamu taru ya opa kerapuyamu harakala ba Olivia Manuel Nomalia. Na Nomalia ene yao ankala okurani elapo yona puridane. Na amara ya amedia shashintu. Nimiona ve ama ama oki ya ramarta munteiwa. Apa apa etu muntu kimeki. Ndroko raka Vieta Luis, Anselina, asolo a ka sorsino a tuma webeke Bonventura, Siento, Tacareto, Marshall, Sonny, Benito, Tahana, Taita, Minyo Mulupalegan, Atone, Apata Nora, Tiyotelo, Menishi, Apeikina, Benino Manuel, Okuru, Amestri, Shove, Kalakawera, aku ya wao teme ya wako kumurati yu. Angkora koron romona formita. Ne formita to lao kara okura niva epos ya tinitrata. Lokolitati yon kapiri.
2: Ayo.
1: Itomi ko wala muna niyo formita. Okuna wankula obstripu wankotra kinsike na wankotra wenno.
0: Tapo shukure la tokuene vriha umelihuru nwasuma na vorera.
1: Tapo
0: ne mikohelo afrika tumbareta ka
1: salamu
0: wani
1: salamu muni. Tapo shukrela to
0: kwenye asante. Muito obrigado. Obrigado. Okay, nari ni Manuel chulese ka kala formiga kuma district yo mekonta di provincia yo Unampula. Isiani inerhi ha amava no yichi vaka hina mahukwala anwa. Unapikanle mwa hanulu machere honera ka bondia.
1: Bondia.
0: Sai hali sa to kwenye.
1: Wishele
0: kagiya. Iko sheli wapa hin. Sina na yana ari mpato sheni.
1: Sina kwa sheli ya Louis, sheli dungu mjati.
0: Feliciano Luis, umwekati. Rwato kwenye mwahanu ulu masirahu la mashove, winchi vila wishi wapa hin. Ahikala ni mwase etaya ole epa. Atoshua vale rakuwera ni hiyane ke umkwa hahule omela vava. Akina kwa lekana minipahi ohii wa iwe. E piro pa hanona pa hiwera pa hiki shive ke pa hi mana na ore raya lala to kwene
1: na ta ka hino molo ka
0: ayo energi hiseni
1: agina ni ko ta ka mi wo telo kwenya
0: Pano hiyo ni vareke muteko sheni sopa vila wera ni wanani yo la mwaholo la ohi kaleke ni vareke muteko sheni
1: bako vahane vitako vahane
0: ayo Roy salamu taru hata kwenye ana Feliciano.
1: Salamu kwa pacha kwa nalama sara na hati ya Pelisa Palipinu. Kina hawa sara mama kwa nalama ya Vakarika Kimantinu. Hapa hapa nalama ya Dika Ntonio. Nikiwa kakavona, Ademuntu, Pelisa. Kina hawa Mbata Manuele, kena mahu nak bisa, kena hasil kena jadinya, aisyi dengan itu, mana hotel, mungkin mana lagi.
0: Tapi syukurlah tu kau ni anak Feliciano, beri hormat orang yang wasmana varera.
1: Bravo.
0: Asal. Arrivé district yo mekat, yo malau trua umekonta ni Manuel. Narina mwe Feliciano rame kamala uruma havari rame neraka ihali cho salama
1: salama kai hali
0: mio ko kala to kwene sina na no amwira showi
1: senda kame kenira flister silensa no se sada migare foto kara so tumwer na pala me sikire ti omunika ti
0: miglior fotografo
1: ona pala yo
0: ankumi he foto
1: oe warre kani kumi foto sera sinye yelele matistale
0: ano amo kwela
1: Oh,
0: mana kena? Oh, kena nak kosong, kamu nak kosong?
1: Oh, kena nak kosong macam mana? Kalau kami kisah cerita kalau kalau lemah, kami sudah face up in kelampai, rakan rumah mereka wapulu.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Anu apa ramu tukosin?
1: Ani nana pahai, lima pahai.
0: Ayo.
1: Ani sih dah sekarang tangannya pahai.
0: Ayo.
1: Kita tak tahu mana dia.
0: Ni atau kau ni kaya rupai lima ramosa.
1: Aha.
0: Kaya rupele mpato mosa. Okuia ya muteko wa fotu la akinlo lima pa hii?
1: O lima pa hii.
0: Ni hatoka tiyo ya lata hii fotu ya mu lima?
1: Kani lima pa hii.
0: Vano. Nukono toko ya hii ya.
1: Bata kani ya. Kero si luhendo lima wa hivyo.
0: Ayo. Anona melior fotografo ye nga haya mahola va. Anona ni amahi kwa ala va. Mashove uishi va. Nerhi hesheni.
1: Sala aniri ha mahawo wo tiriwa yikunye ni kana tintire mutule a kana niri ha wala na kan tsako mara ya ana tintire tule a kwara kan tsara tsara mara yo na noro thelo holo wa yo dir kana tsole ya re na ya le pele la ne ya a nta vale amplifier o ko haipe ya tule ye ra ne la ba lo khala wero takhalwa ke bandwa ati so ba ja a tsara ko haipe ye ya
0: ayo
1: Ah, depois kana ra tsere murema ole, wadi hole.
0: Ayo. Ay ay ay ay ay ay ay ay. Melhor fotógrafo honi Thomas. Kina una kam to ko hohia va nruku womana. Itupi tu vere kwe kweli. Ntu inong kuna hana umpanya to pavela vere kwe kweli. Unhimia chera wa chera umpanya ipiro. Bondia to kwene.
1: Bondia, bondia.
0: Sai, hali.
1: E hal salama sintiki na shtuti
0: kapu tele kapu. No kala pa hino to kwene. Sina na no ari district sheni provincia sheni.
1: Yeri provincia wa Ampula, district wa Makoni, kwa shtati di startivu wa Chantakwa, wale kutu kalitano. Sina kina heru wa Montau Jose Macario.
0: Montau Jose Macario.
1: E pari pari hene.
0: Aha, to kwene.
1: Kapu e.
0: Maha hula va nrowe pa hima shova la... Na koti hetu envaraye la ahere liwe no hiyana epiro nona ya pahi oriwe shiva pahi. Ya hikala netu pahiyo na mahuvi ho pahiya ya hawa epiro nona ya pahi owi mlamaji ho oriwe shiva pahi. O kalo hinguva muu, o kalo himwalana muu.
1: Tavo himwalana.
0: Mm-hmm. Vano ni vareke esheni para pavela wale la yala mashova la wera ele piro la ke hiyo no.
1: Ama shoga mahikwe na alaba. Akala vyo ni nyungwe na ondremoro wakala wale la unigwe yotari amile la iti ya vedu. Nela ba hiyo ndre mwakarasiya ndrapash.
0: Ayo.
1: Ono norwa wono hiyo ni mbara jitadahu. Unu jile la iti ya vedu voda kalai.
0: Ayo.
1: Tu hala wa hiyo pa huna mawe hamini. Tuwe yone rayo. Mahimoro wale la kandele.
0: Ayo. Mashepa, ahi tunakawiwa siiso, yi wakaso ahi tunawetela, ni ahi hiere riweke, akila kwa moro ni.
1: Ya, wiwa nini kwa soo, kani tunawetela.
0: Ayo.
1: Kani tunotara elande liwa ya. So, ntuha kani mwa hiere ya, na leno na maale, la wakani mwede mwede nera ya nabukula.
0: Ayo. Salamu taro to kweni.
1: Salamu kwa pejara kina pejara nyombre, vampasho mwa kwa bahani, salamu. Tarola na kabata komba ba montao apa tu montao mati tu montao tausi ta montao jenem bahal salam erole ma para ka Vicente Caldeche sa po wa sa wanam mina jenem bahal la ma kane panta mana anam sairo ro herne yao jenem bahal salam tarola sir kora jala sir Lorenzo anora Francisco yo le jeta na rduri doni si amsi o sate no mario o sheno mario tarole atu ba mala ko hapone to nume Itu syabul baru syakian rosaru. Karo ele. Aku rawa kena bahas salamu. Aku otten yang ni matakan narame. Aku lingkiru modi.
0: Ay, ay, ate po shukruela toko na namonta uvo. Ampula iwo. 86, 50, 50, 88, 8. Nulma kira babre kwe kweli. Mwahawo majove. Amwavano wichiva. Yali cho salama. Bundia.
2: Mwe bondia mwana mwetu watu liyasi.
0: Eku. Pimombo toko.
2: Hanga kime ratu masambeki nchiwa ningo.
0: Nteko ono so kahiki na nyenji wango mwe anlie kusta ya nene.
2: Ya ika hanga vire akana nito fakarami ya mwizeka pirie.
0: Tengo no te ya de que anlie kusta ya nyenji ya kusta ya nyenji ya kusta ya nene. Telefoni no karga. Echa ningo kwa pe mwo.
2: Yepo to hiko parimia kina nata.
0: Ungo pe kuchiva ni ngo. Una weo.
2: Kwa kwa nono ni haa bono.
0: Aha.
2: Tu chukuna chono hii ya nono so.
0: Isiani?
2: Metoro ono kambaro ono.
0: Eku. Metoro kambara?
2: Metoro ono kandrumo ono. Kandruma neva kaya. Nono sinkale hukoro. Nono semano no onako. Upapara moku hari. Mwudu mani kambiwo.
0: Kamana tinyo kanle maarbi duru hini kanle mashogadore nina halupi hanghupi uyo wa asulu pale huera uno ihavi tafauti uno kanimpia unkwape
2: ba te te yo semana wana ku papharia ngongo
0: aha masi song no mungwalen khoveni mungwalen khoveni
2: ho me tapya ga te punya ko homo khala
0: I ya ano muna mwe po tormando un canto ni van li kusta ya ba hola ba munona kanyu majove nyu majove uichiva aherle ni hiyane ni hotosana varayo anone la uichiva ahi hawe ahi huve havon to ohi huve havon to herle wera ni hiyane ni itu ti kwawe anone la ya eri nerhi hesiani ni nreta ya puvi parpavela rekwe kwedi we mesera yo la maholola yo li tafauti lela
2: Yo mahoyo yo ntlo provoka re ke manene ba ntlo na panka ja ba imela kana mwara wena ha khota ba ke ba ra tsena na o ja ba le ya ntlo ma we yo mna o itse dia ka mahala ntlo ndi ma we
0: ma joveru mo ko machaka ere ne energy ha isiani
2: la ba
0: ma joveru mo ko machaka mno pela ka yo la mahola
2: Mana kota kontari ya wara. Ah, o tebe jeni.
0: Ah.
2: Wala ki hotera kwa wa.
0: Naji hopa cha uiwa munkwape muwera jove ngwe. Hejiva.
2: Katwele.
0: O vano primero ya muiwa leo nyayo area ijivale latu osiani. Aha wa mwana ichiva latu wali ya suru kumavi ya toreni. Aha wa mwana era uvara uluva. Umuiva mwano yo uiva mwara nuichiva.
2: Hata mungkwape mamu muhera nyamu. Ntia anola numbe na nendo pona mkwawe. Amara weba ninyo wichi wababa. Atuwa yewe kwasi kajia.
0: Manu wababa motene mwalo pona area isiani. Umweda vihera nyava. Mweru vira lola va. Forza lokali. Membru forza lokali.
2: Uwe jija mari forza lokali. Mungkwape mamu.
0: Hava ruluva mwara we. Umuiva mwamwa na woyo, uiva mwara wayo nyo uitu uhera. Asuntu eseradu. Wayolo na nrimao maana.
2: Uneahania waane wa perteri haya anyera yo.
0: Mwano la nkela vayi. Avarala mwara wayo, mwano la nkela vayi.
2: Mwaya makewe nchua la wene esiani na esiani. Ineahani kirime.
0: Haswa.
2: Ineahani kirime, unyanganya.
0: Haswa.
2: Onare wera ntwariwa ilapuye lela waroma lela kenye bankate ya wuli bale la mommo.
0: Yomo na kichiva ka gukotale yeyo.
2: Basi bana hani razangu.
0: Haswa.
2: Wera meba ke goko hieba.
0: Mhm.
2: Mo kulupato akolo la bana ba la pende malele bongo.
0: Eko, maji tuona na reyo.
2: Ekreme, ekriminoso.
0: Tuona na reyo.
2: Kweli.
0: Tula kala na itafauti amponye gempwana weo aponye katolo pala hi mecherekora mi inkikuna ila na ava hi ipiro hiya tokonyo miruko chikwawo nyonyo cha uika kanyo.
2: Ere kradijo.
0: Mhm.
2: Ah.
0: Uno kinau hi rani va isalamu tharu.
2: Isalamu cha wanjira va.
0: Mhm.
2: Tafa kamara kala va na hanga tona televiziyani ri kwa mocho katola va.
0: Mhm.
2: Esaramo chowa kulela nyo. Oyo necho verme kilukutoro orado Mozambique, oteni salamu. Necho verme kilukutoro orado Mozambique, oteni salamu. Esaramo chowa kulela taro nyo. Necho verme kilukutoro orado Mozambique, oteni salamu. Ne programa chikwawe, oteni salamu. Ilana mala kovu kuwele kena yiri salamu taro.
0: Haswa. Kamana, vano vari kamicha, vanahi chonaru wera no vari kamicha. Vano makala wari ya nkajusani hini kele.
2: Kuhana wamu ya ntono suahili una moja ngongu.
0: Ayo.
2: Na kisokotala.
0: Ala. Mpavilu kela.
2: Ayo pati, vari mtiko choro na muna mwezoe kapireli.
0: Ayo tapu sukura lolo pala mweputu armandu, andie kushtai hapo motino tena ayo awinyo.
2: Ngani problema no toka ataki ha.
0: Varia kuluwa umu.
2: Enta kwa yoyo.
0: Ay, nirinka ina kumana chakira pia rangu ile dongo.
2: Ay, asante, nirinka moja na uwe hene nani po uhitere malaku urepa.
0: Ay, malaku kipanyara makakamu wapi ya nipu iri. La.
2: Nane yo, ihotepe.
0: Lia tupa uye.
2: Yo, I can also let me mind you. We can talk about you.
0: I didn't have a manager.
2: Ah, yeah. No, no.
0: A 86-50-58-88-88, o estúdio de Rádio Moçambique, 4 horas e 21 minutos, 4 horas e 8 minutos, Sirene na Moja. Rádio Salama?
3: Salama, Kai Kali, o estúdio de Rádio Moçambique.
0: Não, cala, não estou com a ensina, né, não?
3: Miki, não com a ensina, a mestre jovem.
0: Mestre jovem, Eusébio.
3: Ah, como eu vou entrar, ne para onde há razão, é distrito de Ancotra, é província de Ampula.
0: Andar a Xeniwa?
3: Não, mas eu vou que não andam sua tu, a Xaca, anda com a Nica Velaya.
0: Ah, eu.
3: Anda com a Nica Velaya.
0: Não, não, calando para him, teco para him.
3: Ah, eu.
0: Ana mestre jove?
3: Lape?
0: Mahola va Irwe Piro Yore Rativi, Sha, Wachira, Wale, La Mashova, La Wera Nyuwo. Wishi vanweriwa ehe nike hiwe pirwela yopavela nyo wiho nona etrino wawereani yote ni mwapanya katumwa alele kawa nungu wapanyahani epiro hiyo toko wishi hiva iwo ewe erwe neri hiha eshe ni mashova la ishi hiva ka
3: eniri hava
0: ayo
3: nina anova igete netela huu kironi wala melela chi mungkone muituzo unka soja
0: ayo
3: mpanyi havo hasara itse ni ya makha shuruma a mayoria a mashoga ntjene a nefela ankhura se yeso un khayo
0: wa
3: wa
0: ayo
3: a nya phanye air force ya paka ko eketi
0: ayo
3: itoko muruta lokho nanno hien na wera a umiza mwana o kerke o oro muiwa uyo khala o muiba le mwana ni mwara we ni mwani no yusiva
0: ayo
3: Mashiwa pangetio takala, matata mwamanene lugu, oye matata mwapenatamu. Ndao nina anova a mayoria, tiye nina kava kusowese la.
0: Ayo.
3: Nina fanyi haya.
0: Ayo.
3: Nisi wanashi nini, mashiwa kande tuyo wisi hiveri yao.
0: Vano mwano.
3: Kwa nina wera lugu rera.
0: Ayo.
3: Ni mumulele, oja kusowa wa. No, no, we're a killer, ni we're a Nimpanyan two, Ninkohe, on the Lale. Mira I Nata, Nakawiria, on the Panchemari, who now I heard about Lelela, Nigan Kelly and Telankanagona, so
0: I'm well,
3: we see the Maharwan with Pianole.
0: Ayo
3: Mundo Perderihan, Loquania, or Mundo Perderiha Ole, or he compared the Mahikoya, Mutunia, Muanaguan, Lepenye, Rover, two, but what did he have to?
0: Kamalani kiwiwe le nisana mestre jove mwera le akalawera mwahola onkuma kuma wa telana ni wera murimu avara oluva amu arinya ulo tuna ayanyu. Mwona wera kamumvile la vala omalana.
3: Vala pala omalana uji oronde nela ke mumperika riki ngaza nkinaku.
0: Aha.
3: Ikano mwiva mumperperi ha etu ya royo ovara ntunia mu ya zikiri hatuwa nchene ni mumsiviri ya muluku tampe.
0: Haswa.
3: Ayo.
0: Kwa tebo shukura lato kwenye roi salamu taru.
3: Salamu yao pakira kinkawa la mstuti mwaradi msampiki mwambiasa kapu tileka santenzi yao ampula wenu.
0: Asante.
3: Kiwake mateka aponye kia nshina kusini kamarai maestri jove. Ta aponye kia manake isneli upetu, milena petu, esen petu. Anjiseroa apatami anjiselu wana mtala wenu. Abutuli mduye, Fernando Cristova, Eliashi Alfredo, Shoa Selemano, Amaratona Bzira. Generale Ushini Manuele, Telemencho Akiakiri. In generale caro e che se a proposito caro non andrà bene e capire che Mustafa ha potuto mettere una pelle di chi c'era o anni cupa per lì su un'ora per il manuele mendea o non mi copo atammo mati perché atammo antonio alberto scesce su 22 d'ora o shashawa e aria capatia c'è niente fascino non andrà bene a Angelina Costini Kira Angelina Alfredo akuri montaje sa makariu amamuzi vega ni sanga ntento kali shinaweza ikimadi hera etoko ya papa seka no onandra wendo na amarene ani nusu wadisha umate ya kapanka oteresh kamini vo mergatini vo salamu ya santento wanigira nshava yeta salama ni akutele ni mustutu varitamo salamu ni kuhushika
0: ya vashu kura toko ya nakaleno kumimwichi
3: kutapela
0: asante Arriva a frequo quelli street io me conta ni mestre Jove. Eri ne rihia isi ani ma Jove ma kwala ano wa. Tupi tuwa ne rihia ya ipiru anopanya ya uri wichiva. Yali, chose liya?
3: Pili yepo apu awa kwa hivini hali.
0: Niki havo, nchina no, holpale nrima puroni?
3: Kwa hivini kiriwa mpula okarupe ya kene hali ya Yusufu Hamid.
0: Yusufu Hamidu. Karupeya.
3: Karupeya. Ata meri tercero squad karamao na mikuto.
0: Ya, muriva sitati wene pa hato kwene.
3: Pa sitati wa sitati wa poma.
0: Wa mumula we pa hii. Rato kwene maha hula wa waku vea saa nisuwe lihe pa hii. Erweshe ni mashova lanteke liwa ni mahu kwa ala. Wishiva, ineri hinhesheni. Ni mtekuni nila muli wahu ovara, wachara wera yele twilela. Na hihe.
3: Kato wala nahi kwa nakani shukuru, kahisha, no. Kipala nani shukuru, nana anatata ya isberia, na anapapa ya isberia. Mahi kwa nakani tuna yara mwamu na we, kumari sumana ntero hingwe haka. Ateli, uhitele, ateli. Yena hivaka mwanele, wera pati nao tala kama,
0: Ano hiva ni lamuli varante koni. Prayala majova alala. Waki lati hawa alela. Akala ligan rivayo rakwera. Epa, ala no leliwa. Amwiwa. So kantuna wete la.
3: Kantuna porupe. Kato kurukuho. Mahiko ala kurukuho. Hata uutajiri niwa. La pena. Hata uutajiri niwa. La pena. Masikanji wa lukala uwa. Hata uutajiri niwa. Kantuna wa la. Kuna hiva wa hata uutajiri. Hata uutajiri. Ya suka.
0: Mestre Jove vaero wero tepa ya takaniha kachenya chopa hapa hiya nyancho ura uri ya nyanya pinte pa ya tuwa selera ringonri moyo.
3: Anava huwa.
0: Ya.
3: Ya ure ya anava huwa. Ata iti ya nere ya kabiyatore.
0: Aha, aha.
3: Itu, yota kale uri barisane.
0: Aswa, ni mao kwa alava na wapi hachava umba hajove vansuru kuwera waki depositar. Na wapi hoipi ya na.
3: Okay, I don't know where I was. Salamu kinawa hamara kala na wori jaru na wori kumu. Ihana kana aka. Otene. Ihana mo ihani tu angkala usuri ba katala tu usuri medio alpeya onkole ni. Ihana ama ama kawato ituru angkala. Otempa uwo. Ihana mama naka angkala ukaza na umkila uwo nehani ya. Mariamu, ihanata ataka angkala ima makuwa, anahana nata ruku. Kaya, wani tuweza umata za valivali dihana mamamu hana. Nasi mzaya utene. Ina wabiri hatuwa sina kuhu.
0: Tepo sukurela, holpale mwe Yusufu. Viri hau mali horongo sumana, uwa salama pamoja na amuchi, nkale nungu mimwinchi.
3: Amin, amin.
0: Asante. Arriva na mwe Yusufu Ukarupeya 86 50 50 88 56 80 80 50 50 88 8 Avarin Raminera ka bondia
4: Bondia Rati Mutsuki Bondia Tukina Neweria na Mutsuki Olawa
0: Bondia Sinane ato kwene?
4: Mei wakinita niwa Mfeni Mario, kumeraka wani wa mpuna, ekipurudi wa mwoma, e posto amministrativo di Sala Bairro Joana Mina.
0: E Bairro Joana Mina.
4: Joana Mina, va morro Joana Mina, va.
0: A capitale va hii.
4: Va capitale Joana Mina.
0: Ai, ti va hii. Wa mumula we pa hii.
4: Majamusi
0: akala.
4: Majisi. Amusare kuru kam loko akala mtana bale kaya le otopa na hibo na wasalama. Ya kukala wira ya hite pasa maha wa telefona kuya la lakalu kuya le masu mama wi. Kala wa. Ta hike ni mtoka tumkumani wa ni mtu ya nyo ni atopono la nyo.
0: Mika kumaga pahemu sale kaha hiya no kumi.
4: Barera kavo.
0: Nega pia mpaka na waki heri liwa ka hiru maka telefono la numero no wani mana wera atu hao na lelo akumiki we kumelele yona nara.
4: Barera kavo.
0: Ayo tivopa hii ni chawele la nno omata nno.
4: Wekeka yorero kie no.
0: Tivopa hii kirimura mabaki no olima papa hii.
4: Orero tiwa bao onyo onyo mani yo bono we konso wa ene bono we tomaya
0: onyo onyo pa hi onyo onyo pa hi we pe tona la hi kana twale pa hi kero roteka
4: ah
0: no mama na pa hi na lo tu na la tu pa hi a eno na tino na mona no na muiwa no na mulenkere oni mu muno muno muno mu pe tani wawo
4: ayo na na mwane no mama
0: tiwa pa hi kamun kala kamun le mela
4: tale bo ira dimuni go khanalo ando baba
0: haswa haswa pa hi ntweno nawe pa hi ni mo opishana ni pa hi
4: eke kai kai ai go pa
0: hi atokwana na vjeni we
4: le baba ke nere ki yoka
0: mashove anana no wishiva ya varo luva vale amuiva mwana yowo amuiva mwara ya anona wera va mika halami va kingoko hakohiwa va kingoko kiwa nawe wishiva Ero nerin heseni yola murimo lola yele korashelela olipan rima nono ampanya showi seye snero sowure uri ya sopa hapa hiwa ya ero heseni enwe ne weri heseni
4: baba va nina no sava ata ile roa kala ile wa nugo kuwabo wa nima na mwaka ohiwa le wiga kala ile nne
0: ayo
4: basi nina no vadwa kuwa kutekendra kuna yewa ngoro tho emichwa mpulane yankiwa mpulane buru othelo lo enula jamo buru la onakala wothulwele no parjareya
0: ayo
4: wale khala yale rumola ni ja onabala bomwaka
0: ayo
4: kusiyele tshele
0: ayo
4: masindinga no botaka hweya ya akuthiya wa mikala kuinkazi ekusa rumba helamemo ekusa etu uriya mamo ikapala tho ekela kwembo
0: waka hera sasithuyo
4: waka hera emana borare yawo emwalani wathole ita yona ajivela wote ni khala boru lemo
0: ayo
4: bashinto yelele mozemo yele yawo wa murumi mo onde ruwa tho khala chuku ya pusta yoro lo birwa amye tori yo bodo ndani ba
0: ayo nteke
4: oh mina noba anabere wena de to woki ho wanyira mushuruko wata Omo irepa, omo mate posutariyo, omo rekatu yo, yo la vini karo apelaro, omo ewe sire kiyoku yola, aishiyaro, wama watene, onchuma ke la mkoyi, aituko lele, tau, ipine eri hadina na sara, ije yo,
0: ayo,
4: tau kangoro vile la yepa, kapukiwe,
0: ayo,
4: kakala wifur kula ahana la roga yinter kama utakende kuna kakale mungo kia
0: ayo
4: si awa himbala
0: ayo
4: mungumane ejele akuta yatuni himbala kwa tepanya wale
0: ayo
4: botu kana kala idabu wa tepanya kala kia aja ampantu iya wawa wante kumana ewisa numana amara iita iita wawa anoda ui achangwe ekate ya no
0: ayo
4: kumpeta rogo wikiti eitepi hera wa omluku ni wakana otekate ya mwane ene omluku wapangele yu para emilipenda yoi vana tena ya maande ehiwa rika itinge
0: ayo
4: tente reta kwa mkweli watu niteka atuwa kwa na okali hera okali hera wele ya zano zano ni lopa kwa etule mkwe o ya mwane mwane
0: ayo
4: mashwa mwere tukirwine orwa wi tukele la wi tuba ke nsho ka tiya nsho sibarwa manene loko ni nsho lukari wongere kana ba tenya ni ba
0: ayo yo radio lupaleva ori hitharathara se ya so uri uri wa sopa hapa hiwa iya
4: leke done la ta
0: kama na se ya ya hela ru se ya murummo smopola wa nkhala makhwawe
4: leke done la ta yo rero ni wira a chini rabo tenova we ni ku le le ni yo rena ta ha ta tero ro bona ka u boloko kha ku botse mo rutshila tsiya zo uri uri a tshwa ta ha ha a chini rabo ta khala ale am ta ha ha uri uri tsiya zo wa wa ni impabere muru ecco di polele che è tuo uncia e femminicia e la cosa da muro ojo lo guaya ya jodonea un caca yo cala e cloro la yela che è di lena
0: ma sove venci mu ova hua mu pahini uona humu anamba hua nana nuva ma sove kahiro totolu paleme ma sove shina mwane ova hua
4: leiki wangu nina nuva ama solo a mendiki eba huwene ikuwa leo kadaru na nano reba huwa eriana solo kuhone so anake era mashove
0: mashove pa hii
4: mashove pa hii mashi etempo kuna kanere bibi ya ta niko nane la kwe masikula yorema wana mtaranyo na yorema uupi ha
0: ayo
4: ofono wa kuna wana na kuwela yole nitu wale lao
0: tivo
4: salamu
0: taroto kwenye
4: Salamu taro ka khala ka ba kele isti ti zo thene o ka thola ba le ya hina ba le anuri na mo lu mo le la ho ba a khala ka na to kara ke sa ti go te ra ke ha ko ba hi chu a ni sa mo so ti a to pe na wa ja a ni ku sta ya o ke na ba ha chu mo ni na ba ka ve kar kro wa ni le ke ba me sura ka ni chele me sura ma han ti ma ne na o to kala ra ti kinne bahmoni na mara ne mo sa yo thene mo ta si na kario amara ka ni ni amane ti na ramu na ka na ko sene se ro mo re mari ya vale ka ti na para ka ta la na para ka yuri ka la sen ti mu du ka la ni na sa viere na mo ta we na sa na wo na ka ya o na ti ka wa kinne bahmoni a be ti si po a ka ba se o ka la vera la ka la ka ndere wa to la ka ndere ro a ta ta na ko sene ku ya zura ti ni manu we na e presidenza a tutte le della habone gura ta thola ba o ka tswa khantse le ru le tshuna o ntwo di a tla go a tla o ka tshwa ka le go tla le ding le ura ha ba hen la ka la ke mo go hi ra le kana hi ra le ha go tere ka tshwa ka
0: ta ba se kurela to kana na o sheni yo ri ha o mali rona se mana borera
4: ya ta fela se le ne ba rante go salama
0: asante Reganarvi distrito yo mama na mo Eugenio 86 50 50 88 82 Bom dia.
5: Bom dia, Radio Mozambique. Bom dia.
0: Bom dia, sai hali social wa to kwene.
5: Boshi do ka kujinjira.
0: Eko social wa pa hin sina naya na ri distrito sheni. Ko swela ri wa mphula vo e distrito ene pa hin ni sina naya.
5: O mkovola sina ka Abel Antoni.
0: Abel Antonio Omugovola.
5: Orade ni chawana ki.
0: Ayo, ensive sheniwo, umali hirono wa sumana toko hafin, simana toko hola, onroi wa okampo, onroi wa niwapo hola, munkelo wio, aule utona ovola wapuwani, kamana, kamunro mutekoni lelo va, munkila hi wapuwani pa hii.
5: Kerene hava kava.
0: Mm-hmm.
5: Kashilorade ni kitote, pake hava kitateki, kumopo ketubi waka.
0: Ayo.
5: Ah.
0: Mhm. Niteko sama jove hiyo parupanya musuruko.
5: Niteko na hata pata mpaka tahana parupanya.
0: Ah, parimpanyo ha hoye.
5: Ina.
0: Aha. Bana toko ene iwo shove, iwo shove, iwo kinowo na bo shove mukiti. Erua mashove makhinywa la eshena nthekeliwe sheni yulu pale. Yo wishive la pa hiyo wishiva.
5: Unzalia ka okay okay you know how an amazon
0: ayo
5: ah mere ma sahi ya maho helele ya kunu lele
0: ayo
5: ah kalai na ka na ta ta
0: mhm
5: ha de dio mi ruku
0: mhm
5: wera pues me bueno la na ta na le na ta ta
0: ayo
5: ah ni su ele na su ni bela mazi
0: e kalai le pa hina kila ha hum pironi na le liwitha le yo virele
5: yo virele
0: Atuka na kana tempo era no mukilia thri la velioti era olela ka swesi tusa khala imetelo akhala makhalo rera mena
5: ni ima wera we fogiri sari sa thalai si so wera
0: na pana kanona wa tra sari
5: banu
0: an outwa nona wa tra sari pa he
5: ayo nono horo horo liwa pa he
0: ya waspona kanene pa he
5: wasi ni so ana pa ni ni so na ro sa so yi ni mer nona kata
0: ano ni virikan he ke hanu yala makarelo ala lopana wo kala murita ya
5: I masih murid dalam orang di sini sama hawer, hawer lela, kemin lela, wujud hawer lela.
0: Ayo,
5: ayo.
0: Ya.
5: Entah berapa yang murid dalam orang konsi dekari.
0: Orang hiya si ye ye sopah apa hiwa yo hiya apa hi? Kau kasih kasih hiya ya?
5: Ini hiya ya, so oleh le no jalan hu.
0: Ayo,
5: ayo. Hiya tu no hiya, walaian hiya tu no hiya apa hi?
0: Mashova la teng khulveli wa wera miyo kaveliu ka khwavale ala ping halo varlela elapo ela ping halo varlela nakoswa kola vano thoyala halo varlela nakoswala pihini ntenterea
5: ah okala wera akala mashova lele athala lele so mwala lele lele ke
0: ayo
5: ah mwala lele tambe murema tambe lele ke
0: tanani wona hamba ho sala ba mashova menti over huwane nava
5: Karoba horate ni mulukaliaga.
0: Anaeta makokhola nimo, malishera nimo. Ototo ka silata, ka ekesheni uluma sa mekhaya, otheya, ka ekesheni mekhaya munyupushaka ka. Ala nuluma sana nana ari awola wahenle ifoni, piona ki ifoni mayaru nimo.
5: Uipaka elolo.
0: Ayo. Roi salamu taru atokwene. Salamu taru, salamu taru.
5: Isalamu ya wabajara kina wabajara nyo mulukaliaga.
0: Asante.
5: Taro elekia ya kinyazanya ala varo sila Danieli.
0: Ayo.
5: Anama na watukune ote ni isalamu. Taro elekia wabati moraji wako ni dunume na amare. Amura apela na amare. Ya kuwarote wani kimbela wa haki ena alawa.
0: Mwadhae kata hii, mwahara meleke?
6: Ehare manu.
0: Kunyata, sayo hosha. Novahosha no pahino woli pelela ne miano warna ni moro kunyata ni moro ani moro ikuno na pahiwara ni mosha na hina yoranna
6: eh lenya mahitena la kera ki pa phara
0: ayo
6: eh
0: sinando
6: Rosita Daniele na kuhisi
0: aha Rosita Daniele
6: amen yana
0: nala mwe
6: la ke
0: Kahani lele ke molmo meli mararu mashove na nana wishiva eneri hesheni yere duwe ni mwalane mu epirwa nona epa hiyo lesha pa huri wishiva pa hi mahiana kanim phanya mulopa na kwawe kamnim phanya mtiana mukwawe muntela muteliwa ayayayayaya Rosita Daniele riwesheni iyo na Pablo Suela ni nyu mone lwanyu hina wa muhene yola bondia
7: Bondia radio mtambeni bondia
0: Bon dia. ¿Y la poni en China?
7: Como cobola, pampula, lo que te ahora tú.
0: ¿Sina no?
7: Daudu Clemente Murrapela.
0: Daudu Clemente Murrapela.
7: Murrapela. Mari, ojalá que eres moja, pa'jín.
0: ¿Ojalá que eres moja?
7: Eres moja,
0: Murrapela. ¿Qué hínjale? ¿Eres mira rumena?
7: Nada, mujele, eres moja, pa'jín.
0: Ya, machato, ya, Murrapela. Yeah. Era murapela.
7: Murapela bani.
0: Ya ya ya ya ya. Murapela wora pa, murapela washani.
7: Oh, wora papa hi.
0: Wora papa hi.
7: Machi tole wa mutu.
0: Ayo. Kahite pewa to kwene paro rapa iwo ani mwa naki hero ani mwa loy.
7: Oh, do men to geso bela ngori ya sam.
0: Nere ke nte khwae wa thipeli wa masi ni hai.
7: Adamero anomala.
0: Chayo.
7: Mashi etwile yowishi vele. Okere la otara taro kuhuferia sa kola kola barohoni. Mpanya alimentari waka no hilele ya. ten alimentar o gerelia porque no le por un de baño era la nueva que ni iba muere la me lo menemo no nada fulano era ovara muñco me lo como un calamitazano fulano era ovara muñco me lo monoro capea estoy de la sale monomo un año ma pañera tu ailera roshishi yo le la que me tuyele ma venye ka rinu wana monona toko kala mloko no le ipale rege ma le yo ka monona toko ka mpedi
0: ayo
7: le mukhu ma se ma venye ka ru ma venye ka rinu kwa enta me ko ku tshila de lo mi yo kenera ka o ka la vadiri na ta kala wana ta ngi mpedi yo ni ke khanelle fa se gonta ni monona ora me ke khanelle ka ro kala mutumia ni mu ayo ma venye ka ru una na mu hopa ma venye ka ru una mu shiba ma shi motho o le monoko o ke lata o ira o no yariwa o no na o ira weva ena po ena khala tswa hini ya tshu wo khumelela metho go bontho o re me khawe mo lapone wo khumelela metho ni mo ga nya mulela mo apari wo khumelela metho mo no ro wa a khala ho le di mo do tshe mo lapone ro ma lela e pa ni khumelela di la di la di la ni ma ji heri ye siri ni pala yo pa yo ka rero ke fulano ena muhere e tlo ta khala ke diri ko khalle ke so lutsa wa ba dentro u shiba ka na khala wa fula wa mo ne ma ke ne gongo ela no ela ko ela yo hono ne o ke re no hono ne la ko hono ne ye ino hono na ma ho wira ne ntse lo bua di kere una khala wa re ne di ne ro re u ya una di ro re tsare tsile ke lo nata ke le rompa ka paka sa tsu motetsene motetse ke so gore tsana e kina ko mahawa nzuruko ya no ba tendero so moholo no ne ndo la hono e foma ga nke ene tsana yo lo shi ye khala yo mo di go lena mata machine on ndo la no no mo di go nzuruko le ni shi ye ndo nzuruko machine on ro khanya ga yi nzuruko ke mara ga mpeka
0: Opanya wa kuvea.
7: Mhm. Ndi mo ropanya zanyi ni nyanze varanda ka tokala ilandi ba. Ana panya nzuruko. Mashiki mu tuna ka ke parake opanya, ka ke parake opanya. Mashiki mu etia sana. O worole mu ngira nyu mana no phela o phela we mphanya nzuruko wa kuvea mu hina panya. Mu le rami ko ta tsini ntao. Ale yu gine wona na mota. Ale yu ka ro, ale ba. Ana mane ga go tsaka ga la pena ntago miki hono no e tshiki nako na alimentare ya ni sheri shopu a shopu ya la karere wa tiri ya mulapone mo telefone ni a khala le mberi wa kamano wale a shoku ala tiri go le wishi ga go porque yo mune ke no romela ne go sensor go la morro mo ire plano ka mo nyaka mo roko topelo le se mo shopu ba ke ga shopu ni ye ba tla ka rugiwa ja wo ko le tsiko ro ko mara le miyo ka mo na mane ro ko mana kra ni ba ba re ra e kwe ni shi ba ke tshila
0: ka ba re ro ri ka ri ka
7: ba ro ri ka ri ka
0: ba ro ri ka ri ka
7: ena en ro malela ntso
0: ay ka ba re ro ri ka ri ka pa hi ana ta utwe
7: ni yo ko ti yo bo
0: ro e sala mutharo
7: ena e sala mutharo mashimo ko ro renda programe la ole le menti nati ntshina wa ba ha a tsho tsena ne uri yana molu malala koron ndo le ba re le mpeko ole o ne uri a o lo ne uri a koron e ko shukrela
0: ta ba shukrela na daudu na hitu sava no somava ni mashova o na ba re le ke muteko ni ba re le ke mute ni ba re le ne ke muteko kama no tere na mashove
7: ayo
0: ni ba re le ne ke muteko
7: ena hata yomi
0: kama no so himwa ba seya kamana so himwa ba se sinerhi haya vechi se so pa pa hiwa so uri ya sinera mutu ahela ka murumo kanone haya kanone sho onkhalane korashe pa hi hata wera amova onve ka mutiano onorwa pa heti makasa ka pa hi okonve ka pa hi hata wera mu aloki hanipuro no musuruko nene namone hayo ko aloki ha musuruko ba je ona hela ka seya i onrote waka erwa nena arine korashe ya haye ne karina oiso lo era bale kari sana
7: ena abe ke ro nengwe la diao Yola hamu kwenye la yongo le, ndoto ina hinya kwa ina alimentari ya nohelele.
0: Ayo.
7: Kwenye mwoni wa mujaka ya wole ya hapa la, mwoni le liwa nyuo. Nima mwana mwanele lelo, nunta paroli ya tuila. Ashinyo kumuntuna.
0: Ayo.
7: Mwile mwajeno wa hane korashe mnoro.
0: Ano tuentepi hatu yelela. Mo, miwo kovari wa oluva na amuaraka. Amuaraka ale, onyonyo wa wotene, ankiva miyo, amuiva mwani hule, na ayonu uishiva. Eku, wavatoche eri watu hano.
7: Ohe kale tontu hala mogo.
0: Ayo, au kamana uihiyawo, animovo hala akuhako hiwaka.
7: Ndote wago.
0: Tinera ii, wala peri miki charane pahimu kwa hoo.
7: Ndote wago, teye kenera gawera we eleshe ekipu uwanani amotoku.
0: Ayo.
7: Ayo, para o convence arriva. Ayo, wala hizu olitiku arriva kira.
0: Ayo. Onyo, onyo nyiwa.
7: Kanyani kahi fasi.
0: Ayo.
7: Ena mashi eta ni mana ni heta ni yorera o munjole la mushuma parao
0: ayo tivo pia hi e ko shukra la togena nata wutu e chikole la va no somi hana va i nere mu kai pa hi ofri ha o melo no soma na vorera na musiawo khalwe no kumi munchi
7: ba khoma to hatu wote na niwa ni moto ko brigado bo shukrela
0: asante ina una kampa toko ni mol mwala ni mwahola na arne huvana mwe Dawudu kuma distritu ya Mugo vola Zunampula ni mpavula wa sukurela ale horeka ni halu kalaba mchani hii kamana ni rinava 4 horas minutu hansini na mili 4 horas 52 minutu ni mpavula msukurela va Rosita ni Abel intu na Marawala kuma chicho wa Mugo vola Eugenio Umoma Yusufu Ukarupea Mestre Jove Umwekati Puto Armando Anlie Custaya, un quape, monta una ampula, miglior fotografo una ampula, Feliciano Muecati, ni Manueli u me conta. Nale o tena horga le vrego e quello calava mucani hu banca la fanta i programma campo to quella in pavla wasu curela no fente la canupa herra e vriano salama mitego cino tarra cho varra di msambiki ni vrego cho per quale o quatuana ni asikuna ni hu una ampula ni asani u Zambezia na trolo nkumanela hina ma ku saba ndo kwatuna ka ni nakaka no kuminja na kaze Gabriel Makina ni marvo mchani ani setu Frederico Eleuteri. Waholo nwa kuranaka, Jo Ernesto Nkapoka. Kuranaka oluka, ye makonta. Mikinera, kinghala vava, ina kumana chani hukunikina. Asante ni, tata. Bon fin de semana.

about it. Seka mfana nzuwe. Kusa oche kwa seka mkelema kamu. Kutra oti. Kani lukwa nfela shaku. Mamanu kwa nfame, ata mfame lakali iso. Ndete na vona kali iso. Anchole kwa jaka iso.

0: Kalan ta yo romeli hati o vaha, ina vera o mitala makuma raro vava li manu e yura tanu sa o shishelo la kwasa kwasa mahikuna akwana ye, mahikuna akwana ya kere mano. Kumi na pili mweru la waneta no na shishe, na tamala kaya lote ne hei havampu nye raji wa ahu e kalani hii ane nani wiriane la uone wo. Ansamura mooni mtoko ene, tia yoru mahikwe ni hei chimakaka, Mahike ni hea ko holo ni nona wio holo wanru no pahi miere tuo viva. Ola wa omelo wa otubru, novembro, miere miraru, miraru ne mea. Ni patere wisu upwello verre la, na enrahu, na verre la programahu. Havo ohi ni reheria, eaka ya pachiraka. Ni verre le pama, vavi ni pandi pandi kanlahu mparavo, vavi ni kanlahu umhire ya keyo. Wini kales nso tene mata ne la kato hiweria wera. Tivano ne ra wa mele e macha e toko na kala we. Awe ene ne le rewe. Tangala kala na tangala ko ne ha hi tangala ne lo me. Ona ma mele muri wa tene a hiweria ka. Ne mucho na kusava na wire yevo. Vanta pa ma tuimo chi ver le pama. Mier si hi hanle miraro. Sene o pwelen la ye. Wase ya sotene mucho pwelen la ye TV no kan la ye mpara. Ntwa na we, ay, wada we daka, puti. Masi mucho atale onona ye we ela, kap binyava, mpaka vale kina halu piho common. Ananto ntoko kino nchaka ya romela tiyo vaha, hinkoni ni wire ne mkano sa huso kuha, nuka pela pama, ikorosa.
1: Radio Mozambique, Zambezia.
0: Pelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki ola lei wakani radio Mosambiki vamo ha television di Mosambiki
2: ibanku yo Mosambiki ela le yaka mukhalelo wa khapelela ikorowa
0: morning tamene okweleya olelo kwasa kwasa no chika wi no leli heni miruku sapama Wariere wa mahola wokuha nuka pelila pama ikorowa mpanku. Kwa sote ni naka mwaha no mpahu verive sumana ela enamala. Nina wupu shalana we mutekola nalalera ni mupu ele wa ibanku ya Mosambiki. Vana ata na huno hii wakacharadi Mosambiki vamo hato televizandi Mosambiki to andalea. Verive sumana ela na olocha mwaha wa machankala na kwelea mchukala no ayaka uhula ikonta mpanku na aru makuru makinene ankuha ikorowa. Vanchene mahiku ya loma liha anruaya achenake la michaka yichani wakani wakuva we enaya mabanku ni we rehiri na parakanela. Sote nesei hacho anavekiwaya. Onakwelea we achwe hiwo kiweke ohikaleke wo mahawo wii yeriwa achu ikorowa pure na aru ovolo ela mabanku ni ikorowa samunavi iteni. Sei hei na mta kiheri wa nalipo na ramrema. Nlamulo Nemeriwe mdaponi mwaka wa 2014. Nya narwa na wanaka weachuwa cha ahithuwe nle pama. Bawi hii hantokala uu upwele we. Na adedi he ana ndoko na ahusi he vakani vakani. Enathuwe la pama ene mwahayola. Na hala vano nuwiri ya nheni. Miahano wa mpahu. Sehe so opande la chire oparlela. Veriva sumana ena mala.
3: Maria, Maria, Maria, copia.
4: Oh, João, o que é que não coma aí, Rava? Hai, então, João, não fico no nome do Vala.
3: Oh, Maria, não fico naca novira pama, hinka waiano.
4: Mito novira pama. Ko venyanto woshi shelwe ni kia umusika. Iwi wile to kikano eluku luku. Yo we checha murampane.
3: Tia pama. Ni hando na kapelele kumiyo. E kwa heyo. Nhala wini kaleva moda.
4: Tie wai. Weto. Enina panla wii. O kapelele kumiyo.
3: We Maria. Walelo ndo. Kirule kiriki mweta ni meto. Mpaka ofisina waka. Kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ata wana ruto. Kampanla odwe. Ata wana ru. Poti wii. Kamweta tang. Mashi ekwa heyo. Inhala werana.
4: Werenu wae. Fanonto para heno leke nlawe pia tolelo.
3: Kiruaka ndo mutilame mwako. Kumana ni karlitus. yo wondo tokilike linhe va tokwene wona we alocha maha wa banko idokumento alocha maha wa banko alotaka idokumento nari idokumento tho tia yandoru heva we kino leke lopia
4: mashi idokumento so banko
3: tiwi yana orindo mutokwena we o banko we ulodina we kontawe tomkwanyele waya we ambeka ka we aye o banko we ule we akali he pama idokumento hawe wona we yo khala khoyeng hala
4: apale e bileta we yo male paraso narto enna mchompela e dokumento ele yanuiti heye wai
3: hoye yeno rindo idokumento hawe do tele da pama hene hi male o paraso bando ahiwela tonto wa shene ako timula yako panko ule masi omuko hamuto kwene yole nto wa shene ndo yene yako ya opanko ule we are here a dokumentu yho
4: I dokumentu tani hei hoto juwa
3: mvenge e dokumentu ele mweri wa malaka na malapatina malaponi yake le koro wawe ana winyi wende e papele ene ele enone hawi koro wawo na mpe yene yake liye mweri wa malaka tiha
4: ulu e dokumentu enalokoha I koro mchana klawa mweri ni Majimia non kintonko perke dokumentu yewo o banko nkisuwenle I dokumentu miano kina perekaka so hula e kontaka yo banko ina khala e bileti ya identidadi na armano to dokumentu e kinako ena likanna yewo e kala ta ya wechi hanwe karo pasaporti e kala ta ya namarepela sedula militare na certi down de refugiado e declaration yo e bairuto ni dokumentu ele enoneiha mucho anakhalawe vantoko e fatura ya mahi ya malisho nuiti ni khorwa mucho anyawe opereka wi ahuleno e kontawe emnyaka inyiwe ifisha wi yotho opanko yokanonto e konta ego yo banko ni asinatura pahi
3: wo khala ne velevelo wa dokumentu do tena we anolonteye masihi hanorvava wo narunanka I banko Dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele mothonie mweri wa malaka va mtekomba ona wa khele khrowa ana winyiwa e taphela ka ikhrowonde ye onapa na ro onde ye ophura ya yondo en taphulela wa dyalya okupare la ndamulo na titimiha mahawa wana wani ho maliha makatami ho a ofule ikhrowa onopwela
4: kinopwela joa wa hene yo mashe tivisha olikanela weni wa mahasi heho
3: maria na hala olocha elukuluko kinakunyene wa mahowo Kiye wa pakiran vene kichekule ne mthulo mukwanya wa yaka ola kilientaka wo ona kemereria
4: ai kina we merera mashikina chuno swela phama mahayo wo juwa
3: allo allo si señor armando allo
4: juwa wo te patole ke lo piolelo wili wili tihene na dira
3: maria nanka kina mu imotha Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akile lando manaratani o vinraya. Muteko ole akile niyo wili ya na opanko. Vavale wapachiran vene itani weye ni mweme leli aekontawe.
4: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yogo ni weyano. Osilo weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuna kusula wii nto watani ipanku vano inavekaya e declaration di rendimento. Tiwi ikoroa mchu ana akilawa wa mwerini ni itukumentu ikina kuhene sa kliente.
3: Kina hala wiki wakule. Carlitos ole liha mwahene yogo. Onupwela we olota indo maha o wata nini lamulo mriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kala wa atu enchapa ikorowa.
4: Kinopwelae. Mashi enapachwa hai.
3: Lamulo ne lapu aho wa ekapanti yo kapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko enakusanze ipapeli ho da mweri wa malakanyo mwakele krowanyo. Enakusa ilukuluku ti ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamo hatoni masu ama kilientiale riwowo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo ikorowa. Dhari mwi ilikanela kanihenye muna akela anyo. Pamwerini. Ni witi nanyo. Ni dokumentu ikina. Inatapulela omutu anyo nyuwano.
4: Ulu. Mashinto hiho e banko. Heni enasuwela ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mweha wa mchume kawero. Mchu anasuwela mkathiyero.
3: mwehani. ona phala we motho na thuela khatero e banko hena wora thomulela motho mo kina ku yene ta hiro ena duela e banko ni go ya no re munina a e khroelo na kheleye
4: e pari pari e go ena khala e chu motho ana suwelawe mukhatawero
3: masi onne thune yavo we yene nve na duela ikoro wakavi mutho na kheleye mutho ti mutho rene konto panko na kheleye mweri wa malaka ye mwe ya pinywa makata miho yene ndo na hahera e khomela yo tepa wa trap hai khomonto ko yele ne se ona kheleye ba mweri mvawe
4: kulu mashu eni hai juwao mahasi yowo kwa mutho o khano ikoro sa wacha si hirise vele vele sir sa muna vi tene
3: ene ta pinywa mahawa o khana ne ikoro wa sa wacha ni hahera we do pa hai khomo hen hen do mutho ona pa yena wa ihe yeno na akhele ye mweri wa malaka babanzo atuo panko enna hahera ntokene nero kilientaya mweri timweri e mwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo mweri timweri e mwe akhela nare ayokuhato ikoro wa opahavo ikonto masana mararo ahikana tutukumento entapulela ikoro wa nhambe ina kumavyo omniwa
4: kiniwae vanonto kosuela vano pama mashi kukalanto hiho mchu akale atumihawe chuto kwene ntoko empawe ikaruawe nare echokina kwa tumihawe emvahan kurasa wacha hene
3: wakala nevele velo masito onna panla we okane tukumento inone hawe ikoro wa iha we ano opungre vantoa utumia ele naru watumia karo nari empa hoe mano etu ekina we atwa lendo banko kalena epar paraya nie hina kwa minikwa we korowela henra munevi teni nari kuma mkirimeni
4: eno ne hepar paraya mashinto mahasa wisi henho kwe wavoto etu ekina kwene uovri hei koro sa wacha hene na veto oveka nto mchu declaration yewo ya rendimento nari dokumente kina kwene eno neha rula ya ikorwa iho
3: muhole liyo wondo ay konta ya karlito o banko ole liha indo vo pakiran vene makiliente mo tene enna phala we e pereke dokumento elukulu kwena hulaya nare ena thunaya o thamiha naro hela we korwa o banko
4: evele velo mashin ki hi ho cliente a pereka i dokumento so te hene i ho ina mone iha o khala wawe eve nyakanto e banku yeo e khala no o kwaminikwa kwa michaka so te hene i ho iri dokumento mu yemene oni hai
3: vondo e banku yo khala na o woria ya oveka i dokumento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwi ya hahera do repa henhe da clientaya Maria, othilo nkiwondre wole liha oya wakarlitu sopanko. Vava le wapachira mvene akiliye michaka nwaya mawe ikumaka matani mamu tokweno opanko.
4: Vele velu ayo hukilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
3: Yeno rindo opinyeye opanko muhole li ole wapachira mvene otapule nlento washeni oveke yewi karlitu awore ovarele ya kontawe ni dokumentu hawe dhotene. Alotakando in porse sawe nendo ena vira nterheka nlamulo dho kala we kupete dho tene ena kela itukumentu itina da tu akina to ntoko ibanko nare mikro bankus ena palaya we yene etarinhene
4: saluchwa hei hei hene ilonja hosilojua ohoye
3: Maria Mansi yotu ntu ya murima tila tiwe karli itusie opiye yo banko ariwe yoto justinu otume empa ya karli itus elukuluku ya vakani evindre ya mtugi
4: Eya, kino na wii hee mwaha, ntua wii ibanko ina wii chana achu otene makilienti otene wii enaya ukumha ibukorowa haya obanko.
3: Eee, vavo ndo wakala neparpare, mansi wanahala owiriane sana, ntua sene okala wewile opili. Karlitus, otumihempa, atumihera kanjustino, himemo?
4: Timwemo ajuwao, timwemo.
3: Vando anjustino, eno muliva karlitus ni korowa yene. Ne ikuroiha etamihe mkonta mwaya opanko etamihe rakae konta yena karlitu ikuroa hene hengho etumela ya empa tida wachasa hithi mpana pana ni ikuroa ihe yene na akela ya anakarlitu mweri wa malaka
4: mkakilele pama juwao ona kwele opihe vave mhayo
3: odhino keno locha maha wa otami hei korowe doha heriwa maria. Kwa nupuwela?
4: Ki nupuwela e banko. E na hahera wii ikorowa inhoso otepa wacha. Anakarilitu ya kenlaya. E venyaka na matumaya yowo aempa anyalawe. Kwa mahene yowo aso Justino e ya yakumha o banko. Ikorowa inhoso hacha.
3: Dimamwani maria. Dimemo. Okuiwa wa ikorowa inhondo za wacha o banko. Tiba bonde panko etima timaya wana wehia duela na kosotani empankaya
4: itukumentu tani epanku ya venkaya ana karlitu evinyaka thoyaveka anshustino
3: epanko evenke etukumentu enlota ikubo wikorowa iha para otumani otumiha empaeyo
4: e contrato yo tumano empa ya wi yo nevo ikorwa itumihliwa ya empene yewo ya rmi e contrato yewo erie pari pari na vetu ikorwa ihonto siri hei ho hene ivirinre ya matani mwale ya kelle ya tumiha empa ewo
3: eka warivavo masi yo kalo tumu hato vavo
4: tivito
3: tiwi weye kumaya wa ikorwa ihon anju ustinu elapenla ya tumilaka empa Holokoi bevo pama, tiba vondo. Wa epapelo awe, yene ona keleye, mweri wa malaka ntapulele ikorona keleye. Henone iha we, ikorowa ihe, yene poto tumelana empa. Wana we kizanche, hinaja, mweri wa malaka ikorona keleye.
4: Mashi yene apane, hapolenge ikorowa iho pankwai. Naruto yene hamu ivi teria, iluku luku nari ya kasawacha hene, we atume empao.
3: Tiba vondo, yene havenke, ne hapolenge ikorowa opanko. Nento yene hanana, e conta ele wa conta popansa nento hanana e conta e kina kuyene opanko kina
4: apale awuya kele ikorwa iho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya Ryan
3: ate podi maria masieno na panawi onehe anjustino adweliwa wono yene nete ni korwa sawata vate vaya inave yene enna liva votene masito kina kuwene vina kalabu minikwa himemo maria
4: timwe mwai mashimwa hayo wajuwao kona tapulele ya pamene valanti heni elochiwe wihole liwe mhayo
3: anakarlitu waya ya pereka itukumento yene vekingwaya omura vavondo mwaha ola wakanuliwa masi anjustino nivano hiyone hale epare paraya ikuro hiyo tiwewe kumihaya wo
4: vanonto kina wehera Wijeniwa yiwana nini banko
3: Moni Maria Oviringi haime keko dhodo lelo
4: Moni juao Ni hukunano lelo Tepa wecha pama movimento Ko tepo tumiha icho
3: Tia pama Maria Wonaro onhalawe wacherere Ikorowa ho Wa nihiku na pureji nari mweri ni mweri
4: Kinawe herra juao Wasuwe la epachungwe olelo Mutoko ene o banku O kipunyara waya Yo pia ntovano eluku luku waka
3: Oh, wanaro enhalava kanto pia yaka. Masi, tihe nino lonteji sasasa.
4: Yene avenke wii kie obanku, kie karehrele itukumento haka. Masi miyano kosuela yene anchunawe, wayewa miyano mkukuwa.
3: Masi Maria, onupuela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vinre na wana rohonona we onapanda we okusei tukumentu hoi hoi sha vempele ntame la humo
4: mulukwe minto ye wakachi wala etukumentu tane tokin yako kusha malishu tiale enamulimwa elukuluku ya umuchu ala pelaka natuma mutelefonini mahito tiale uchu arawe ni kontrato Vano kini kere hai Mani, mani, mani
3: O male, Mario, male Datene vina kanuliwa Miano karoka ala kanyaka Vavale nchikule laho Mwa mwahene yola Do kala itukumentu ikinaku Itokwene sa Inatapule lando Wa mpuro ogon tamen lahuvo Ohia olote ifatura iho Olonte yeni do mutekoni
4: Vano ndo itukumentu henho tivisha Juwao
3: Karepama mwaya momo Masiwa mahao hia no Henyeneo mutokwene sa Hinanana telefoni fixu Hinanana to itukumentu ikinakuhene Do panko Ononi hawe no polea Hoe mano Na yopole ya ikorowa.
4: Kwa miya ano, eni ekale kartan yopanku. Ndo na wii, nka anono ekartan yele yopole ya ikorowa.
3: Kititele laka. ene nero e mohayo opanko e fya ho e mano e papelo e re declaration ya o bairo ni e musiyo
4: wa ahole la kampro wa kanyo wa ka kamiano mikirune baraka aka imiano kiri mwanene ai baraka yego minto kapatarao ai baraka aka
3: ah tia phama ndhiha hiha ndo kwei hamiteko mo kane tukumento dothene da e baraka anyo yo banondo dothene ni halawi da kanuleye
4: Vanon toko fuewa. Kina halawi omelo kie kare hele dokumento iho. Navet kina hala oromre herla e declaration ya rendimento. Ni vanon kina siveliwaru wa maha yo wo wopereka e dokumento enone iha mucho ikorona purawe. Vanakoso mvaka. Nkino ona pama.
3: Maria, hona pala vwova. Hewa avamu teko na pareye oriwa wipini.
4: Miano hoe. Mulukwen kakivulu sheshuwao. Etekala rasao ewo, olepa kini kerno haye, yewo enone iha ikoroa kina puraka, fana koso mbaka vava.
3: Onapanda wei olepeka arata, yensinari wene ni karimbu aemperesa yo yeyo, enatapulela wata anana ni miteko honho, ni akontiratu wapanke ye. Ni koro wato onakele ye vamweri ni.
4: Panku heni ekirume olepa dokumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo eno neiha purelo kina panyaka.
3: Ni imu ye panku yondo yonye le dokumento kina kunyene wewe ano wa kulele. Maseparparene onapanda weo kalena ekara tayo yeyo pachera eyo.
4: Majushu wao, mia ano kamanene anakoso waka e baraka tiaka. Kano kini iki lepele ekarta yomi yomi, we onona vwi ewe echu ya pama.
3: Iwe, ina kweli we dokumento inenero, inone iha, we ikorwa hena kuma vanese. Yene we lukuluku yotene, yene na ngoro nezo vwela, wa makili yenta ya otene.
4: Kulo, echwene wosho wao.
3: Ntoko inenero, wa mahayo weyano. On la peye va paraka mvoye koro. Nare wa pakina kunyine tona paramiteko daya kata ya ruvo. E panko. Enna panlo duwela. Na vetona vaya. Enatari ya miteko hewe ya nona pakiji da makoso. We omelo ya dhado like niha. Ni masu makina. We ano wonaro. Okeleye waloko hao panko.
4: Fano koso we lai. Yeni wa enchuna we enachara chara sote hene kinera ka kinera vakonta mvaka. Ikorwa kina ihaka wo opanku, ikorwa kina pa hihaka wo vakonta mvaka. Naruto ihe kina mtami hiraka mchumkina kwene.
3: Ye yondo Maria, warivavo.
4: Mashi juwao. Vanonto unki kliente ahipereka itukumento iho inachunea ipanku inavekaya. Mpuwa wa iparasu yeni wa ena mvahaya kliente. Tihene napachua.
3: Ipanko yokala owala ekonta. Hoe mano, imi ya huliwa ekonta esha, ekontele hena hula. Mkwaka, hinkonje naje, ochekulila weu, unakimuriha maramano, gintu nocha hii, hinkonje nache.
4: Yonna wehe kwilu.
3: Ah, si.
0: Vanonto yaka omaliha mwahahu la wadelo, na okano mlelo kuluku, yo upu sherani, so pale la chire o parela. Ya iwaka branqueamento de capitais, nare lavagem de dinheiro. Onahi wa mkalelo wotene, wona mpano ikorowa. E toko toko enruha sonanara. Wovo diha mkalelo niyola wona mpano ikorowa. Elapote ilapo. Acho virihaka mipiro so hiyana hiyana. Mikalelo sonanara. Kwino ikorowa inavodihiwamo sopo, sorela. So tene inaruamu navi iteni. So hipanela olampano wa mahayo la wakorowa. Ya iwaka financiamentu du terorismo. Onahi wa mahawo helela na ochoche la ikorowa. Inarua mipiro so hiya na hiyana. Ivolihi waka munavi iteni. O ikanla fuwa la wasito kwene. Andamblamwe lapone na achwani lapani ikorowa seiho. Wawi ivolihi wento muroko ni mwemo wakorowa na miteko saibanku. Wawi seiriwe na sonanara so hipanela velapon. Ya iwaka transasan suspeita. Mukalelo watene onavira mpanko. Unuuniwa wi yokala yonanara ekanle mwere. Achuntwa na erayano evoliha ka mroko ni waikoroa inalampano mpanko ni. So hikala sapama. Ekalaka achwake na aku anapurelamo. Ya irakano sonanara ntoko akirimi.
5: Narmano onahiwa ikorowa inadikeng hiwa ni ikorowa sehe inalampano mulapon ini hairisa e parpar seriwa kano sona nara naro rumo wiwa nana wa makuru ohi na hiana walipo nana ramrima naro chua wana ipako kala no ikorowa sota ene ekolaka wera na sona nara ikumakamu na viteni hihiha onamalaya ntomte kwa hulendo wokuhanu kapela ikorowa mbanko nakuma na nomor damteko omala wasumana omreche
6: Ikanoso kapelela ikorowa Muteko wa ibanku di Mosambiki Olalei wakani radio Mosambiki Vamoha televizion di Mosambiki
2: Ibanku yo Mosambiki Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa
1: Radio Mosambiki Zambezia
0: No tamala fatokomene mteko la ikano so panela ni holela mitala mitano wini peri komasa yora tanusa woshishelo nlelo machipa hamoni

0: 三辈子呀，哼。
1: Akala ni mwone nroko na elapu ya Mosambike e provinsi ya Zambezia nari provinsi ikinako muni wilianela elukulu kusiyela. E provinsi ya Zambezia e provinsi riaeno ipoma makumelini ikinako pili. Olelo na ya osuela epoma yu mkubela e mpanyi ya uwi mivakini chuna milakarada konsi isao. Musina naradu Mosambike kinchuna wa upani wa uwi nechelele epoma yele ya omkubela.

Elukulu kuradu msamigi oviniye ayaka makupa aepoma ya omukubela. Ovinya epoma ya vachuapo mpaka epoma ya omukubela. Muchu eneje ikuluchu sana makuma tanu na moha. Nalocha oyawo pahi. Iwora simvirlavo tanu mikwahani. Mwa rampa ahimariwe alkataraya. Na kelewo ni muguguja vinya poma ya vachuapo mpaka epoma ya namakura. Mwamakilikano enyepoma ya magari za kosta omukuba ni vachuapo. No kojopa ngono wolo pwana ni akama kupe epoma ya magari za kosta. Nipiyahu epoma ya magari za kosta na hipanya wo mitudutu sayama makupa yale ni mikukuja. Wana wi na hishe luwa wakani no wi na achuna mutudutu onijukula mpaka epoma ya omukubela. Na pia huo mwaigwara pili soshe kuwa basi ni vinyeva chuapo iwara tanuna amohasa woshi shelo.

0: mpakha vava hina nono masuma kinako nuchenako upushirani wawe epoma yomukubela epoma ye province of Zambezi lapo ya Mosambiki eweli hueva kankana wekhala epoma yakhe ikonto pili khumini kinako raru ni posto administrativo so mukubela ni obajoni khalaiva le obajoni yari epoma yomagaji da costa erno minlano ni epoma sawana mulevala omukuba omagaji da costa ni mamakupa epoma yopebani ni macheja matoko ya naosianu indiku. Ni upusherakanu wawe, machunako yawo, muhikuwe munikwa. Muhihaireto, haweni, mwapiewo, mwone, mwachije, epoma enro yinuwaka elukulukuti ilukuluku. Ololo na musuela Zambezia, pama pame poma yomukubela. Muluku emereraru, mpaka elukuluku narini hiku nikinako, ni epome kinako ni yahu wechelela.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

mwe parpare mujere mwento mote kwa kola na ka wiye diha he mite ko irim kawanyiwa akina nte saisa ko akina na wicha na wicha la choela mkarone akina rim kabineti ni akina anuha merim mawani tapa akina anunyu la manasi sotene miteko varie varie ekola ke chimo hapa hi wikali ha unhiku tiniku na veto ohole la mahikwa hu nchali haka yele muluku unto onyen raie wakani wakani sisono wa mawa wanonto na mwicha nane ola tinelo ola ento ola beleza ipela kumukuba.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Hingonto nerege ukumalela na sinta mwene kopela yomokoni wa Msambika hula naka olelo wampula oya yanto wisili wa morene ni kumanyihe mwahani kwa lako varrela makalelo wencha ya mtekola wampiria omalenle provincia yonyambana kana nesukwa iwa jogu jishkolares.

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Olile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nilila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Nona, mniigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale laaya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu ahowi miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu mto kumuhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, nininja va moha. Wawinyo anwa, ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisbida,
5: itanto amu.
4: Maisbida, maisabo, maisbida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Muchito Ruma, mi yacula, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Ndi na mndo ko vien?
1: Andre wa mwea mapuzi.
0: So Andre ko mwea mweli wao?
1: Okuno kwa pama wa inepeno wano nyumbani wa pebo.
0: Evi no, tamana na boa tarde ndo wani andam no so Andre?
1: Makamaka nyanyi Don Antonio, haiku mi madame.
0: Don Antonio ya banyan pranyo.
1: Di mwazaga.
0: Ya, mwleke di mwleke pra mwazaga. Ezi vege.
1: Mwleke pra mwazaga kakamwe.
0: Ya, Don Antonio ya kampeni?
1: Ma wanawili mkwaga funganya kare mgumi Sarayza igu mimadame Anaga ote nizi naguwa kala agumi
0: Baito, hige no sibani
1: Maka maka dafu na ngafuna
0: Ngani zae za vi Yo vi nanga ndogi Baito, dudu omari ya wani Buatardi
1: Buatardi
0: Nzina mluko vien
1: Zana gali makili di ndogo kuno mwilili.
0: So makili wili?
1: Si.
0: Wili kuvi?
1: Wili ozalala.
0: Ah, ozalala.
1: Urda wa mwilili.
0: Ah, baito kama ni marejo ndo anian ozalala, mnuko wili.
1: Marejo lesa nipere kere mwaza gaisa.
0: Yeah, mwaza nyaisa.
1: Nipere kere manuwa galilo.
0: Yeah.
1: Nipere kere mwana gashatira. Nipere kere mkwa ga marike. Majida apere kere akantora ga... Ani baga watakulu verikane studio aga ntao
0: Nabeta
1: dava ya malejiru
0: Mukana studio?
1: Si
0: Muli produtor?
1: Si
0: Bae toka meni
1: Nabeta dimpere ke malejiru kantora aga Fajou
0: Fajou
1: Bae dimpere ke malejiru kantora aga Alifi Maji na ena guwa belandizu wa mie birgadu
0: Bae toba tarde
1: Kwa tarde
0: Jamba Jovina muliboni wa kana ina uva ani ndu pikena mizura kokura ba ndu putamela nyo banda wila no tuman motema man iyo mar mabasa lis ni chobo o ma vimbe bali mirdi kumina modala mita la makwatara mitano ba kule iyo mar mabasa lis na ezugu pako vano manzenya rongo mili na mita la makwatara mitano motene nyo botara tu makumina wasmano wa adretu mili bagara da silva la bina shuri pos motene batardi ni utiani mpaka sikachi pos

Já podemos saber que 15 horas. Boa tarde. On. Ivaninho. One. Moha. Nihuku na waro wa sinin na. Nar waro wa siyo na. Helukuruku wa juu. Adi digitere ya mitoko sampiria. Kahia mpia ya wa. Kahia rea ya wa. Niro toko wa neti ya mpiria. Nisho laka uwe ya waro wa nara. Omala kwa sumana. Mitoko inejiwa disehe sampiria. Mia haso hiyana hiyana na ya huwa leli hiriani. Osho kwa siyo na wanihuku na waro wa. Asito kwene amakuru nare amiteko sohuziha mwipoma. Saya profesi ya Zambezia anivaha uwea na hano la pela. Miteko sampira wesa keyo kinako enroo. Niloche ya kikundo pili makumeni kinako tanararo. Kinyo yokala kinchunako upushereane. Iyaka sa miteko sampira nechiwa ikuwa hapili

0: so husi hai se professor Zambezia mwe poma so hier na hier mtoko tano re ayavo wa we ya wethele ara skola aiwe muluko emerereru miteko hi ni semelwe professor Zambezia ena phanda we melama mapuro pachera sinto ko muholu moha ale di hera wa we miteko semelwe ya kele e professor wampula ena we melwe mapuro wa netanu na sheshe e ya kela e professor Zambezia no we melle mu miteko sane sheshe ea keiho sinruavo samholo. Ya pamba waruwe mela mweni puro na opachera. Mupuelo ni muteko anivaha ya situ kwa nikuru na miteko so husi na mwisa ipoma naru mapuru makinaku. Nahana uhulianla nikuru na miteko sampiria. Ea profesor Zambezia. Na wakala ni miteko sampiria. Ikala miteko so husi ya ni sampiria. Ikala miteko pahi sampira. Woshi shelo ya hikira atelua mpoma ikupoe tsaratu sabiki msara sa Zambezia vachuapo. Ni asito kweno hiana hiana o hia asito kwenru ni asito kwene aikupete na locha sasu husi ha anamiravo na halu uliana wili wili mutako vilihiwe woshishelo walelo mpwema ikupete saradu msabiki wabale ya kumane ya avu iprovinsia sheshe sama kupo mkone lecholo jelomwe narmano na lecholo ye makwa nerenza siheravu kului wana wili lecholo ye lomwe ni ye makwa eni guanana ki into ne lochulo yelomwe koneche muharu yeyo makua kie makua elomwe yeyo wana wi ala nguriane lomwe anna nguriane makua nguriane makua anna nguriana elomwe na mwyo hiyane akavo locha 15 horas 3 minutos igora raruni mitala miraru soshe kuwa nahala osuela miteko sampiria simvirihiwa mwa provinciale saka yana wili olelo nikuna warwa mahiko na kwana ya kumi ni makina ako meli. Mwero kande wa netanu na sheshe. Ea kigundo pili makumeli gina ako tanu na moha. Ako mandante chef tura menle mikrofoni na armi tipu wana. Kiriva moha ni Julio Stevan Posu. Musina naradu samiki wili wili kijuna wii. Kijuna wii. Kijuwa nle. Kijuna wii. Nini kaliva moha ni guanana kama kupala no. Hiva ninyo. Nyuni hii. Anar, nivaru havalo ende. Wavalo wa? Haya havalo ngwe na uigwano. Hoye tiyo miko havalo wa muhidgine. Muhidgine ne mvakandu.
1: Nivigu wa muzana. Nivigu.
0: Ayu varo duwa itia wele. Rima kupano na konto nsana makuma tanda pili tanda ashe. Maipara masana melu makuma tanda ashe. Hikuluchu.
1: Bali mbali mbali.
0: Chuapa pahin rima kupa na makuma tanu na ashitanu na pili makupa lo matanu na raro.
1: Mwoyo wanguna.
0: Machunduku manyara te. Rina volele ipoma imohama zito kusi nyasunsh. Ipoma suni kuwa dhala. Sei hana achama na huno na makura. Rina volele wa mamakupa lo yala makati.
1: Musha nyumbani.
0: Achuwe nisina nare. Nisina na megahertz.
1: Habari mbaya ziki.
0: Omukuba nrimi makupa lo makuma tanu na ashitanu na mwana makupa lo matanu na muha. Omurumba lo makuma tanu na ashitanu na gure makuma tanu na rotanu na raro nikupa ni muha. Omulaj makuma tanu na rotanu na ashitanu na makupa lo meleo molokwe. Makuma tanu na ashitanu na raro ni makupa lo matanu na pili.
1: Wakati mwingi.
0: Oshindi makupa lo makuma tanu na rotanu na raro makupa lo magira kuma tanu. Kichuna upushana na uwi makupa lo yale poma yomilaj ya jupungwe. Azito kwenye nara sinta mwene ayawe chopo anye rao. Chopo anye rasote na vanoni nina vua.

0: eno kuru ku iwara tanum baka wajemeli iwara taruna mahan nahanu chukulla mihami kinab. Akala nihiku narasimana ara mukampiria jimunla yaka e provisi ya yonyamba nombo kampiria. Ambo kampiria. Anamira wa piye mu mahiku kumini makina kwa meli. Matanashi. Nihiku na neraru. Tapi yaya. E kumaka. Inyambani ero lakano. Apuka he. Maisimana wakambene. Iferia sinha laka wakano. Narani huu novole nili iferia. Maisimana yantero. Yari wiku. Kemeri wawi na hiche kula nyuwano. Nijuna kusuela. Tisheni ya panla werea. Tisheni na panla hulo heriavo. Manalatani mukavihirutani na panla huwa bahana amira wahu. Wana wia kumele mwipoma sote sense ya profesi wa zamezia. No chekulela ayawo. Na mwini hipinje wibile. Na chuna huwa wia pinje wo. Masi anee mela mwenipura na neshishe. No kuma mwenipura na etha na shena area huwa na hiti parakamela. Na kuma unoko kawo. Vanondri mwa mapuro masheshe o pachera. Narigima puro masheshe o pachera. No kalo no pachera. Nana wili na nera na nesheshe. Hii vanri baba. Na mwini kalli va nesheshe ni. Masinri mapuro masheshe o pachera. Wanate pure rapo. Into. Guvernadora provisia mezambezi ya piu matri. Wopa. Azitu kwena nikuru na mitoko so husia. Wawi, ewete nuwa huziana skola. Ikwa hiyo, ninkele lahu, mwampira, nikiloche ya kikundo pili, ikwa haze netiseho. Ya kikundo pili, makumeli gina kwa thanu nararu, e profesor Zameze na hala wakelela. Mukucho mtoko ene, mwaihe irimiteko sampia. Akwea, niku nanuwa mbarlabuteko, esimane ela ninkele lahu ni akuholo. Niaka oholo ovinya omelo na romelo nikuna mrunku kwa hivyo ovinya nikuna nomra la mteko kwa mwibwa tamana mteko ni una riki ena pala nisuele na runomayata mpiria ena pala nisuele na runomapuro mvoki wa mpiria ena pala nisuele na runono sotse nisa wakanda wawii ni wakele alecho ate wakela podi na wakele masi na runoweria ni mayata mpiria wawiri wakele so tene ikinaku hiyo ke merere ni korome lihen wawiri mpwe mwesimana ningele lahu na halu ruha na mwikale mwaso pajua na mwikale mwamishelo sampiria sihir sampiria masi na halu ruha piumatush guvernadore profesi ya Zambezia aloje la maswala ni hikuna neraru epo mayivachua po elukuluku awa kiliye nar akiliye ni kuru na kuma miteko saemelela miteko sa ne 15 na muha mwampira maskolani yeri ya nyambani ni kuru na provisia na provisia ni pio oshekua wanhiku na nawili epo maye vachopo esimana yela yi ni hiyahu yemelele mwanipuro na neshishe mwahawa pamola. Sito kukole lihendia kani wawi na halo uriana oholu mkile lahu. Karagimota nka uriane kihala wabahayana sheri nyupahi wawi oholu yu ngele lahu notepu kano miyaha ni ya huopa ni ya huchakula ni asito kweno hiyana mwiwe pahi.
1: Makolo o direction provincial. Sinto kona varrevo o mande yempiro nyambani. Tenki ni pachere o varrevo miteko na nami rabo mashkola ni mwote mene. Para wifa afiwene. Nisovele ateni pula na wapachera. Uruke sinto kona fuendahu. Miruku hinavanyo. Ina mcharihiwa.
0: Miruku hinavanyiwa. Mevele vele na mcharihiwa. Azilar. Muho lele ni kurna miteko so husiha. Se provincial. Sava Zambeza epome yo. Ni yahu. Ola leo holu yu ningele lahu. Ola no lelo lelo. Woshe lo wale lo goro wa yola. Radu Musambiki sinto kumkumanyi hiye. I provincia. Ho. Kumkumanyi hii provincia. Ale liheria. Asito kwa na nkuru na mitaku suohusia. Mwe provincia siha zwa makupo moko. provincia de Zambezi na runi kurna miteko su Sampiria eno va nella eta pulla kinchuna kinchuna wo opani kinchuna watanyani minikwa wawi ohoni yuwe wa miteko hati heon erwowo achon ye chakura nani ona muholle ni kurna miteko su husia sepo mayana mulivela ke hinchuna kanin lelo omulje sina nawo arumeli ha ka wi muteko na halo lampu yaka wawi ye meleliwe mapuro o pachera haimakato mapuro o pachera haimaka ni puro no pachera ni puro na wili narero ni puro na neraru na nawili narero ni puro no pachera
1: Makolo o direction provincial. Sinto kona variado o mande y empiro nyambani. Tenki ni pachere o varerea miteko na nami rago mnashkola ni mwote mene. Para wifa afiwene. Nisovele ane ni pula na wapachera. Uruke sinto kona fuendahu. Iruku hinevanyo ina mchari hiba.
0: Eruku rukwe wakani ya muhondo na halo uriana vanlaka mvene. Tishere na konhanhu. Masito kwene anikuru na miteko sampiria. Sepoma. Jawana mule vala e provisi ya Zambezia. Kechuna wole lani. Kirono 15 horas ni viti 8 minutos. So kala makupa makinako. Mweri yole poma ya vachuapo ni omukuba. Ena hana oberekiwa kuku. Ni murwawe. Un neologismo simbolizanti. Erenero ena ariasha. Wi orepa wa loshi nsinana muchu ni Antonio Barros. Mweri yola. September yola. Na halu hulu. Mweyala nsiviriwa wala kanya. Na himaka ikovenelo. Ikovenelo ni miteko sampira. Tihi ha na mwerahu. Guku wo otene. Ona hala wa sasi wa makalilo oveririwa ihe iri so hiana hiana ina haro kiratiliwa ni ovavihiwa makalelo asipa apa yale laye itale wanaya itale socha kanela mahiku ala echuye na wawumu kiratiki wale ni itale kahuri ni itale wanangara so mana socha kanela awa atsapa facebook ichuiki nako sangwayani ti none asha ti digitendre mampuro Baba Antonio Barros Jr. Ema kawi en hala tovariruwa makarilo oko kela miteko sohiye no hira sorepla ni iki nako. Uhulua wa kuku wo. Orimo mahiku kuminu wa kilako matana araru. Niyoya yosiva siva ya provisi ya Zambezia. Mwana kwa woshi wa niikoko. Aku ya kilamu anjihera. Ate topodo kala punyu. Nanturatura. Ate topodo kala itodwe. Nanturatura. Imajelo ya provisi ya Zambezia, makalelo asorepa ikinaku irimpuwa mga Almiru Lobu, Cirilo Viegas, Armando Artur, Leitao Marques, Antonio Barros, nintamwe nawe Loshi. Ikovelelo iha. Ikovelelo hinajua liwa. Eka, kiako holo, mpuro na ala kanyiwa mo, So hiena, ruaguku hiena, ichuwe nisina na boi sinash kalaivale, achuwe ya kovelele nisina na katedral antiga, katedral veja, wano mpuro chuwe nisina na biblioteka centro cultural boi sinash, poma ya vachua po, nena veka ana nloko, arno aguku, mahusiro anawili ya sekundaria ho, wawi, ya sase makalo, o kavisheria mpure neyole uweana mahusiria kina kwa nchuna wala kanya nari ovari rao so hiyana mpwa nyao wafeka nowe reye ni mulipa omvariria wacha wagu mpure yole Augusto Xavier anuole lishira uwe agu uku ate potontao papa iskola kundaria ate potontao Augusto Xavier alelihera thwa wi maha achu akande wi mbaha ehu hera kechu wona wi angavi hera lokoni e professor Zambezia yarikiwa akara si tokwene yawo anemelela po masa kumme va Zambezia asambe zia nu thene bale murima murima anno wela ho ari sinto ko wi mwana nangana muhodi amburo nangana e musi yo thene enne jijimishera na betena wela tiwaba muhonu le ale lihera wi maha wa mahalla ya wanchuno kafihere kafihere wana wi herwa eva himi korwa ntho wo kafihere mburo lo yole a chona la khanya yao Mulipa omwe cha Shadresh Bruno Duarte provincia ya Zambezia Maherla na mwana wi ML mbiteko sintoko mulipa mboka pama erapu ya Mosambiki mwa miteko sampi maskolani kere kere na mwi iviri hiwe wampula ya kihi sivindre kinlocha ya kikutu pilini ya kama kumeliki na kusheshe sinto koto mulipa emele la Bruno Duarte epoma yojile eprovisi ya Zambezia arwa wili wili to eprovisi yinyambani apocho laki nako ano wemele la mani Bruno Pachera mama kupa miteko sa Shadresh muhole lula emaka wi nari na mwaka mpuri wola Owenje ampiria kumi echaranaka ahipwatishigwe masi lopwana ateto kahiki kia hukia kumkumanyero so kala miaha sinipwenela hu wachara chara so kala miaha kichuna wave kasinta mwena kinako aradu msabiku wa wii na sase makalo mkumanyere na mwi tuwona wii tepoma yujilona lochelomwe Bruno Duarte emerera wawi aromeria to wawi wasipa pawe asimta mwenawe nalipa ya musi ya wawi enhala we merela mpuro bana ntwai ohakala lesha ahikalo Thomasu mwasehe Bruno mpakiye trenador amitoko sampiria amasko na de provisi nyambani pulino moda Puluna moda, ano wii. Oratu mkintongo mwana. Onro wii, aigwe Zambezia. Oratu wa, oni virela. Eyo herihini ha. E profesi ya Zambezia to. Ohia mwa Shadresh. Janeti Bernardo. Mwa miteko Sampiria amawani. Murava rava. Murava rava to. Nia mpiri yaki nako. Ani muholo mo. Hawuri ya mahi mwati hiwa mchu. Mivaki ni kwa hane mahi makupali kwe.

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwa saa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Kii mwanaku ipra mahiku ya vesta ho?
0: Hoi mwanaka, onna panela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Nyano mwanaka, mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chima ka uliwili. Ulelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta,
3: ganyara.
1: Berta, berta, berta.
2: Kineme la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani, michile makupa wa mwanaku. Wananto olelo kivinya ni ikuru, kinaveasha. Mwere sisiano, mwere seo sipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni mure

0: ora hianungelela ho sa mohoro mo bithala mithanuna raru narmano mithala mitni mi thanuna sheshe nahala wo chegulela nar nahalo huiana wili wili mitegu vihi wo shelo walelo iprovisa sakira thelaye varia ka mitako sampiria maskola ni mitako serenye e provisu nyambani iprovisa so hiena hieni gokena mapuro ya ruela ya ninglocha ya fasambezia ya ribibo e kokao ya wampula e kokelao yo niase kokelao yo yo kabu delgado e kokelao panu nto airat msambika no kira tono hui ninjuno suela manera sechiwa ya miteko iha na opa kachwene ya le ya rimpuwa miteko sene zinho wawini kira televamu ha nivane le tisheni ya hayari pama omano tisheni yenje pama ni yenje pama omano mpurilotani tishena husendia yao nivarileka ya kiu ningelila usamuholu iko wana we profesa tuya wazambe zina hara wabila uwirafo sote sene ni niwiriane eluku luku ya muholu ningelila hu kihichu wala kawalela nwa wii kihichu wala walela nwa wii eluku luku ya wakani ya muholu na halu uriana ochegula nera huno na apirisore muhola nikuru na mitako suhusia epoma ya wana mulevala
1: makolo o direction provincial sinto kona varrelo o mande y empiro nyamba ni tenki ni pachere o varrelo mi teko na na miravo mashkola ni moto nene para wifa afiwene nsovele ateni pulo na wapachera uruke sinto kona fuendahu iruku ni nabanyo ina mcharikiwa
0: so tene simvareriwa wawe semeriru ya keyo ningerelahu miteko sampiri wa maskola ni fash favor nsuno nikunseveri Gwa maha naria huno, mitala mitanu, naria huno, nivanila kani ahole liala. Enledi here wawi, mitako notepo kalano, sinjena sawacha, sinkumele manikuru na mitako sohusi ya, seprofisi ya vizambezia, wawi na wetele na miravu, aipoma, wawi, neemeli na mitako sampira, masko olani, ea keo narese keo kina kwenruawo. Esa keo kina kwenruawo. Yano hiyo kala vona halo yelela wana we orelo nirulen sot sene orelo nirulen sot sene 15:54 oholo wamiteko sampiria sorelo shekua esakaya na wili tiwi zase zorash veri vava na halo varelo ichusi nchene ni na halo uyena ichusi to Sinchen, timo kichuna kwa upanu wawi, mkani makupa wibu mhina vinyawo. Mavinyaworu, poronto. Sona naraso tsene. Kavinyavate vade muhikasi yevo. Nyuano mayelela, muhikasi ruwa wawi mwerengi kwa yaiwa ungo. Hoye, kwa yaiwa ungo, yaiwa ungo. Mwerengi ratiwa, munisi wila mekinyo.

mahan oya oya oni kusera makanelwa miteko nari awaya ri kano ihe ibinre ni iha sinjawala lewe lukuluko ya bakane

la radu msambiki msura sava zambezi ya vachu wapo mamiteko sampiria sa warwa elukuluku yano kahige muna panyawa mpara kamiteko sa unyansu hiyara hiyara hepa nchari haka miteko iginako iha so kala o miyaha iginako miya huta pula elukuluku ya vaka nare yela masi miya huta pula elukuluku yoyo ya mholo ngelela ampiria amagwani Anna Puriha, I Anna Puriha, Professor Zambeza, Emen Lempro, one Nesche, Ne Mpiria, Amawanto.

nimpenya rampa samora mashale nimpayo mtonjon epoma yeva chuapo e professor bezambezia nivi haka mtaku sau hiaho ya kama ipoma so hiana hiana na ripoma so tsena sa lapo ya msamiki ilapo so kopela nima puro makinako

0: moromeli han wawi ni hivalon ligora thanu sosha kuwa na halu uriana na ni halu uriana ojogula nenra huno ni ale are ahola ni kurna mteko sao husiha sepoma ya wana mwenevala nisuelaka wawi mpiri ovindre mpiri ya anamira vumasko lani ipoma so tsene sohemelela ya provisa vizamezenari sohemelela provisa di provisa ipoma ya ntandeliwa mo vakani vakani vakani eno reherua nikuru nikuru nene nino neemelele provisa vizamezia kemerera hinarvo e provisa ya hirere poma e mohamu juli yoro meliha diyoro meliha
1: atukwene na chuna osuela e provisa vizambezia mwesa kayo kuchula mbita kwa sampira masko lani neemelele mwa mpuro wa neta na shishi wa mpula ea kela e provisa nyambani sintoko yochuna neemelele mwa mpuro na ne shishi tiwi no kurela vakani maswanyu muvaririaka mwa miteko sechiwe provisa nyambani ni kuru na provisa vizambezia
2: bon wapacha rango ni kihala kerebu na wena tamala maswaka ma provinsi ya Zambezia ma mpura le panyaya ma mpira ola elu wa epoma yo nyambani maswaka tofi veliwa nweli wa mrema purke ma mkwaha yole na kelenla hua wa mpula miaka ye vingre na reni puro na neta na seso masi mkwaha ola we renye sumane ele vingre u nyambani ya provinsi ya ferimwa mpuro na nesese tiwiriri wote polanko wa mteko kuteko wa orera wapa nilelo vinya mapuru sore mashkolani mateki niku ama dire isa mdistrital ate makolo o dire isa mprovincial i sinto kona variravo mteko eno ole uiriwe machia lote ene mpura eno etio ole ndri notama la vato kwenye
1: i dekurna ya provinsi wa Zambezia nipia yepoma ya vachuapo governador ya provinsi wa Zambezia aveka vanchene wawe ya la pili we kwa heyo ni ndwa wo wana wimi teko sinjo virhi wa provinsi ya Zambezia na loja ya kikundu pili 2028 kikundu pili makumeli ntano na raru wawe na emele mapuro pachera ovinyo lelo vava mpaka ya kiyuni nkele lahu mutekotani kurna miteko so husiha mwaipo masintoko emuhaya wana mwule vala ereayano wawala pela ni olapa ni amu avano are aya wemela miteko iho
2: Bon, hii vao nende nga vaa nra huno ochari hamiruku ni vahiwaho ni makolo o provinsi ochari hamiruku siwe hai hei hava o mandeye mpiro inyambani tenki ni pachere o varerea miteko ni miteko na anaa miravo mbashkola ni moro para wifa afiwene msovele ateni puro na wapachera uruke osinto kwa nifuenda hu iruku hina vanyo ina mcharihiwa
1: mm-hmm.
2: Nende la tenki ni pachero lapa
1: pama sene hii yano provinsi ya Zambezia maji provinsi hiki nako sore piliwa umiaha sa uvuku la iyaka sana shkola mwanyu wa anosinto kumuhole nukuru na mita kuse suohusiha hisaone ye provinsi ya Zambezia maikarasa mluku hiva no kumela pama i provinsi hiki nako maisaka hiyo ni mkele laho mastani mchunanyu walo pola asito kwena kinako anatukunuka ama avano ya weme la mita kusampiria
2: Bon, ya pama tiwe tenki nachariha malamulo a governo. Porque malamulo mpodu vanyiwa. Ya iwaka mpira aname ravo, tiwiri okala no ikasansi aname ravo kandela mchariha. Ya iwa yaka kumi tenki ikalefe iyo. Yaka kumi na pili tenki ikalefe iyo. Ni hikaleno miruku okusa itokumentu nanyanyera. Iyo miruku nikanla huwaba hachuburo nachariha malamulo a governo. Para wini hina narihe muteko wa guveru. Ahivava.
3: Radio Mosambique, Zambezia.
0: Aepa ahivava, nchari hei tano. Nara ni nchari hiyo tene. Noa kalo hii nchari haa. E calo a nchari ha 87912657 yo motipo wa kuvia chwe anaka marani bwa tardi enero to kono wo khaliwo wo poma yo melange bwa tardi o sheko wa pama na kamara no thamala o sheko wa pama siola na maraka wiso tsirsina kumela sindoko manene mbuluko nchunilie na vetunyuano mchunilanyo. Za satora ji un minuto. Maha nigira hiwa ufu mwone nilakane wosi ilwene hiwa ufu mwone. Maha nigira tenlahu tisheni enapanlea werea wawii miteko sampiria ea kei honingele lahu sivirihiwe ni makalo apama. Sina na mwero we.
4: Boa tarde, ya comandante.
0: Boa tarde.
4: Omaputo,
0: anaselene. Anaselene mamukumi.
4: Ah, bakani kaho wani yo Zambezia.
0: Nari, muluko nani holela.
4: Ah.
0: Sinto kumuna niwela anyo.
4: Kinaromela.
0: Tishana na panla were ya wawimi toko sampira, iviriho.

0: oi kalebo wiwa ale tani purke pola okoko pola wanan kajari ale kanyari ale perderi omano makale kari nalikana nyum kanyari
1: hama nalohera sayaki huningere laho sayakela mpuru wa neshi
0: shepro wasa mozeza lo rikungito melo hote pale bo wasa mozeza
1: eh ajeye eh mpuru wa neshi ndapula ne province ya Zambezia
0: ngiwale
1: mpuru wa neshi province ya Zambezia yemelela ya vwenda pula ne
0: mpuru wa neshi o province ya Zambezia ndapula ya
1: Timu arivo.
0: Ho? Kasiro mabaru kina mtapulela.
1: Okay. E provisi ya Zambezia yemelele mwampuru wa neshishe. Mitegu yuhose jihuwa e provisi yu nyambani.
0: Yemelele mpuru wa neshishe.
1: Kino okoha. Tishene ntapulela mwe provisi ya Zambezia wemelele mpuru wa neshishe. Nsuelaka ui ya kasa mchuli na rimpuru wa netham na ashishe.
0: I am a man.
1: Hiva na rukomoni na rumwilani nonu lugare yake yakie si
0: enta ona runto vive monte mi proroto bale babo ni wenda uni kale kwatu
1: tie yoku ko hake enta pulani mu province ya Zambezia
0: enta pulela wino wela nive mto na wela mto Zambezia invale na ria huva tie vive monte linto na wela mto ni kwarenye babo to
1: wakala mutoko asito kwana ni khurana mutoko so husi amphanela yo paka Eluku nuku ela uwe na reheramu avano uwe mele mteku hiyo sayakiyo ningele lao.
0: Mpanela wa husiha. Mpanela wa shakiha. Mpanela wa lela. Mpanela wa bahamiruku.
1: Anaskola. Poranta.
0: Enaku wela tiheni manero ombo nyampila. Tiheni awa kapelela aleto. Tiheni awa respetari ato awata. Ye yorupahi.
1: Hey, go.
0: Epen en karibo kinam kubernana no metako.
1: Hiva no hokovellani. Hiva no hokovellani.
0: Ya.
1: Sito kona kovellani ho anabalao.
0: Kenar romela.
1: Batar diro thavalo jeko apaba. 8791126507. Numero no radio ni. Tish batardi. Tishene ntapula wame lava mpuru wa neshi sina na mwe rowe.
2: Mbwatardi ya nami watena radio Mtambiki. Mbwatardi ya luku teri mpani ugala wa mjilani. Munote na andi mwa 94 giga wana baranko.
1: Pama sene, 94 giga.
2: Yomi.
1: Tishene ntapula ya profesa vizemeza wame lava nipuru na neshi shi.
2: Nipuru na neshi shi. Mi kera ntapule la makampionato nela potiku wao.
1: Mosuela maha ni kira tenla ho lelo?
2: Nga kita pule lelito.
1: Hoye, mosuela muhi musuenle.
2: Inni wa mlo chaka.
1: Kalo chamu.
2: Hagiwale.
1: Kalo chamu.
2: Mano kia woyo rati ya Mtambiki.
1: Olelo kwa tepu kalu mteko mtoko eni. Amu nilava kihere. E provisi ya Zambezia Yarimu miteko saampiri ya maskola ni Seri huwe provisi ya unyambani Mbaka wava nriva moha Anovete kwatu
2: Yomi nratene
1: Nriva moha ho

0: kashulila athali
1: ni mwine Garcia. Garcia ni mwinaga oitu seti noventa yun doze ame siragwe amwerira umoto kola waya akuya mukumi oitu seti noventa yun doze senti singu seti onicha na olabu atardi olelo to komu ewe so nanara iha inanararu So nanarai ame sirikamoto kola nduwaya navale la miaha sintoko miaha sintoko hivi e provisi ya Zambezia yemenele miteko sampira mampuru wa neshishe tishene ndapulila suela ka ui mayaka samchuli nari mampuru wa netaru na asheshe ekari yeyo eaka iyo ningela hudosh mili vinti yoitu e provisi ya Zambezia na hala wakela mkuju mtoko ene wa iskola sinduele lapo ya musami guwiye tukumene provisi ya Zambezia virihe miteko sampiri ya maskolari eka yokuha narmano yoveka ya tukwe nale ya nimulipo kuchule nilonja hunu vanchene aigwe makuru wa miteko sa sohusiha Envira maskola ni mwai local dad mwai posto administrative wa we na wa penale diheria. Wigo tu akala wa mwava na mvoka pama mpiria. Adea hindiki ni ya ningwa ringi ya rigwamo. Kemereje. Wanantutu iwe wakali wawo. Okopelo mwako iwe wakali wawo. Aramira vo. Answela na mwava nye pama mpiria umeja pama mpiria. Ena pala na sasa makalelo wa wina opere kuruini kaleva moha. Waya hui chana ola. Waya hui chana. Ana imabeli nkamalana bakani. Waya hui chana. Nimwerere. Batardi sina. Batardi. Hii hato. Hii hato. Batardi sina. Batardi. Sina batardi. Ay. Apu hale. Apu hamakache miho ala tepa. Ame siri. Ni hango lelo. Ay hoy. Ni yomene. Awa ya lake mesa muru. Awe mesani kina woni hani. Nemiano makupa alano. Atepo kalo wacho nchunolocha. Narofane lo shekwa walelo. Mahiku kumi. Nimakina ako meli mweri wane tanu na asheshe. Ea kikundu pirini yaka makumi meli tanu na moha. Atepo wacho nchunu. Vaha mupu elu ya ni miru kusawa yaya. Nivanila kamiteko nari mishelo sampiria. Sa aworo wa. Ilecho lo simviche na ya. Hiya ndriyahu yehu. Esimani yu elochole kinako, ekinako yu elochole kinako. Hiva ni vayakawa ni koke lewa. Tihi ya hiva ni nruha hu miteko nari mshelo sampiria mwa ilochole sote sene mbo miteko saratu msabiki. Omelu ni hikuna mrunku, no kala nato okumanila wa iprovinsi ya sheshe sa makupo omoko. Nivuhiaka miteko sa uhiya hu mailapu ya msabiki, nilapu so kapela, nilochole yelome. Mlochelaka to mishelo nari miteko sampiria. Kinekere hai. Kimerere, batardi sina na mwerowi. Batardi? Nari. Nari, wayo loke mesha murulelo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Sar so phaje sela phaya msami kin lapso khopela nela chole ya e kunya ne se thamna ho maputu nen vira khului wana wi nen lelo ni re here re wa we no ru helene se renjen he go sinna na lelo na chuna we muluko emerera ru na hala wo ru helane ma ni he kuno melo so tsenese chiwa ru ne ma kalelo apama ne makarlo apama na betho pan wo wech mayo kwa serela samte ko selo chulo seloma na ya hubur na pagelo kulu ko ya wala thana mahal mithal ba khuma thanu mikra ko mithanu er kulu ko na ya hua hiara sidhama na hua ele chulo ya ekunya masi eyo erhi ha bakhan bakhan ya ko holo nemerra kawi amusiu tene moni uhiwa pama ala de dewe machuane e de dewe hinha wana we amusiu tene na uhere ya woro

0: makalelo aho ikhovelelo saho so makolongwa ho o radio Mosambiki fa Zambezia.
1: Bom dia, honor, boa tarde, boa noite, sinto como neurada, elukulukuti, lukulukunyano, murianyo mabate manyo. Hiva nicho na kachara Mosambiki, mamiteko sama chipo, okalau ikovelelo. Noko kela wili wili, epoma ya wana mole vale provisi, Zambezi chuo omoko. Epoma, ariwana miwa, ariwana mipa. Ololo, nako kenleto, ana mipa.
2: Saloma Rodrigue, sina naka na wepano, eniwa anyonke.
1: Anyonkea, anyonkea.
2: Kine meri ya weno hinto kuchakula. Epoma ila wana mulu wala.
1: Ngane li herene, ezina nina na wi anyonkea, ninruelo wi?
2: Nsina na anyonkea, ninruela wi, kate pokanu na muhi haka, awatene, mahiku wala nkina wana wanto wi anyonkea. Itao kikusa wi, mia noka anyonkea.
1: Okay. Amusi anyo ya ria sininyo, asita atanyo kuhu?
2: Opachera abo yaka asititi yaka asimunaka achuya la otene akithawa tiwe erinyonke
1: machipo anyuacha
2: atepawata
1: machipo anyuacha
2: atepawata mesho
1: munlimwe nani wawe munipa machipo siyana
2: wanthwana othoywa myano mekhaka wamekupu welaro enakhe khorwa ka kepanchipo naka nakivira
1: Munepola wa wipa wa makolongo wanyu hikala ona mipa moha o mulipa ipa muno wimwa kirati muni kin ruha so makoloni kinguzo so makoloni sei haso tsembi makalo yala wipa
2: wa makolongo waka kikohendra ku makolongo waka iriwa havo atonke wipa
1: Nyua no mwa mulipa opachera
2: miano ka mulipa opachera mu MCL
1: okay efama munta teja ba
2: efama kokhalan
1: Okay.
2: Wana mule vala wenu machipa kena tepa wini.
1: Aye. Mwai festa.
2: Ki festa.
1: Hemindongo wopi wa mwai festa wawe nkarwani no kalu festa nyo mumpa ke shoho.
2: Kohintoko.
1: Ikuwa haka vi?
2: Masi ikuwa hasa wata sene kohintoko mpa wanehiri. Kohintoko mpo shirako. Epoma ila wana mule vala nkenilota kena tepa mpa.
1: Okay.
2: Eh.
1: Nyo anu makirati mwi mkompitira nani?
2: Mkompitiri wipa waka? Aninka ana wipa kwaka?
1: Arweno. Chia wii hangivirela meva kirusuru tani?
2: Hoi, mashi akala wana wipa akwaka ni pa huno mashi kina avirela so machipa kena tepa mashi wathi vele na mwiko.
1: Okay. Makirati. Mumuta kiheri ya nina miipani Mune mwakirati mune na miipole to Na mwi akande ilapu sokopela ilapu yela ya Mosambiki Iprovisi iki nako Mune mwakirati mwi a Miva kanachuna wiki pale Onari kimuta kiheri ya na miipani ya shetan
2: Akala wana wipa wate ni kiniraki to Ya wipaka ki Olake la wami kwa haludu Ninka Salvador Asuraj Atakele atu ya lana wipa ale maltazi kwepa yale miano Machipa haka kenine ipa mashi Kani nilela toka panye ni hive lawa yole
1: Na miipa anyo orifamuzu anyo Arifamuruma mvanyo mni miwa kemuta kiherane shetan
2: Ya namala kaiteko mitho kenina nilela ka kipa ntoko Salvador
1: Anyo ano sichumu mwichiri ya Salvador
2: Salvador tona tepa wipa
3: Maringu

0: apa apa iwe kihiwe iwe rojo lo kihiwe iwe bring katera
1: apa apa rumu iwe bring katera hoy
0: apa apa rumu iwe bring katera hoy tani oba hendren nin letra nin dawa uye morepe muipe
1: ah letra no ni kupuwe linghe mahawa majo veni enaleliwa ehe ehe kong henare ehe perse bendre ye mpa hapa he ehe suwen le pare pare
0: nchipuna Jibunna tame nada. Jibunna na yowi. Na ya wewe ne mupiyanyu o no kala no arampa uhiere hiere kom.
1: Ninere no suwe lawe mwamira wanyaka vate ayakothela nna bahiya miruku na sipapa.
0: Ate podo hikala sipapi podo kala adatawe asitidiwawe.
1: Ya entao mwamira bole ahipie lukuluku awe aye amwa shema yawe. Aha kumbo pia anaru yao ahiva hivya miruku osekuwa erikiwa nyotolo melo yuwa weyo muna pianyo mwapiyaha ye wiyo paro pire otata nonteko weyo irotolo enta muamira vole
0: mwana mwamu tia nogo aleli
1: mwana mwamu lopana aleli yuwa ayotela
0: mwana mwamu lopana aleli
1: yuwa aleli yuwa
0: hii mwana mwamu tia
1: nogo nata mwana mwamu lopana yuwa mwapia yuwa mkelele otela mwikelele pire nkadera enta opinyeye
0: pire nkadera sarivi
1: Ebiri ngatera sahiwa sahiwa mocho nna thela ahina lima ahina mukulela mwariye anawe yaweta ipiri ngatera sahiwa nto sari seis
0: anukwela sawawe
1: entao dio pinyeye upuwele sawawe ahikonghe we ipiri ngatera papa muna hanyu tv
0: okay
1: entao pinyeye yue oholiwa feste vira ahalawe yonto kothela
0: Entawe ati vasita tawe.
1: Vasita tawe.
0: Wothiana.
1: Wothiana. Entawe lukuluku tiele uilala uyenchakule wakhamane bale ii nata papa ekelele iwa orotolo ho.
0: Mwana mwamu lopona talocha.
1: Mwana mwamu lopona talocha. Dala amulochi la kamari we aba perimu ye perin katera ho.
0: Murembe mekinyo.
1: Kirembe mekaka
0: Amuli pothela.
1: Kothela ko khana na mona pele.
0: Hi weren lene.
1: Nata hi keren. Hi keren.
0: Hi weren lene.
1: Nata.
0: Porque pocho podi wi pa yele weren le ata.
1: Ah mucho ni pa yele weren le mashihi su weli wa ye wi pa liye weren le vei.
0: Okay. Hi weren lene.
1: Nata hi keren.
0: Weren lene.
1: Oi. Tako haru apa beri muive pirin
0: katera hoy. Wala la kaha hi manaka. Manaka. Munera no. Miruku iri miruku mucho hi wa
1: anako hawe ye la mulontanyo entapholelani ano lelo yua etukelontake entapholela ela ntakara mwamira bolo ahiwa so ha president re uya etwene na hiwa paraka miteko sabata
0: okay o hikhalu na simpwa na anjene
1: ntao mamuthiano lento amalama hikumararo meli kinankokela ka ko hewe amweni nyuwale la muri hai
0: igrathediwa
1: sa kira thele ya ulu amanaka kari hi huma hi ke koha
0: okay
1: mi ano kalo cha ki yari yo mera anyo
0: okay nsila nyonke ya ki kusendre uruju nsila nyonke ya ki kusendre rarua
1: na ta ki kusendre wepa ubu helapo
0: winu wi holaka
1: iteko
0: okay

0: nina meli machikwe ala meli sinanu nkea ni awe ibrinka dera hoye ti machipwe ya kayela o hoye ya kelevin
1: machipwe ya kayela oroma wa ya kayela
0: novu talentu si chiu
1: novu talentu
0: okay machipwe ya nyoteni murianyu no anna pia rase Wanda
1: ma isen yo thana vire lamo o kahele tata
0: okay ma chipo anyo manje akala chu anlimwa win ka kipele ni chipo na kana nena na we ababa we bring ka dera hoye hin chipo mu leveli wany
1: hoye ha yen chipo ki leveli wake ka re mo poela ke akipa ba konta mbaka ka leveli
0: Mas ma chipo mo kan ma chipo mu leveli wany
1: ah ko kala no ni ya pora mu kipele chipo na ka kina we pa kina olim
0: okay Masi wii pela chu machipo Honduha makache mihonaru ruchu nari Himunasi wa wii Nyua ndo mwagiche kela vava Nyua nungu kipele yomi
1: Mithimi ya nukaruma machipo awi pa kina vare ya etuwe nolonteye Ntuyole kina kwela kwa mwii pela Kino vare ya kipa Omelo kini kikana makache mihonaru
0: Machipo yala awi peliwa Hawo machipo uruwa nasha Mene letre no chabona twai maji maji maji maji maji maji maji

Anakitea, wa uria wo chekela, ohi uria wo chekela, kiyo mlejela wa saka.

Te he ahe vana ya hohoro le bita kosa uhi ahu so hiu wa le loo hiu wa ni heko na warwa. Na meraka ui mitala wakan sinni hala wa ui hiva ni vule li wara na no hiye ni. No hiye gana matamu wa sinta mana hele jelo ya kunya. Masi eyo erihiha na upusheran wa ui. Ofinye yura raru so tana so shakuwa nerihiha. Mbaka ilukuruku ela yo hiu. Ne pachera toko na woru hela ni mitoko so hiere hiera sa mpiria o chekula nendria huno wo shelo walelo orelo wan hikun orelo ni hikuna woro wo shelo ni vinyakawa ni ruha o chekula nendra huno ni aholele ni kurna mitoko se kume poma yana mulevala ni ruha mitoko ikinako sintoko sangope na riganon machipo hiana hiana na hulla waya yale yari makaja mihoni ni wiriana makaja miho mwene mitoko wafasimana ni na locha hu na ana mi pao hiera hia na provisia ya Zambezia kwa miahana miteko ampara ya irukulu kutilu kuluku. Ala ta komandante chef ya no lanyani. Muluku emerera ruhiva ni nukumane le. Nihiku nikinako. Muluku emerera na tanliwa ruwa we. Nirene emele miteko iha. Mwa makupa makinako ava nihikuni. Tihi ha karva muhani Julio Stevan Posu. Musina narado msamiki bundia. Vano, bundia hoye. Buanoiti. Vano ntuai kihieni kiburiake.

Tirekote kopeni, kopeni, kopeni, kopeni ya Burutani Radio Musambiki Munativa bulikira mboto za kusia na sia na lero nsiku ya dimingu Uganda kwa nsiku 13 ntana njino ya nyenzi chakachino piku piri maku mabiri na pi tatatu. Tafika pakati tene pa na mabasatu malengero wa nchisi na unafunefe kubangala za mpaka tizi unayina mpindi maku mashano na mashano. Wanafunefi kubadesa, chesa, kucheza vantokozi, mabasa ulimi, masenza kero wa mpisa, kusia na sia na napinango pizinji. Yonseni tuwela kukonza kera penu kusenze, kuchezesa monseni wanajita kunde kuputa na radio Musambiki kukira nkati manyumba na pepo nzinda wa Kilimani ino provincia ya Zambezia. Telekuzi yokote mkutiva kukira munu Kilimani, kuluwa ni ya Mukoba, Murumbala, Gurue, Milanja, Alto Mulokwe, Kushindi na Mpimba, zinango za kusia na siana. Mwana kubarika ziku ya Malawa mkutiva vantu kukira munu mu radio Musambiki, radio Mwingi, radio Mbumba, malungera na newa bakala anjisi. Sena leo nsiku ya ndimingu, majibesi ya ndimingu, majibesi ya kuria, majibesi ya kuzipa, majibesi ya kukoma kakamwe. Kuli imu mwensiru na jitakunde kuvesera mabasa tunkati wa nsiku ya leo. Tane pana kumanika kumichini ndizanga Refeva Bridge to Refeva. Haivi nisatula na zina ya Salimu Tepe, mnafunafi kubangalazani mpaka nsizi wa kukumula nsizi wa kuchola mbete. Mnafunafi chita mapanganano rainyo mwali mkuna kweli rangabe. Tenepa, tumekubanza na zingase nyimbo, zilafuna kuti sanzaisa kubulikira mikini ya nzinda uno wa Kilimani munu provincia ya Zambezia. Tazio kuti na kwaji nzuzuno wali kupupuza bulikira mbuto za ungu mitango ya utenda wakusia na siana anango mbani wa anakita ulendo mise umizinji mpaka buluka mizi wao, penu mizi mwa ubali yao mpaka mbuto zinango tuwela kawo na abali katonga biseru, penu kuenda pakiriru tikulonga pakati pa infa kuli abali yao adatisia bulukila pa mikanzo yaku siya na siena mbwenye ifit na tikwani kusanzaisa mwonsene mwajita kundi ya Radio Musambiki.

Atisiye mwana, atisiye nzatu, atisiye shomwali tangu yake kwenda kuva. Andi tazwe kuti tonsine tinafa mbwenye pinango sabi tangira tai, sabi tamangisa kuti pikiti kipa fupi. Aloa, aenda, agone lankono. Tangu yake njanchi, kwenda kuva. Anga kalpa mbutu ya basa tene pa makutu zololo nenga ya mpiripiri wa kachoro tene pa kuva nkana vangabe. Funa kumpangira mwati mpiano pile pia. Ini nda funza, nzero ndinazo, basa nisaiziwa ndekeni. Wa alikundi hile babasa, je, wa alikundi chinga, je, pia kulonga kumi na kumanyalo ni kumanyalo wa zongulolo. Pinalo ngwane, nkomo ne, luso ne, jinkabi, jita kumisa jiropa.

koyimba kulachita nchesa na zina skefa chimoto mulika kuziku ya Malawi ati mafumumwe pyandikimwe hapa mwana funa kunkondesera mulitsimamuno wa maso nkame mwana ambwa ati baba unaitana miratu pansi ba anandisemba lero wa yavuta kunti kumbikula mphene kaleshi timizi mamunankulu ati wa shamwali kala na nkazakusha pinganensa tipangene pyakoma tipangene apa kuti wa ndinankakamiza kuti akusiye panango mukonde kala pabozi pindakhala pyakunensa pezi mangwana munandisimba pyakuipa munandisimba pyakunensa kakamwe mbatikhonda kubverana khalani pabozi ninga banja mwana na mamuna chinembo ninga tadzwala pili pinafuna kuoneka padhuzi nakwanisa kupisalakana pinganensa wa nachita motani pyaninseratu ndiye umakhaliro mafumumwe mukachita kakakakaka na mabanja nang'ono asha mangwana pina kupasani manyazo munachimwana kupemba munyu munachimwana kupemba fojo munachimwana kupemba mazi angabuka tiwa mako ndi munthu babako ndi munthu abale ako ndi anthu mwene mwanako alizino kumpunga na mambunachi.

0: kwa dziwa.
1: Wapikita kaliza tikululonga kubulikira provincia ya Tete nzizi mkala wazo kumanga na waya tikululonga umahora kubulikira nkati maradi musambiki munu nzinda wa Kilimani ino provincia ya Zambezia.
2: Radio Msambiki Zambezia.

36 wozi na mpindi kumi na manomo mbukia nkati mwaradu musambiki munu nzindo wakimwani muna sube nzefe na michi na ikiku zana maku manomo na mafemba mbatikona kuduwala kutima kono ni maku mafemba na manomo itopo mpindi masaya na mega yartse kumukupa muna tipata pa maku mafemba na kibosi topo mpindi matandatu kumurumbala maku mafemba sanza diso yopo kapaunga kuguruwe maku masaya na pisare topo mpindi bozi milanji maku masaya na pifemba topo mpindi mawiri kualto moloku maku mafemba na pisare topo mpindi manomo kushindi maku masaya na pisare topo mpindi mashano michini ya masenze kero kusia na siya na peno RM Sportu pa maku masaya na pisare topo mpindi mawiri mekona kuduwala kuti tekusumenta pondo na pa internet bati kubuza pa www.rmco.mz. Kumakana kuti tinansizi wantaba kuti tikwanisi kucheza namwe pa ntokozi tikwanisi kuziwa kodi mchakutemera panango nkabe pakati pa banja veserani mwadidi pakati pa banja mchakutemera kuti mamuna na mankanzia na nkazaje akone tamba mabonde nkati mwa mezi penu ntanda za kwenyele sitantatu mchakutemera panango nkabe menyani ntokozi kwanisi kucheza namwe bigira mbuto za kusia na siena ntokozi ndi 8790 12 65 7 panango 24 27 14 na bwezera 8790 12 65 7 panango 24 21 27 14 nsolo wa ntima ndi mchakutemera panango nkhabe kuti anyakusemana anakwaniza kukhala nthanda zakukwanira zitandatu mbakhonda kutamba mabonde mamuna na mankanchachi panango nkhabe lekani khala manyazo mzuzuna anapiyana wa agona kutali na moto alipya korode nkhabe kuvako pina longefe time afumu mwaya.

lakhalelemwa na dio kwesi nkhabe talonga kuti ntokozi ndi 87912657 panango 242714 tikwanise kuziwa kuti mbyakuthemera panango nkhabe kuti ale anagumanika mkati mwa banja khale nthanda zitandatu makhonda kubverana pena kupita mabonda.

Tafika pagombe hapa, tafika pagombe. Ntokozi ndi 87912657 panango 24-21-27-14 mafumuwe. Tibulani ntokozi kwa nisa kucheza pakati pa radio Musambiki nsiku ya leru ya machibesa ndibingu. Funzu ndi ishipia temera panango nkabe kuti anyakusemba na kale mezi mitandatu. Nkabe kutenda nkabe nchi. Mbwenye iyo nkabe kufirana mpaka kupita mabonde nkabe. Mchakutemela panango nkabe mafumo umwe. Imwe ndimwa tetswala, ndimwa mezwala, ndimwa yavu, ndimwa mbuyantu, ndimwa mapungu. Kwa litipangeni nzeru pia tema panango nkabe. Tikwanise kupezera na pia nawa anakubanika nkati mwa manesekero mbanjama unzuzuno. Tina nzizi ubozi mapindi makuma wili na makuma tulongi mapindi manai. Penu mora 24 minutos. Ati God wa fira manyazo mafumumu, God wa fira manyazo muna hapa na pia natangwa manyazo. Tendeni tikwani se kufira na hapa pantokozi wa 87 90 12 65 7.

Tirikwenda pangoni pangoni na nsizi mafumu mwenzizi kutopa manja pati ndi ubozi na pini makumabili na masiri bugira nkati mwaradu Mosambiki munu nsinda wa klimani ino provinsi ya Zabezia aniwa manungiru bakala anki sena vonzo ndi ishi mamuna nankazi achi pakati pabanja nkabepo nyakudwala nkabepo kutie na nyatwa patupi nkabe mbwenye mchatema mchakutepeda panango nkabe kutiiwa kwa nisi kupita mezo kwenye na mitandatu bakonda kupita mabondi mamuna na mankanziachi. Tumani kutawira tive njira ndi 8 set 91 doze 65 set. Mungo kala kuti muna manyazo lekani longa zina tae baba peno mama. Menyani tokozi kwa nisi kucheza tizio kuti maganizo na imwe mbanji makamaka mkwa nisi kulanga mbumba. Ninga pina kitefi bondo na Radio Mosambiki mbatifikisa mafala mizi ya kusia na siena. Wana kana manyazo peza tatuwa la nandiva. Menyani tukwazi mkwende lunga zina pikwende kupasani mbili ya kuipa mangwana kala mkugoba kupokosu wankazi penu poku kwa mamuna. Rai ninga anangwaja na kuna menyani tukwazi mtuzuno. Analongwa ndimwe baba, analongwa ndimwe mama. Ntukwazi uli manja funamenya tena pa cheru. Wa ndika viwa. Munga viwa nani? 8 set 91 doze 65 set. Panangu 24, 21, 27, 14. Watai mwana ndinkombwani. Wa mwana chita mezi ya kukwajira misere. Pida ni sabo ningi mama.

angapita mapindi 15 mwene mwene atavira ntokozi nkabe tinafunga patibweresa pyathu nyimbo zakusiyana-siyana mafumu mwe thangwe tikuona kuti anthu kunyenyerika ndzudzuno.

0: wapikita Nicholas Zakaria Mbogogesa hapa nsizi tina wabozi mpini maku matatu na masere mbati vende nanchi antole kunyinyiri kakuminya nitokosi kwa nisi kucheza na mabasa ulimi kubulikira mbuto za kusiana siana zina chito mabasa niwa mpangisa kuti kodi mshua kutema kuti tikite minda mbati ika kweka pali mfuma hile inakala mbi misasanywa pipikwa anu kabuka mbaika mbaiwaza mataka kuti mera ukwani sikukule vya maso na chimera fetereza.
1: Radio Msambike,

ulimi ndi mfuma mabasa ulimi ine ndi programu ibodzi ya radio Mosambiki muno Zambezia mchiverano na mabasa akusalaka na ulimi. Nkadamu nasokolera msoka wa ulimi nkati ma provinsi ya Zambezia, Jildu Tangata alikucheuza ugashugashu kakamwe kuli alimi toera atunde kupatitira basa fetereza peno mitombwe inapezera kupasa ntimo minda kugopesa kupungula mpamvu ya mfuma ya mataka. Unayo nkadamu akapilonga pienepi nkati mwa nyumba ya mpepe radio Musambiki munu provinsia pakufuna kuti alimi agumanike na maganizo ampamvu kulikira pa mabasa anazeo mbakita. Mwanyikiri wa mpamvu avesere a nyumba na pepe ya radio Musambiki munatiputa na bulukira mbutu zizinji. Lero munakala na Salimu Tepa kumichini na nzanga Jaime Alferish.

0: tilikulonga lero makamaka tangu ya mabasa akupatisira mitombwe inapasa mphamvu kutimizira ndimo ya mataka fetereza kazinjikwene unazambuikwa pa misika ya mbuto zizinji kulonga kule chita nkalamu anasokolera msoka wa asakulima azuisa kuti kupatisira basa kwa inei mitombwe kusachitisa kuti kazinjikwene mataka akhale akudembetera mtombwe ubozibozi pinachitisa kuti pakupita kwa nsiku ndimo isasoweka mminda mbuya Jildu Tangata azuisa kuti asakulima mbanewa akufunikira kakamwe mkati mwa mbuto zakusiyana-siyana apo safunika akonde kudobwa na anango ana manyerezerero twera kubweza mabasao a ulimi.
1: Kulima kwa dubu, anachiro, adasasanya dubu. Asasanya dubu na nzeru za kute abere asakulima tangwache. Aweni asafuna kuti maronda wale afambe, kubiri, aweni sazido kuti sakulima, asapata kubiri ya kalima. Ntawatina mbele tani mtuno, damba asasanya adubu kuti tifuna tikupezi. Maji mwimu lisifuna kupezira tayo, ufuna kuti abidi nyiru zatu, abidi kubidi zatu, tangwa kie, tika gula dubu leiru, mbitika munda, munda uka kawadirieni, uka tipasa misa po bensini weni, leiru mbiti gula dubu, mbitika munda, chaka cha, munda unatipasa misa po didieni chaka chino, tangwa dubu le, mbwenye chaka china funa kuza, chaka cha mangwana, mundono nkabi buka bintu ya didi, se gula bontu wa dubu, devete ndi bontu kwa koka kwenye kudati gulisa dubu le, atipezire bontu. Ntao kaa kuti sumaneni utagula galoni ya dubu, chakanyi utagula galoni ya dubu, chakanyi ya mangwana tinati chigulima galoni mawili. Ntao chakanyi mangwana zaaji tinagula magaloni matatu. Mwenda kweni mundo unatumbu uzuelelese na madubu basi, so mtikavunga basi, mtikavunga aweni jamba kajia naifi vya munda matu. Ii diposh mindatu inazaka ya soa basa tangu inati vunde na madubu wao. Ya weni akamala anafuluka mbae ndagulisira antwa nangu, tawapewewe na anacherenga mbasa kulima.
2: Tukulonga time ya mabasa na chitwa na sakulima tuwera kusalakana makaliro kudambo mbwenye pa basanu mbuya Jildu tipengeni makauno mabasa ulime mbukufamba tani
1: makauno mabasa ulime nisasawa basi ninga piaka pia kuvirida mbwenye pilati pitila sikuloni Fred mbati gujulile mindiatu ife dakate pateni basilae tukupata basa tidachita kutia gomana kutia talo kwa kundubozi tawati tamangira dubu nkabi tangwa jifiti sazivira hatu kakamu kutia dubu yo ndi mfuti ina pekesa minda tango bontu foro pekesa minda sa pekesa ungumi watu tangwa cha dubu yo cheji jina kulisa pintu vurumuka tango kama bontu bebe sikuti pisafara pisaka mwemu mposu mwole tikaja mpenda bontu ntupi matu tango naifinini bontu tam siku za ungumi bisa kaza kugwandirika tandi na bebe bantu binonga antu kuti mu Afrika tam siku zao za moyo bisa kaza kugwandirika tangu bin ifiti saje bintu pinapekesa moyo watu bondo
0: maganizo anewa akuchitisa kuti anango antu ana zambachita mabasa ulimi akhale mbasaka nzeru ziswa za kubweresa utambaruki wa basi bozibozi makamaka pamfuma pakufuna kubweza ucherengi na kupangisa utukuko wa zinza munu provincia peno ino ziko mbwenye kugwanda miti mwa maganizo akufunikira kusabweresa ntaba wa ulimi kugopesa kuipisa makaliro a kudambo
1: basa inakitefe ya kutoa mancha kuchenjeza antu akuvilida pabose na nyakutiva kute makaliro a kudambo para kutakali mwadidi safunika ife anakala kudambo kuno tatia salakani mbwenye pisa gumanika kawiri antu kwenye mba gwanda miti pita maronda kazi njike ni antu asaenda kasimba kuti panangu ndia sakulima tangu asatema miti kubisa miti para kuti alime tayo stepo tayo pana mutika kala museo umu tinaona magalima otu makulu mbaka kuata miti ya atu nabuka musitu mbaka enda gulisa mazi kwa kudambo siya asakulima tayo tapon pwe na solo ngote ankabe pwe na safunika kuti ife tikale na maswa kuona tikale na nzero za kunyezera tikwani si kunda nzero ningana zeze ande safunika kuti tikale na chitukuku mbwenye chitukuku nompodi kuti chipinzi kakamwa te pilingana makaliro andu sapasa mikanzu kuna andu pondo chakutoa manja kuti miti andu mbazati kuibanda tai ja ikagumanika ikalipo kale mbwenye adabwera na nzere kuti tigwandeni miti tichite para kuti itipeze kumuchitukuku ni mbozeni pamoja na zesa nzere kuti tizwale eta nkulunga kuti iye asaso sankanzo mbabweresa nzere pontu munthu kokene kezele munthu tanatangwe nzere kuvilira ta asaza kasaka mbasaka nzere za kusasanyira na nzere za kugujula ita pepo pene apa safunika kuti tifunze mwadidi adabwera na nzere kuti ticheki miti mbane ndi munthu kuti ana nzeru kale afunza tambaona kuti iki kinatipeze maji ndi mbozeni pondo anagwanda miti mbagulisa mbagwanda miti mbalonga tikaita tisasanyi miti ibwere makarta ta ndi mbozeni pondo ntao pepo safunika kuti funzi pedi tione kuti afinal dikonta ndi ninji pinafuna makamaka anthu ana mashi makamaka ndi thambwe chitukuku

0: tafika tenepano kumapeto kwa mabasato wa ulimi bulikira nkati mwa ino nyumba mpepe radu Mosambiki, provinsi ina Zambezia, nchivirano na fukwe inapenenga ulimi, padalongefu kuti nkadamu natendeza nsoka wa ulimi unoyendi mulembe wa sakulima munu Zambezia, alikucheuza sakulima kuti akali machita gashu gashu pa kufuna kuchita mabasa kulima mbetera mitombwe inatimiza mpamvu ya ndimo. Mukali na Salimu Tepa kumikini na Nzanga Jaime Alferish. Salani mpaka nsiku zinamazina. Mwamala kuva, programa ya mabasa aulimi nchivarana na Radio Mosambiki ulikiramunu Zambezia.
1: Radio Mosambiki, Zambezia.
0: Handla kwa nisa kuva hapa mbuya Jildu Tangata na mabasa ulimi pa kupezo na nzatu migenda pa soa. Nzizi nubosa pini makumana na masere umaore 48 minuto bikina ngati mwaradu Mosambiki munu nzinda wa Kilimani provinsi ino ya Zambezia. Itani gashu gashu mafumumwe. Imwe na pilonga ngabe anangu atibanja ndubulendo. Nango watu wa sitene pongabe. Mbani hapa analuso.
2: Yeah.